uvijek kad te sretnem, pa kad se naši pogledi spoje, ja doživim električni šok, a dlanovi se odjednom uznoje, kao da sam paraliziran.

0: Black Eyed Peas i Where is the Love. Došli smo do 6:10. Vrijeme je sad za naručivanje pjesama. Međutim, razmišljam da li danas napravimo stvari mrvicu drugačije ili ne. Vjerojatno ste čuli već svi koji ste bili na portalima ili vidjeli ili gledali nešto da Dolly Parton više nije s nama. Pa ne znam, trebali bi se, jel se trebamo danas možda fokusirati na nju sa željama ili ćemo mi svejedno puštati njene pjesme?
1: Mi ćemo svejedno puštati njezine pjesme, okay, tako onda, da ne bih ljude tu ograničavala. Jer mislim, ako je neko zaslužio, onda je to ona.
0: Okay. Dobro, onda za sve koji su prvi, svi koji znaju, koji su slušali već prije, znaju gdje se naručuju pjesme, a za one koji su možda prvi put ovdje, gdje se naručuju pjesme?
2: Može, evo i za vas. Dakle, na 099-616-7002 možete se preko našeg WhatsAppa javiti, a možete i direktno na 01-616-7002.
0: Eto ga, imate 25 minuta za javiti svoje glazbene želje, svoje glazbene prijedloge. Do tad, ajmo odmah krenuti s jednom. Slušamo Dolly i I Will Always Love You.

0: Slušali smo Jasnu Zlokić, ne znam koji vjetar puše. 6.18. primamo još uvijek vaše glazbene želje na 099-616-7002 do 6.35. Malo prije, mislim da smo napravili, odnosno ja sam napravio prvenstveno jednu grešku, nisam se dovoljno posvetio Dolly Parton zato što su mi slušalice crkle bile u pola javljanja i dok nisam našao nove, nisam mogao čuti ništa. Samo htio što prije završiti s time.
1: Da
0: mogu popraviti, naći bolje, naći druge slušalice.
1: Kvalitetnije javljanje.
0: Tako, međutim, sad kad imam slušalice, kad čujem Dolly Parton, poslala mi je mama poruku za nju. Dora, jel tebi tvoja mama isto javila?
2: A naravno da je.
0: Za Dolly Parton. Što možemo reći o njoj?
2: Pa možemo reći da je, nažalost, jučer nas je napustila u 80. godini. Ja se uvijek sjetim možda najbolje nešto što opisuje njezin karakter, prije nego što počnemo naravno pričati o glazbi. Gledala sam neki intervju s njom gdje je pričala kako je napisala pjesmu Jolene, svi znamo koja je tematika pjesme, ona se obraća dakle ženi za koju kao ne da da ukrade njezinog muškarca, zapravo moli je. I gledala sam neki intervju gdje je onda pričala da često zna je znala svom suprugu sad u ovim kasnim godinama reći da sam znala da me ovo čeka kasnije, rekla bi je uzmi ga odmah.
1: Nosi ga,
2: slobodno ga nosi, nema uopće problema. Da, tako da evo, to je bio taj njezin karakter. A što se tiče nje, znamo u glazbenom smislu, znamo da je stvarno imala hitova i hitova, mnogi možda i nisu znali kad smo sad slušali I Will Always Love You, koju je nekako popularizirala Whitney Houston sa svojom verzijom, da je to zapravo njezina pjesma, da ima još stvarno jako puno tih nekih country hitova koji su se obrađivali i pjevali slično, a osim svega toga bila je strašno talentirana za sviranje instrumenata. I nekako je uvijek, kad god bi je pitali o tome, onda je rekla da ok, znam svirati banjo i gitaru i klavir, nešto malo saksofona i tako dalje. Onda je rekla, mi smo jako svi u obitelji muzikalni, mislim, uvijek bi nešto uzeli, probali svirati, nije da ja se to nešto savršeno sviram, ali dovoljno da napravim show.
0: Mislim, uvijek činilo ono, nije sad, mislim, ne želim sad glumiti ovdje, s obzirom to da nas je napustila već, da sam kao bio najveći fan, da sve živo znam o njoj, ne. Ali ono što sam vidio u intervjuima koje sam gledao, uvijek se činila tako super pozitivna ženska. Znam da je bila jako uključena i u humanitarni rad i sve, da su svi živi obožavali. I nikad neću zaboraviti jedan intervju s Miley Cyrus koji sam gledao. Inače, Dolly Parton je kuma Miley Cyrus.
1: Da.
0: I onda je pričala kako njih dvije ono se druže doma. I Miley je pričala u intervju kao, ljudi zamišljaju moj život kao nekakav ono ludi sad spektakl, to ne znam, novci, party, ovo. Ne, u principu smo vam doma, Dolly Parton i ja, i brinemo o bolesnim životinjama. I to je u principu naš život. Čistimo, hranimo, mazimo, pazimo i otprilike tako izgledaju naši dani. Tu i tamo malo potračamo nekoga, pričamo nešto i to je to. Pijemo se čaj, kavu i nas dvije družimo se doma.
1: Da.
0: Tako dobra kombinacija je. Uglavnom, budemo sigurno još zavrtili Dolly Parton tijekom dana i tijekom naše emisije. Bog zna da imamo puno pjesama između kojih možemo birat. Ja bi za sad zavrtio upravo zbog te njihove posebne konekcije i što su njih dvije tako dobre postale i bile, Miley Cyrus i njenu obradu pjesme Jolene.
1: Može, jedno kumče.
0: Zato što ta stvar, ne znam za vas, ali ta stvar je, nakon što sam čuo ovu verziju pjesme, sam po prvi put pomislio, ok, Miley Cyrus je ozbiljna.
1: Aha.
0: Miley Cyrus zna šta radi. Ajmo čuti.
1: Ne, pusti, nemam to baš u glavi.
0: Jolene.

0: Slušali smo Plavi orkestar i od rođendana do rođendana u nastavku idu nam i Dua Lipa i Alen Vitasović, onda ćemo u nekom trenu krenuti sa željama. Što se želja tiče, ko ih još uvijek želi poslati, ko nije, možete učiniti na 099-616-7002. Ako se tako osjećate i tako želite, možete nas se javiti uživo na 016-1670-002. Na iste te telefone možete javiti bilo što drugo što vidite, neke svoje priče ili prometne informacije. Prije što se vratimo glazbi, sad vrijeme nam je za novosti.
1: 6:30. Drugi program. Novosti. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4,5 tisuća tona opasnog rasutog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konsultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković, gostujući u našem središnjem dnevniku, govorila je o tome može li se proširiti onečišćenje.
2: To bi trebalo spriječiti prodor oborinskih voda, dodir praktično tijela tog nezakonitog otpada. Mi ćemo nastojati da ti radovi budu izvedeni prije vremena kad se očekuju velike i trajnije kiše. Dakle, rizici određeni uvijek postoje i tu i na drugim mjestima. Zato je angažirana cijela hrvatska struka koja se bavi javnim zdravstvom i sprječavanje takvih rizika i propisivanje hitnih mjera ako ne daj Bože do njih dođu. Kontrolirat će se voda za piće, podzemne vode, potrebno je, složili smo se svi, napraviti dodatne hidrogeološke analize i ministrica zdravstva je najavila i suradnju s drugim resorima vezano za analizu tla i analizu hrane. To će se raditi redovito i građan će se izvještavati.
1: Iz građanske inicijative Gospić je naš dom pozdravljaju što je proces zbrinjavanja napokon počeo, no i dalje imaju niz pitanja na koja traže konkretne odgovore. Vjekoslav Bušić.
3: Kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odloženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Biotehničkog fakulteta.
1: Dinamo 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako u većinu utakmice smo po njih bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo do pobjede. Sve smo toga.
1: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I o vremenu danas. Pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla. Poslje podne uz više naoblake poneki pljusak moguć u Gorju i Istri. Vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni, a na otocima na udare jak. Najviša temperatura od 26 do 31 u Dalmaciji do 33 stupnja.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Magla mjestimica smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, pa je potrebno prilagoditi brzinu i način vožnje ovim uvjetima, te posebno pripaziti na sigurnosni razmak između vozila. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D102 između Omišlja i Krčkog mosta. Duža čekanja u putničkom prometu zabilježena su na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Karasovići i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report.
7: Visibility is occasionally lower due to fog on roads in the interior. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the conditions on the road and to maintain a safety distance between vehicles. Due to a traffic accident on the DC 102 State Road, traffic is temporarily suspended between Omišalj and the Krk Bridge. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound at Bajakovo and Karasovic. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
9: Ej, poksim vam.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
0: A, 6.35 je, Dorice, možeš li nam dati mali update naše WhatsApp situacije?
10: Dakle, javio nam se Medo Štedo iz Zadra, poslao je sliku i jako me razveselio tom slikom. Dakle, napisao je došao mi je Romeo i poslao njihovu zajedničku sliku.
0: Ajme,
10: tako da, evo, kaže da je Romeo bio, da je bilo baš lijepo, da se skoro čovjek rasplakao kad su se vidjeli, a i on isto, i da sutra idu na košarku. Kaže, nabavili su ljudi iz Zadra karte za sve, tako da u petak nas očekuje još fotografija.
0: Čovječe, koja ljetna turneja.
10: Dobro, evo, stvarno, koliko prekrasnih ljudi i koliko će on prekrasnih ljudi upoznati na svojoj turneji, dakle, odlično.
11: Ma krasno.
0: A, čekaj, neki dan nam se Kristina isto javila, ali tako?
10: Je, tamo je to je bila prva stanica. Aha. Vistralandi su bili zajedno, družili se i evo sad je nastavio dalje.
0: Hvala, mislim, nema smisla opet ni govoriti, ali jednostavno imamo neku potrebu. Ono, hvala stvarno svima koji su se uključili u to. Tako zajedno smo napravili tako prekrasnu stvar. Baš sam ponosan.
11: Odlično.
0: Ok, glazbene želje kreću nekad uskoro. Ko još nije poslao svoju, nema veze, šaljite onda sutra. Sad, za početak ove polovice, Dua Lipa, Balen Vitasović, pa onda nešto što je neko odabrao. Možda vi, možda neko drugi. Budite ovdje i saznajte. Jutro.
10: Bok.

0: Ok, Dua Lipa nas je dopratila do 6:39 u nastavku Alen Vitasović i ja ne gren. Prije njega Domagoj iz DHMZ-a. Domagoj, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Daj ti meni prije vremena reci kako si ti. Jesi ti naspavao večeras fino?
1: Pa danas sam se čak i naspavao. Uspio sam zaspati oko 10, tako da sam jako zadovoljen.
2: Je, bilo je ugodno za spavanje.
0: Ima neko vrijeme kad mi isto idemo otprilike pajki, tako da drago mi je. Ja. Eto ga, pa sad kad smo to riješili
1: dobro. Mogu ja dalje. Pa evo, složiš se s Hrvojem, svakako unutrašnje se bilo ugodno za spavanje. Temperatura zraka trenutno između 16 i 19 stupnjeva, dok na moru, odnosno obali otocima, malo drugačija priča. Temperatura zraka između 20 i 25, na jugu čak ide i do 27 celzijevih stupnjeva, pa ne znam kako su tamo dolje spavali, odnosno južnije. Što se tiče današnjeg dana, ovoga unutrašnjosti u prvom dijelu dana mjesimice umjerene povećana na oblaka koju još uvijek ima. Također, lokalno ima je magle po kotlinama Like i ponegdje u Posavini, ali bi se to trebalo relativno brzo raskinuti, pa čak i ta na oblaka, pa onda poslije podnim satima će kao i na Jadranu, tako unutrašnje se biti pretežno sunčano. Što se tiče temperature, bit će nam ugodno toplo, između 26 i 31 celzijev stupanj, ali ipak najtoplije će biti u Dalmaciji, gdje će temperatura ići do 33 celzijeva stupnja. Što se tiče vjetra, većinom slab, dok će na istoku na Jadranu biti ponegdje da umiren sjeverozapadni, na otocima Dalmacije čak i na udare jako.
0: Ok.
2: Da. Dobro.
1: Eto.
0: Hvala da. Ti.
1: Ništa, hvala. Evo samo da napomenem, do petka sve više i više temperatura, u petak ćemo gledati iznad 35.
3: Ma dosta više.
1: Tako da, pripremite se.
0: Zato sam te htio prekinuti prije, jer sam znao da ćeš to reći, da će to Doru izbaciti.
3: Znači ja ne mogu gotovo. Više.
0: Ne, Domagoj, bog, prije što si napravio još tete, ajde bog.
2: Ovo ćemo mi
0: reći. Ajde,
1: sretno, bog, da.
0: Bog.
3: Pusti, ne znam,
0: on fulo je, krivo mu piše na ekranu, 27 stupnjeva je htio reći.
2: Ali ljudi, pa nek bude i 35 još malo.
0: Ja sam sad bude 40, ali trebamo njoj lagat malo.
3: Ljudi dragi, ne može biti 30, bit ćemo svi sretni iz 30.
2: Hoćemo, ajde, može 30.

0: U Zelena Vitasovića dočekali smo 6.43, ajmo čuti što je ko traži ovog jutra. Dorice, danas malo uvedi u komplicirani svijet naručivanja glazbenih.
1: Da, vrlo, vrlo komplicirani. Pa mnogi su se odmah jutros javili, zapravo naravno poželjeli Dolly Parton, što je razumljivo, međutim evo i ono sve što se tražilo, prvenstveno I Will Always Love You već smo zasvirali, isto tako i Jolene doduše u obradi Miley Cyrus, ali bit će još Dolly Parton danas, tako dajmo i na neke ove druge prijedloge, recimo Robi nam se javio i poslao isto Dolly i Kenny Rogers, Islands in the Stream, to ćemo morati naravno zavrtiti. Što se tiče ostalih prijedloga i želja koji su stigli, recimo Ivo kaže može Orphans od Coldplaya, dobili smo jedan pozdrav od Gordana iz Pule koja kaže može li nešto od Bajage. Isto tako javio nam se Tin koji kaže već treći put za redom imam osjećaj da neće stati dok ne dobije, i to je Sweet Child of Mine, i to u Sheryl Crow izvedbi, njezinu obradu. Onda nakon toga i javila nam se Ivana koja kaže da je jučer po peti put postala teta.
0: Po teti put.
1: Dobro, uglavnom kaže pa bi molila za naše novo malo žensko pojačanje Still My Girl i One Direction. Da, da, za pojačanje. Znam ja da ti voliš One Direction, da to za sebe.
2: Da, da, da.
1: I recimo...
0: Ne, Beba je baš rekla da želi. Prve riječi su bile, daj mi One Direction.
2: Mela je pas zbog sela.
1: Any styles. Uglavnom i Ana nam je poslala poruku, nju ću pročitati još posebno, jer nam se po prvi puta javlja i odmah je napisala javljam se po prvi puta, ako može Indila...
0: Čekaj, stani, to ti onda treba posebna glazbena podloga. Javlja se po prvi put.
1: Tako je.
2: Opa,
0: slušamo.
1: Mislim, za to što je napisala nije baš potrebno ovako...
0: A šta kratko? Velebro.
1: Pozdrav ekipa, pozdrav. Javljam se po prvi put. Jel može pjesma Dernier Dance od Indile? Hvala, LP.
0: Aha, to je to.
1: To je to.
0: Mislim da će sad biti
1: pa
0: neka
1: je, sad,
0: ono...
1: Šta, napisala je sve u ovih 10 godina što nismo znali.
0: Ne, nego kao javljam se prvi put, evo, bilo mene za strah,
1: ste,
0: neugodno
1: mi je.
0: Ne, nisam čak to mislim nego...
2: Pričajte mi što ste sve do sada radili da vas upoznam.
1: Da.
0: Ne znam, evo ti biraj.
1: Pa ja bih, imam osjećaj da stvarno Tin neće prestati dok ne dobije pjesmu, pa bi ja to riješila čisto jer sam ja ta koja se borim s time ovdje svakog jutra. Ja vam
0: da ti neće prestati nikad dobije pjesmu, ali okej.
1: Okay. Tako da, Sheryl Crow, Sweet Child of Mine, dakle u njezinoj izvedbi, a onda ćemo dalje već se...
2: dogovoriti.
1: Pa da.
0: Okej. Okay. Svi koji šaljete poruke prvi put, daj nek budu malo duže i epski, jer mogu iskrati ovu podlogu. Šta ću s ovim šest riječi, a ja tu puštam Odiseju i sve.
1: Molim te sad, evo, točno mi moraš sad reći kako bi da se prvi put nama javlja.

0: Kaže Mirjana, ajme koja pjesma za zadnji dan na moru. Dobro jutro svima.
1: Nice. Slušali smo Bijelo dugme i Padaju zvijezde. Pozdrav Mirjani i svima ostalima koji su ovdje. Slušamo Luthera Vandrossa u nastavku i Never Too Much. Podsjetnik da u sljedećem satu ide nam država, to sam ja. Naša najgora rubrika.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
2: HR mreža. Oglasi.

0: A ti pobjegao jedan, a? Nisi znao da ću ti dići mikrofon.
1: Ne, pa naravno da nisam.
0: Kako nisi mogla intuitivno to zaključiti, vidjela si da imamo 3 sekunde u pjesmu. Joj, dobro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Inače, znate li da je Luther Vandross snimio ovu pjesmu, novce skupio tako što je snimao džinglove različite za reklame?
0: Ne. Nisam imao pojma.
1: Da.
3: Ma, da.
1: Ono, za nekakve...
3: Šta, da si skup i za studija i to?
1: Pa da, i onda je od tih novaca što je zapravo, koje je ovaj skupio od takvih nekih reklamica koje je snimao džinglova, onda je od toga... Evo, pa vi nemojte snimati džinglove za Država, to sam ja, super serija Srijedom i tako dalje.
0: Je li ovo naznaka...
1: Neki su izgradili karijeru na tome.
0: Je li ovo naznaka da ti isto od ovih nekakvih posleća koje radiš sa strane skupljaš novce za studio?
1: Za snimanje prve ploče.
0: Lizne. Ne znaš šta je suprotno od humanitarna akcija. Trebamo napraviti neku ono da ti se ukrade novac koji si zaradio.
3: Ne daj mojoj da pjeva.
0: Hvala ti na ovom fun factu koji si nam dala. Ja imam isto jedan fun fact, ali koji je značajno emotivno teži za procesirat. Mekalika, odnoću, samo ću vam reći. Mekalika Alkin danas puni, dakle, 46 godina, ljudi moji.
3: Ja 51.
0: Razumijem, ali... Mekalija Kalkina ja i dalje vidim kao dječarica.
1: To su već godine kad ti je super biti sam doma.
0: da pače.
1: Da, molim vas, izađite, napustite objekt.
3: Pa da, sad bi trebao snimiti ja nastavak.
1: Gdje samo leži i gleda TV i jede pizzu.
0: Zamislio sam ga jutros kad je saznao da danas i on ima 46 godina, da ima istu konu scenu kad se s onim aftershave-om, da je gledalo i počeo vrištati. Kako ja imam 46 godina.
3: Da.
0: Ajme,
3: počeo. Koliko onda će peši ima.
0: Ne znam, on te provjeri ili dalje među nama, da ne bi opet imali jednu Sean Connery opet aferu.
1: 83 godine ima Joe Pesci.
3: Čovjek pjeva, svira, jel da?
1: Da.
0: Ljudi, dakle, u ovom satu što će nam sve biti bitno? Prvo, budemo se malo vratili još ono što smo jučer razgovarali, one najbolje baka priče. Za ove koji nisu slušali jučer, slijedi vam poslastica jedna.
3: Dobra.
0: S druge strane, za one koji jesu slušali, i vama isto. Jer je bilo super priča koje nismo, nažalost, uspjeli ubaciti unutra, ali budemo i neke najbolje od jučer ponovili. Uz to tamo...
1: Uglavnom, recite nam nešto svoje baci.
3: Da ubacimo nešto o baci.
0: Pa da, mislim, najbolje baka priča. Budemo vam rekli kako smo uopće došli do toga, za koju minutu, pa možete se ubaciti tako. Jučer niste slušali, a danas imate nekakvu priču. Uz to, oko 7:40, držano, to sam ja. To ćemo na brzinu proći.
3: Engleska si rekao.
0: A osim toga, super serija Srijedom za malo više od sat vremena, oko 8:10. S obzirom na to, danas je jučer napustila Dolly Parton, rekla si u 80. godini.
1: Tako je.
0: U 80. godini. Mislim da bi bilo okej i ovaj sat otvoriti jednom njenom pjesmom.
1: Apsolutno.
0: Dobili smo jutros niz želja da se ubaci Dolly Parton i naravno uslišat ćemo ih. Pa evo, Dolly Parton i Kenny Rogers. Slušamo Islands in the Stream. Pa se čujemo uskoro. Hvala što ste ovdje, dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Slušali smo prljavo kazalište i vlakove. 7 i 11 je za ove koji, za sve koji jučer nisu bili ovdje, propustili su itekako zanimljiv dan, zato što smo razgovarali o bakama. Uvijek dobra tema bake. Sve je jučer krenulo od naše producentice Paule. Producentica Paula. Kako si se dođe? Uglavnom, ona je ispričala kako je njena baka skrivala dečka, lagala je svojima doma da ide u toplice, a išla se potajno nalaziti sa svojim novim dečkom. Moja se molila Bogu da joj popravi TV, pa nije, pa sam ja ipak morao na kraju Božji posao odraditi. Dorina je plaćala da psuje, Hrvojeva je pobjeđivala na plesnim natjecanjima u Esplanadi.
1: Tako je, da, neiscrpan izvor anegdota.
0: Da, neki od vaših priča su stvarno bila bizarna jučer, ali jednako tako telefoni su otvoreni danas za sve koji imaju neku priču. Možda jučer nisu slušali pa ni ne znaju da se to tražilo. Ajmo poslušati neke od jučer, ajmo prvo ovako, jedna glasovna, Jure.
2: Kipa, jutro još jednom, što se tiče bakinih priča, mislim da bi to mogao sigurno cijelu emisiju pričati, jer žena ima maštu, a i radi stvari koje radi rijetko koja baka. Pa evo jedan recimo primjer lažne priče koje sam ja bio šokiran s 15 godina kad sam shvatio da to nije istina, kad sam bio manji. Bio sam opsjednut nogometom, baka je to naravno znala i ispričala mi je kako je ona otišla na plažu. Na istu plažu se vezala podmornica i ni manje ni više iz podmornice je izašao Robert Prosinečki i naravno od svih ljudi pozdravio je baku i pitaju: gospođo, jeste možda za jednu vožnju podmornicom? Na što je ona naravno rekla da kako ne. Tako da evo, ne znam da li još koga, ali moju baku je Robi Prosinečki vozio u podmornici.
1: Došla policija i kaznila ga, je li preblizu obale. Došao s podmornicom.
3: Gospođo bako, je rekao.
0: Dorica, hoćeš nam ubaciti, vidim da ima hrpa ovih koje nismo pročitali, pa hoćeš neku izabrati.
3: Da, recimo, Matija kaže da je jednom baka išla tražiti nekog majstora servisera i kako nije htjela ići sama, onda je pozvala njega da idu u šetnju. Minutu hoda od kuće, kaže, bio prodavac sladoleda, tamo je kupila neki sladoled da on bude miran i nakon toga su propišačili nekih 10 km tražeći tog fantoma od majstora. Aha. Kaže Matija, naravno da ga nismo našli, baka nije uopće znala gdje on točno živi, nego su valjda samo lutali i tražili. I kaže, moji roditelji su se vraćali po mene, zvali su baku da pita gdje je, jer su vidjeli da nas nema kod kuće. I kad su shvatili da smo udaljeni jedno 10 km od tamo, mama je bila istovremeno i ljuta i u panici. Srećom, došli su po nas autom, jer do dan danas ne znam kako sam uspio propišačiti tolike kilometre, a s bakom više nigdje ne idem.
1: Baki si samo jeo sladoled zapravo.
0: Super mi je da. Andrijanina priča, kaže, moja baka, žena majka kraljice, dok smo bili djeca, igrala je stari Nintendo s dva džojstika i debelim kazetama. Nama je govorila kako previše vremena provodimo na tim igricama, zapravo je ona bila ta koja je razvaljivala. Danas ima 85 godina, igra igrice na mobitelu, na touch, dakle nema mobitel s tipkama, nego ona je na touch screen. Aha. I dalje nama govori da smo previše na ekranima, ali se ona s igrica ne skida.
3: Dakle, Robertova priča je nešto što se mora počitati. I odmah unaprijed vam se ispričavam sad na riječima koje ću reći, ali neće biti smiješna priča.
1: Doživlja istina.
3: Uglavnom, kaže da su baka i njezina kolegica iz doma otišle na tržnicu i tamo odlučile kupiti neke majice koje su se prodavale.
1: Dobra.
3: Te majice koje su one kupile su imale, dakle, natpis Very Horny Bitch. I onda su to lijepo obukle njih dvije, ne znajući sigurno što to znači.
1: Da, njima se svidjela boja.
3: I lijepo na trg Bana Jelačića u Zagrebu, dakle u sami centar grada, njih dvije na kavu. Kaže, meni i ženi mrak na oči kad smo saznali, uglavnom svi su se sa njima slikali, nisu znali što to znači i naravno kad su se vratile u dom, sve nas je socijalna radnica izvijestila o tome što se događalo i što ove nose na sebi.
0: Very horny
1: bitch. Isto.
0: Jedna od najpopularnijih priča jučer je bila Tonijeva.
4: Baba mi je govorila, za vrijeme Prvog svjetskog rata ljudi su odavde odlazili u Ameriku, bježali do Austrougarske vojske, nisu htjeli služiti. I onda kad su došli tamo u Ameriku, bili su nepismeni, nisu znali ništa raditi, međutim zaposlili su u rudniku. Jedan moj dani rođak, to je bake rođak, je bojao se malo mraka i on ima govorio, ako on slučajno nešto se desi, da su on volio kopati u selo, dakle krenuo. Igrao slučaj, on je poginuo i sad ovi ostali, kako iz Amerike nezgodno u to vrijeme bilo poslat mrtvaca ovamo, su odlučili njega po američki, znači kremirat, spremi pismo, objasni zašto to napravo, šta je se desilo i tako. I on su to napravo spremili pismo, međutim urna je došla s pepelom oni nisu znali, otvorili su tu posudu, probali, njima to izgledalo da je koliko su bibera. Tako da su oni njega pola pojeli u čorbi dok je pismo došlo.
1: Rođak se stvarno vratio tamo odakle krenuo.
0: Da znaš, znači prvo, super mi je rekao, u ono vrijeme je bilo teško dopremiti truplo iz Amerike ovdje. Mislim da je i danas teško.
1: Mislim da je danas.
0: Nikad nije jednostavno dopremiti truplo.
1: S truplom je uvijek problem.
0: Tek tako, a drugo, da znaš, više kad sam se vozio doma s posla, su mi odzvonile ove riječi u glavi nekoliko puta. Su oni njega pojeli u čorbi.
1: A pazi, ti dobiješ iz Amerike, ne znam, neku pikselu i ovoga... Šta bi prvo napravio?
0: Vidiš
3: probati. Da,
0: da. Fino, nije fino.
3: Sjetila sam se sad jedne priče svoje bake, i to ne ove koje me učila psovat, nego druga baka, dakle, vezano za ove majice.
1: Koja nije dala da psuješ.
3: Da, koja nije dala da psujem, a međutim, jednom je imala jednu pogrešku, moj tata će sigurno, ja sam sigurna da će se on ovog jako dobro sjećati, da mu je to ostalo valjda zauvijek.

0: sve te neke majice s natpisima.
1: Dobro.
0: I ja kao djevojčica sam vidjela majicu na kojoj, na kojoj piše lijepa i grešna. I meni se to učinilo fora, uopće nisam znala, mislim, nije mi bilo jasno u kojem smjeru to ide. I poželjela sam tu majicu, naravno da je baka rekla, naravno da, kupila mi je tu majicu. Ja lice svog tate, aha, neću zaboraviti da sam živa kad sam ja došla doma s majicom lijepa i grešna sa svojih 11-12 godina. I njega koji zove svoju mamu, moju baku i govori, pa misli, šta je s tobom, šta je tebi bilo? Pa ona je htjela, šta sam ja krivo sad tu? Uglavnom, evo.
1: Da. Jel na kraju baka nosila tu majicu?
0: Nije.
1: Uglavnom su ovi very horny bitches.
0: Nije, nije niko bacio, majica je samo nestala. Znači, doslovno je samo nestala.
1: Ok, ima još naravno tu prostora za neke priče. Imamo mi ovih koji nismo pročitali ni pustili, ali ako neko tek danas sluša ima neku priču, aj šaljite onda 099-616-7002. Za to vrijeme slušamo Rascal Flatts. Ovo je Life is a Highway. 7:19. Hvala što ste s drugim. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Poslušali smo Rascal Flatts i Life is a Highway. Mislim da je ovo iz onog iz crtića Auti, ali yeah. Nisam siguran. 7.22 nam je došlo, lagano nastavljamo dalje s Parnim Valjkom i u ljubav vjerujem, ali prije toga neke poruke, Evdora.
1: Pa evo, povezano uz ove bake koje su kupile one nedolične majice, Iva se javila koja kaže da je njezina baka otišla na sajam petkom i kupila djedu boksere, cena kojima pisalo Sex Machine.
2: Dobro, bila baka. Dobra cijena. Šta sad?
0: Ko još ima neku baka priču ili nešto, može naravno javiti. Druge stvari koje možete javiti su što vas ovog tjedna čeka, što, čemu se veselite ili od čega strepite. To je sve za našu javnu bilježnicu koju zapisujemo što se kome događa tijekom ovog tjedna. Juče sam pitao Doru i Hrvoja ali im se nešto događa, oboje su rekli ne. Jesu li se vaši planovi popunili možda?
2: Malo da. Šta? Ja opet danas strepim.
0: Od čega?
2: Zbog utakmice. Zbog utakmice, da.
0: Ja mislim da nogomet odjednom nestane. On ne bi imao ni Weekend Report, nešto ni Halo ja. Radio, ne znam što bi radio, ništa, ni javno bi živo.
1: On bi sjedio, nekakav. Gledao u daljinu, bio tužan i depresivan.
2: Izmislio bi nogomet.
3: Nova školska godina, samo što nije, uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
4: easy shopping. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.

0: Poslušamo par Nibaljak iz Zastave. Ja bi nam se Tomislav je zvao ovdje na 016167002. Rekao je da je na Krku gužva prema kopnu grozna, da on stoji u koloni već 15 minuta i da se nisu pomaknuli ni metra. Tako da svi koji su tamo, pretpostavljam da su u sličnoj ili istoj situaciji, a svi koji su upravo krenuli, možda da u rikvercu bace pa se malo vrate pa probaju nekad mrvicu kasnije. Reci,
1: dobro. Inače sigurno ćemo sad čuti iz kolega, od kolega iz Haka, ali evo vidim da je bila prometna nesreća na Krčkom mostu, pa je vjerojatno zbog toga problem.
0: Ok, hvala Tomislave na javljanju i svi ostali koji žele nešto javiti sa Hrvatskih cesta mogu to učiniti ili na ovaj 099-616-7002 ili na 016-1617-002. Hvala svima, sad prije glazbe idu nam novosti.
2: 7:30. Drugi program. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom pozdravljaju što je proces zbrinjavanja napokon počeo, no i dalje imaju niz pitanja na koja traže konkretne odgovore. Vjekoslav Bušić.
3: Kako prekrivanje ide? Da li će se prekriti samo tijelo otpada ili će se prekrivanje proširiti na ovih 50 daljnjih metara što je obuhvatilo onečišćenje? Što kažu stručnjaci hidrogeolozi? Da li će se sa tim prekrivanjem spriječiti prodiranje i podzemnih voda? Znači, na sva ta pitanja se mora odgovoriti i ne bi bilo dobro da nam ovo prekrivanje samo produži problem. Znači, moramo odmah krenuti u hitnu sanaciju odvoženja ovog otpada, na što upozoravaju vještaci u svom nalazu Geotehničkog fakulteta.
2: Najmanje 15 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je zahvatio državnu bolnicu u Islamabadu, glavnome pakistanskom gradu. Lokalni mediji javljaju da je nesreću uzrokovao kvar na klimatizacijskom sustavu. Ukrajina je tijekom noći nastavila s napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Pogođena je 4. najveća ruska rafinerija u Nižnje Novgorodskoj regiji. Fotografije i videozapisi iz mjesta događaja pokazuju da ju je zahvatio veliki požar. Meta napada bilo je i još jedno skladište Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine u Tambovskoj regiji. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I o vremenu danas, pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla. Poslije podne uz više na oblake poneki pljusak moguć u Gorju i Istri. Vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni, a na otocima na udare jak. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Za ekstra srijedu u Šparu iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na Krčkome mostu vozi se jednim trakom naizmjence. Kolona u smjeru kopna je od Omišlja, a u smjeru otoka Krka od čvora Kraljevica. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Šibenik i Skradin u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog prometne nesreće između čvorova Zagreb Istok i Sesvete na autocesti A4 Goričan Zagreb u smjeru Goričana vozi se uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Lipovca kolona je oko 2 km. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba kolona je također oko 2 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC-102 State Road, traffic on the Krk Bridge is proceeding over one lane alternately. There is a queue in direction of the mainland starting from Omišalj and in direction of the island starting from the A7 Kraljevica Junction. Due to increased traffic density, there are 2 kilometer long queues on the A4 Goričan-Zagreb motorway in a roadwork area between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb, and on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Šibenik and Skradin junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit. Due to a traffic accident on the A4 Goričan-Zagreb motorway between the Zagreb-Istok and Sesvete junctions in direction Goričan, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 40 km per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
7: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Bok. 7.36, hvala što ste uz drugi sad. Gledam još neke ove baka priče koje smo jučer pustili, mislim da ih vrijedi još jednom zavrtit. Primjerice ova.
8: Bakina slina, imunobooster. Znači, kakav imunitet smo mi svi imali, odnosno još uvijek imamo. Jedeš normalno jaja, baka po slini, prsta brišete oko usta. Baka radi svoj kruh, naravno mijesi ga rukama. Oprala ih je, ajde, malo si uzme, proba, je dovoljno slano, pljune nazad, nije, idemo dalje. To je sve bio čisti imunitet, pozdrav.
0: Znamo kad kaže da je oprala ruke, ali kao oprala u svojim ustima ili ih je oprala...
9: Da, polizala prste.
0: Ok, ovo mi je isto bila odlična priča, ovo je Matejan.
10: Moja pokojna baka imala je pametni telefon i s obzirom na njezine godine odlično se služila njime. Međutim, početci su bili pomalo zahtjevni. Memorirali smo joj brojeve telefona, naravno telefon, ali učinili smo pogrešku jer smo tetin kućni broj memorirali bez slova Č. Dakle, pisalo je tetino ime i kucni. I baka bi se često znala namučiti da joj se javi na telefon zato što bi umjesto da podigne slušalicu kucala po ekranu.
0: Ja kucam, ona se ne javlja. Ja kucam i ona se ne javlja. Ja ne razumijem. Ok, hoćeš sad možda ubaciti još neku baka priču ili ćemo to ostaviti za kasnije?
1: Evo, kaže Helena da je njezina baka radila u jednoj tiskari i povremeno su zaposlenici znali dobiti koju knjigu na poklon i tako je ona doma uvijek imala tih knjiga potpuno novih zapakiranih i jedne godine sestrična je slavila 14. rođendan, baka je zaboravila kupiti poklon. Pa onda naravno posegnula za jednom od knjiga, imala je roze korice, činila se prikladna i naravno da nije pročitala o čemu je. Knjiga se zvala Moj tajni vrt, a pisala je o seksualnim maštarijama žena.
0: Rođendan, 14. rođendan.
1: 14. rođendan.
0: Okay. Budemo se vratili na te baka priče još nekad kasnije, koji ima svoju za ubaciti može. Htio bih sad okrenuti nešto totalno drugo, nije druga tema, samo vam želim reći. Znate ono, vidjeli ste sigurno fotke, ono kad se bore paradajzima na cesti.
1: Da, naravno. Da.
0: Kad se gađaju to, La Tomatina je danas. Nije kod, to je danas. Nije kod nas, očito, i srećom, ali gdje je to u Bunjolu. Kod Valencije.
9: A, u Španjolskoj, da.
0: To u 9 sati kreće, preuzimaju se narukvice za ulazak, organizatori savjetuju zatvorenu obuću i tradicionalno, naravno, bijelu odjeću da bi se sve ovo crveno fino vidjelo. Tako da očekujemo sutra, vjerojatno će biti nekakvih dobrih fotki
9: da,
0: iz Bunjola.
9: Da,
0: ne mogu ni jednu volju pjesmu zamisliti u ovom trenutku, nego što to nastaje od svih tih paradajza? The ketchup. Ketchup song. slušamo to, iza toga Crvenu jabuku, pa smo onda zajedno i da država to sam

0: E tako, slušali smo Skunk Anansie i Heather, bože što sam pojačao ove slušalice. Uglavnom, prije nego što krenemo dalje, dobili smo neke poruke koje moramo pustiti, ali još prije toga moram vam samo reći da nam se priključila ovdje jedna osoba. Producentica Paula, padama producentica Paula, padabarabana. Ja mislim da svaki put trebamo pustiti ovaj jingle. Paula, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, ko nam se javio? Dora, požurujemo malo vremena.
2: Ok, Zdravko je poslao poruku koja kaže: može za našu kolegicu Anu Kapetanović, Ana Kapetanović, povodom njezinog rođendana koji je u petak, da ne zaboravimo, neki hit od Olivera, ako ništa drugo, barem da joj čestitamo rođendan.
0: Čekaj, rođendan je u petak?
2: Da, i kaže da se naglasi Ana Kapetanović, jer kava još nije proradila pa neće skužiti na prvu. Aha. Isto tako moram reći da nam se javila i Marija, koja je rekla da je njoj danas rođendan i da želi našu čestitku.
0: A znači Marije je samo danas rođendan, a Ani u petak.
2: Ani Kapetanović sutra, u petak.
3: Okay. Pa dobro, čekaj, onda ne smijemo unaprijed.
2: Pa dobro, javili su se da ne zaborave ranije.
0: To je loša sreća, danas ćemo onda čestitati Mariji. Paola, ovo je tvoja prva prilika da pijevaš samo sretan rođendan. Jesi li spremna?
1: Jesam.
3: Ok, svi za.
0: 3, 2, 1, i sretan rođendan ti, sretan rođendan ti, sretan rođendan Marija, sretan rođendan ti. Eto ti. Svaka čast, nek si ti nama rodila. Hvala ti.
4: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
5: Sinestar Kina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo Kina s 5 zvjezdica.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: u nastavku jedna za cure ovdje u studiju, a bome i za mnoge druge. Stiže nam Pink i Who Knew. Dobro otpjevala. Wow, ovo je bilo dobro. Prije toga, mogu li bake izgovoriti riječ Hrvoje? Prvo iznio teoriju da ne mogu, ali evo čini se da ipak imamo nekih drugih podataka.
1: Da, čuli smo ovaj da stvarno je tako, odnosno Nikolina kaže da je istina živa, to potvrđuje, jer da je prijateljeva baka uporno izgovarala Krvolja.
0: Ja iz ovih stopa želim da se presnimi ova naša najava. S vama su Marko, Dora i Krvolja.
2: Ne, ime, ja sjećam da je bilo problematično. Ne znam, ovo nešto HR valjda im predstavljalo problem.
0: Dobro, ko se još javio?
1: Hrvatska. Uglavnom, kaže, dobili smo još jednu našu baki iz Hercegovine, kažu Rvoja. I isto tako jedan klasik smo dobili od Marije, koja kaže da u njenom rodnom kraju baki stariji zovu Rvoje. Nema
2: Rvoje. Nema da.
0: Prvo je Ečkeš.
2: Ja sam ti rekao.
0: Prekršten si govorio.
2: Doduše ove današnje bake možda su malo, znaš, već to su one bake dok sam ja bio malo. A ovo su tad bile mame i ovo su ovi novi modeli. X Pro baka 2026, a te već mogu.
1: Lagano, ugradile se u
0: H. Dodatna oprema. Imaju klimu i H. Evo Snježa je dokaz.
3: Evo ja sam baka i izgovaram Hrvoje. Nemam problem s tim. Kečkeš. Hrvoje, kečkeš.
0: Eto nje, opet
2: da. Da, to su ovi danas poboljšani modeli.
0: Ok, sad sa Hrvoja idemo na super seriju s Rijedom. Mm-hmm. Jako sam tužan, zato što moj prijedlog za super seriju s Rijedom
2: odbijen.
1: Nije odbijen, ja sam čak i rekla da bih htjela provjerit, znali itko, ali itko za tu seriju.
0: Ok, ljudi, Valerie Irons Protection, jel vam to išta znači? Nećemo to probati jer niko to neće znati. Samo me zanima, neće to niko prepoznat na temelju špice, ali je li iko gledao, jer Dora kaže da se ne sjeća ni te serije uopće. Jeste li gledali seriju Valerie Irons Protection, Pamela Anderson, nešto kao tajna agentica, ali realno kog briga, samo je Pamela Anderson cijelo vrijeme, razlog zašto sam gledao.
2: Znaš šta, bez obzira što smo sad rekli, mi možemo pustiti sljedeći tjedan i opet
0: niko neće pogoditi.
1: Vjerojatno, da.
0: Okay, idemo tražiti pravu seriju za danas.
2: Znamo koja nije, onda.
0: Tako je, to, evo, imate sad još samo 8 miliona serija za izbor, znate da nije Valerie Irons Protection. Serija koju tražimo danas na temelju njene uvodne špice i ko prvi pogodi će osvojiti šalicu, zvuči ovako.

0: Ok, srce pamti njega zauvijek, pamte li uši serije? Jesmo li dobili točan odgovor za ovu seriju? To je serija koju danas tražimo na temelju njene ugodne špice. Nisam uopće vidio, nisam gledao WhatsApp, ali znam da vi jeste. Kakva je situacija?
1: Pa, situacija Dobre. Je povoljna.
0: Da?
1: Dobro. Mm-hmm. Ima jako puno točnih odgovora, što je očekivano. Međutim, ima i nekih krivih, pa ajmo prije nego što pročitamo točne reći što su ljudi mislili, a da nije točan odgovor. Recimo, Dinastija. Recimo, ova, kako se zove, Ubojstvo napisala je Družba Pere Kvržice, Justified, onda nakon toga Žena vrač, Jelenko. Jelenko i što sam još vidjela da nije točno, ne znam. Uglavnom, naše malo misto.
0: Blizu.
1: Da, blizu. Ovo što trenutno slušamo u pozadini je Velo misto. Tako da svi koji su napisali Velo misto, bravo, čestitke, točno ste pogodili. Međutim, šalicu imamo samo jednu, a nju danas osvaja Medo Štedo.
0: Medo Štedo, bravo.
1: Do sutra ide.
0: Eto ga, sljedeća srijeda je opet rezervirana za super seriju. Srijedom, koji ima neku seriju koju želi predložiti i testirati, naravno može. 099-616-7002. Slušamo sad Tinu Turner, ovo je Steamy Windows, pa se onda čujemo iza toga. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: slušamo Tinu Turnera, ja sa strane malo slušam i neke od vas koji su se javljali. Ajmo čuti ovako redom, Slavice.
1: Da, u Hercegovini H i F ne postoji kod starijih. Znači, jednog mog prijatelja baba je zvala umjesto Hrvoje Erolje.
2: Znači, Erolje.
1: Totalno. A ovi svi drugi su Rvoje. Nema.
2: Pa dobro,
1: da. Znači, je.
2: Da, moj djed je miješao H i K, pa je onda bakinu sestru imao u telefonu napisanu kao Milha.
3: Milha.
2: I helikopter, leti helikopter. Uvijek,
0: helikopter.
2: Uvijek.
0: Wow. Slušamo Gregora sad, javio se.
4: Joj, dragi moji, Dora, Marko i Rvoje. Ja ne znam šta bi ja bez vas svoj jutro, ono. Još kad čujem Snježu i njen smijeh, ono, puno ju pozdravite ako možete pustiti ovo. Uglavnom, legende ste, znači, jednostavno mi uljepšate cijeli dan. Dan mi krene preljepo, taman negdje oko 9, 9 i po kad odlazite, taman ja krenem u pohod u dan. Jednostavno mi je dan prekrasan. Eto, samo radi vas. Svaki dan, jedino vikendom tugujem.
2: Ajde, budemo mi vikendom.
0: Ajde, nagovorio sam.
2: Tebe kad ti ovako lijepo rekao, budem.
0: Evo ti malo i Snježaninog smijeha, hvala što si se javio. Nače.
5: Kada trebate razveseliti obitelj ili prijatelje, okupite ih oko stola i prepustite se provjerenom imenu Andro.
6: Andro pršuti, buđole, šunke, Andro kuleni, zimske, čajne, Andro sirevi.
5: Za sve prilike Andro delikatese.
7: Najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.
8: Ušparaju šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.

0: Slušali smo Brian Adams. Šta, jel mi se rugate i dalje? A? Jel se rajde, recite, jel se rugate i dalje?
1: Pa naravno da se rugamo.
0: Slušali smo Brian Adams, a ne mogu sad.
1: A podijelit ću ja kasnije s ljudima.
0: Recite ljudima, dobro. Kasnije sad moraju ići novosti. Uglavnom, Brian Adams nas je dopratio do polovice ovog sata u nastavku jedna pjesma koju će Dora posebno najaviti, a prije toga spremni smo za novosti.
2: Ok. 8:30.
3: Drugi program. Novosti.
2: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji nastavljaju gasiti požar koji je s dva kraka iz istočne Hercegovine ušao na područje Konavla. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
4: Ponovo jutro, slično svako jutro, jako puno dima kojega navija dolje prema Konavlima, prema Cavtatu, tako da to se ovako jutro jako grubo izgleda. Požar još uvijek aktivan je, stvarno to je površina koja je ogromna. Trenutno radimo baš ovaj potez Travča Jagnjelo i to je važno da se ugasimo da ne ide prema mjestu. Gledat ćemo da bude trahude, trebalo da ponovo dođu kanaderi jer ovdje je onaj ovi manji avioni, a je traktori i nadmorska visina jako teško rade, tako ako bude bilo potrebe, bit ćemo pozvati dva kanadera.
2: Najmanje 15 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je zahvatio državnu bolnicu u Islamabadu, glavnome pakistanskom gradu. Lokalni mediji javljaju da je nesreću uzrokovao kvar na klimatizacijskom sustavu. Ukrajina je tijekom noći nastavila s napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Pogođena je četvrta najveća ruska rafinerija u Nižnje Novgorodskoj regiji. Fotografije i videozapisi s mjesta događaja pokazuju da ju je zahvatio veliki požar. Meta napada bilo je i još jedno skladište Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine u Tambovskoj regiji. Dinamo 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je s 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
5: Igrači su osjetili da će Vikinga njihovu kvalitetu. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede. Sve smo toga.
2: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Speaker Dražen Puklavec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Novosti.
2: I o vremenu danas, pretežno sunčano, ujutro mjestimice magla. Poslije podne uz više naoblake poneki pljusak moguć u Gorju i Istri. Vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni, a na otocima na udare jak. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
6: Za ekstra srijedu u Šparu iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Završio je očevid prometne nesreće te je pušten promet na Krčkom mostu. Kolona u smjeru kopna je od Njivica do rotora Šprika, a u smjeru otoka od čvora Kraljevica do Njivica. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Šibenik i Skradin u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine. Zbog povećane gustoće prometa na autocesti A2 Zagreb-Macelj na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba te na autocesti A4 Goričan-Zagreb na prilazu zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb-Istok u smjeru Zagreba, kolone su oko 2 km. Kolone se stvaraju i na Zagreb Bačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Duža čekanja u putničkom prometu zabilježena su na ulasku u Hrvatsku na graničnim prijelazima Karasovići i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub žele vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: G Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to increased traffic density, there are 2-kilometer-long queues on the A4 Goričan-Zagreb motorway in a roadwork area between the Popovec and Zagreb-Istok junctions in direction Zagreb, and on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb. Traffic is also proceeding slowly with occasional delays and queues on the A3 Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. There were traffic accidents on the following sections: the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway between the Šibenik and Skradin junctions in direction Zagreb, where traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit, and on the DC-102 state road, where traffic on the Krk bridge is now open but proceeding in queues in direction of the mainland between Njivice and the Šmrika roundabout, and in direction of the island between the A7 Kraljevica junction and Njivice. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound at Bajakovo and Karasovici. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro. Za one koji nisu slušali malo prije, jedan od poziva koji je došao na račun Hrvojeve teorije da je bakama teško izgovoriti Hrvoje je ovaj.
9: Da, u Hercegovini H i F ne postoji.
0: Ok, sad s time na umu poslušajte ovo.
10: Želite li da vas pohvalim ili da izostavim H?
0: Re, čuti zavodnika. Ok, dobro, ajde Dore, reci ljudima zašto mi se rugaš.
11: Dakle, evo, pričali smo sad, odnosno kaže Marko, pa bilo bi fora da spomenemo kako je na današnji dan 1978. Gris, dakle pjesma Gris, naslovna pjesma filma, postala, odnosno došla na broj 1 prvo mjesto Billboardove Hot 100 ljestvice. I sad pričamo o tome kako bi trebali pustiti nešto sa soundtracka Grisa i kako to ima super pjesama. I You're the one that I want, Summer Nights, Grease, Hopelessly Devoted to You. I sad ja glasno za Hopelessly Devoted to You. Marko je rekao da mu je dosadna pjesma, kao ajmo nešto malo drugačije. Tako razgovaramo i kaže Marko u cijeloj toj raspravi, pa dobro, možemo pustiti nešto iz nekog drugog filma. Sad meni nije bila jasna logika, jer kao, ok, Grease, dakle pričamo o tom filmu.
12: Pustit ćemo.
11: Briljantin je postao broj 1 i sad evo, kad smo već kod toga, evo vam pjesma iz Batmana. Zašto?
0: Pa dobro, nisam baš najbolje promislio to i šta sad?
11: De, mislim da je problem u ovim naočalama za tebe.
0: Dakle, ja danas ne nosim naočale, a ti nosiš, tako da si osjetno pametnija od mene.
12: Da, da barem vjerovat.
0: Da, barem 10-20, čekaj da provam, imam ih ovdje, stavit ću.
11: Evo, što bi sad pustio?
0: O ne, to bi...
12: Što bi ovaj Marko rekao onom Marku bez naočala?
0: Ne, hopu se te vodi tu, to je to. Sam je bio plan od početka, vjerovat. Kakva stvar, uzbudljiva.

0: ti sredili naučale za pamet, još trebamo neku ogrlicu za pjevanje i bit ćeš savršeno.
1: 100 od 100.
2: Čekaj, ti malo imaš naučale, malo nemaš.
0: Pa je, nekad, znaš šta, kad imam osjećaj da trebam biti malo pametniji, onda ih stavim, jer mi daju stvarno neki osjećaj pameti. Znam da se zavaravam i da ne daju ništa, ali...
2: Ja ne vidim, ali čujem. Osjeti se baš kad imaš i kad nemaš.
0: Jel tako?
2: Razlika je. Da, pa da.
0: Nije to bez veze. Čuj, htio bi pustiti neko ko nam se javi, ovo je Mate.
3: Dobro jutro tebi i svima. Htio sam samo reći, nisam se dugo javlja, bio sam na godišnjemu, ali svako jutro kad bi išli u 8 na more, vozili bi se na pol ure, stalno smo vas slušali. Znači, i supruga koja nije često slušala, naravno ćer ja, a sad je počeo i sin. Znači, kompletna family sluša doručak na drugom. Pozdrav svima, ćao Bog.
0: E, to je obitelj.
2: Pozdrav.
0: To je obitelj.
1: To je jedna fina. I stvarno više je dobro.
2: Fina, funkcionalna obitelj.
0: Odrezao sam...
1: Sad nam više nije dobro.
0: Odrezao sam kraj gdje je rekao, znaš šta, dosta mi osim. Više glupi ste za poluditi, ne mogu više podnijeti ovo. Ne, ali...
2: Slušamo i ne vjerujemo.
0: Na tragu toga što je on rekao, htio sam vam pročitati, više sam naletio na jedno istraživanje. Ne volim se inače nešto sa previše. Ljudi znanstvenici su nešto pokazali, ali je interesantno. Šta?
2: Pogotovo s tim naučalama. Ja i znanstvenici.
0: Da, ne, ali slušaj ovo, dakle, 15-godišnja studija pokazala je da je broj izgovorenih riječi s drugim ljudima u zadnjih, dakle, 15 godina pao za 30%. Vidim, istraživači nisu tu ubrojili moju curu Džinu, jer ona piže taj prosjek. Vjerojatno je pao za 70%.
2: Da.
1: Ali se ovo izniveliralo.
0: Milion riječi dnevno. Dakle, prosječna količina izgovorenih riječi s ljudima je pala sa 16.600 na 11.900.
1: Ali čekaj, aha, da, dakle, općenito, bilo koji razgovor koji vodimo sa bilo kojim ljudima, dakle...
0: Ne, prvenstveno, dakle, i s ljudima, ali najviše su pali brojevi razgovora sa nepoznatim ljudima. Dakle, znaš, prije, uzmi obzir, recimo, prije, ako ideš u kino, moraš razgovarati s nekim oko toga, kupiti, nazvat, sjećaš da smo prije zvali za karte za kino, jel mogu rezervirati dvije ulaznice za taj film. Pa, recimo, kad ideš u banku, moraš razgovarati s nekim koji radi u banci. Kad si
1: samo dođeš i uzmeš novac.
2: Fali tog socijalnog.
0: Staviš se čarapu na glavu, uzmiš pare i čao.
2: Fali tog socijalnog, da.
0: Da, naš naručivanje hrane, prije si morao nazvati, naručiti dobar dan, ja sam taj, može, molim vas, jedna pizza na
1: adresu. To mi je uvijek stvaralo anksioznost.
0: Ogroman stres. Blagajne u dućanu, eksistetom, razmijenio par riječi. Danas čovječe sve riješiš preko aplikacije, odiš u dućanu na self-check, a od blagajnu naručiš hranu preko aplikacije.
2: Ali, s druge strane, možda to i nije toliko loša vijest. Za koliko? Za
0: 30%.
2: Da. Možda smo samo izbacili sve one ružne riječi, znaš.
0: Aha, je,
2: psovke i to, i postali smo pristojni ovoga, dok se razgovaramo.
0: Mislim da će psovke zadnje ostati. Samo ćemo psovkama komunicirati.
2: 70% je ostalo psovke.
0: Ali znaš šta, htio sam iskoristiti ovu priliku, zašto sam ovo uopće spomenuo, zato što bih htio zapravo zahvaliti svima koji se javljaju ovdje. Sad mislim i poimence, ne sjećam se svih, ali i Tomislav i Snježana i Medo Štedo i Jure i Tin i Sara, Snježana, Marta, svi ostali koji pomažu održati ove neke ljudske interakcije na životu. Baš nam je to fino i drago mi je da radio je nekako, neću sad reći zadnje utočište, ali jedno od tih zadnjih utočišta gdje možemo upoznat se s nekim, razgovarati s nekim, pogotovo svi koji se odvaže nazvati na ovaj live broj, čak i ako nisu nikad zvali, to nam je stvarno veliki gušt. Tako da hvala svima i ništa, želimo da tako ostane i dalje. Ako ne budete više ni sa kime nikad razgovarali, ostavite nas za kraj. Da bude to zadnji razgovor.
2: S kim ste razgovarali?
0: Inače ćemo svi zašutiti jednom zauvijek. Evo vam jedna prigodna stvar, hvala svima, zakon stavljamo.

0: Poslušali smo Queen i Lazing on a Sunday Afternoon. Skoro smo došli i do 9 sati u nastavku. Giovanotti nam svira, prije njega ide nam ovo.
1: HR mreža oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
7: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
8: easy shopping. BBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
9: Privredna banka Zagreb.
1: HR mreža oglasi.

0: slušamo Giovanotija za kraj jednog sata i početak drugog. 9 sati nam je došlo.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Ok, imamo potencijalno... Daj stavite slušalice, molim vas.
2: Da, da, da.
0: Znači imamo potencijalno jednu jako glupu igru ovdje, ali ne, neće biti prvi put, šta sad?
2: Hoćeš da ti u međuvremenu ja dostavim?
0: Budeš mi, pa ćemo sljedeći put se javimo. Dakle, ideja je sljedeća. Kako smo danas i super seriju srijedom radili i razgovarali o serijama i tamo vamo, vidio sam na Redditu je neko postavio pitanje koja je najgora serija koja je postala puno popularnija nego što je ikad zaslužila biti. I razmišljao sam o tome kao, svi se mi ovdje poznajemo i svi znamo o koje serije otprilike neko od nas voli. Međutim, dobra, koje serije ne volimo i naprosto ne možeš vjerovati da je to postalo toliko popularno. Ideja je da svako od nas zapiše na papirić i onda ćemo čitati odgovore anonimno i pokušavati pogoditi ko ne voli koju seriju. Mogu se i slušatelji također uključiti, pokušati pogoditi ko od nas ne voli koju. Jel on to ima smisla?
3: Mislim, okej, okay, dobro. Najgore od svega mislim da znam i bez da sam pročitala što si ti napisao, ali dobro, ajde.
0: Evo sad onda križam.
3: Još si rekao to? Dvije, još si rekao dvije, jel tako da si napisao?
0: Dvije sam.
3: I mislim da čak znam koje su obje. Ali dobro.
2: Dobro.
3: Sad ćemo baš vidjeti.
0: Vidjet ćemo onda koliko me dobro znaš, najbolja prijateljica. Okay. Ok, Paula i Hrvoje također, molim vas vaše odgovore, pa budemo se vratili tome onda, evo, za jednu ili dvije pjesme vremena.
2: Može.
0: A evo jedna pjesma koju svi obožavamo, ja mislim. The Pina Colada Song. Znam da Dora voli.
3: Obožavam.
2: Tekst zbog opet.

0: Ok, slušali smo Ninu Badrić i Nismo djeca i došli smo do 9:10. I Dora i Hrvoje i ja smo ovdje, s nama i producentica Paola. Isto Paola, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ovo je bila grozna ideja što smo napravili.
2: Zašto?
0: I, pa sad ću vam reći.
2: A, ti si malo razočaran?
0: Jako sam razočaran. Jako razočaran. Dakle, ideja je bila sljedeća. Vidio sam na Redditu i neko pitao koje serije su prepopularne i nisu zaslužile biti toliko, uopće nisu dobre, a ljudi ih vole i vama nije jasno zašto. I pomislio sam da bi bila dobra ideja malo se pobliže upoznat ovdje i kako znamo svi koje stvari volimo, koju hranu volimo, koje filmove volimo, koje serije volimo, koju glazbu volimo, ali nikad se nismo fokusirali na ono što ne volimo. I odlučili smo zapisati na papiriće ovdje i ovo rubrika ima radni naziv Teške riči papirići. U slučaju da se ikad ponovi
1: jako
0: više.
1: Dobro.
0: Zapisali smo svi ovdje anonimno na papiriće serije koje ne volimo. Uh-huh. I moram vam reći, ovo je potencijalni kraj doručka na drugom. Ja nadam se da ste uživali u zadnjih godinu dana, jer ponekad otkriješ o nekome ko sjedi pokraj tebe 10 godina. Dakle, od vaših serija koje ste zapisali, jedan papirić je moj. Na ova tri papirića, na dva se nalaze dvije moje najdraže serije.
1: Ne znam kako ćeš to preživjeti, ali dobio si što si tražio.
0: Ok, ja ću sad krenuti čitati ovdje, a vi ćete mi onda reći, probajte pogoditi ili prokomentirajte što mislite. Serija broj 1, koju neko od nas potajno ne voli, jedna od mojih najdražih, Rick and Morty.
1: Znala sam.
2: Ja mislim da nisi ti.
0: Nisam ja. Meni
1: znam,
0: ovaj nož u leđima koji osjećam mi se čini kao da ima Paolin otisak na sebi. Paola.
1: Možda.
0: Jel je?
1: Je.
0: Gubi se van. Dva dana je bila s nama. Jingle se briše. Nadam se da si uživala. Ja ću ti ga pustiti sad još jednom, jer ovo zadnji put. Da čujemo. Ajmo svi još jednom zadnji put. 3, 2, 1. Producentica Paola.
2: Sad i nikad više.
0: Eto ga, hvala ti Paolo, doviđenja. Zašto ne voliš tu seriju?
1: Pa ne znam,
0: Wow.
2: Zašto ne voli, pa šta sad?
0: Ok, idemo dalje, slušaj ovo sad sljedećem. Jel ti dosadno, jel ti glumno? Nisi ti, budemo mi zajedno jednom pogledali sve, svih 6 sezona.
1: Da, gledat ću tebe ovako dok gledaš i čeka dok malo barem ne reagiraš.
0: Nema ništa ljepše.
1: Pozitivno na nešto.
0: Nema ništa ljepše. Serija na drugom papiru, Teorija velikog praska.
1: Znam čija je to serija.
2: Jesam to ja napisao? Šteta, trebao sam.
1: To je Markova, jedna od dvije.
0: Nisam, na kraju sam napisao jednu. Šta si mislila da će biti druga?
1: Pa mislila sam da će ti biti još 2,5 muškarca ili The Office.
0: A ne.
1: Da ćeš jedno ti dvije još dodati.
0: Ne.
1: Si rekao, ali da si pisao dvije...
0: Ja mislim da bi te šokirao biti drugom serijom da sam je napisao, nije ni jedna ni druga. Mislim da je, sad će me ljudi mrziti kad ovo kažem,
2: samo reći.
0: Dakle, mislim da ima par izvrsnih epizoda, ali da većina epizoda je bez veze, Seinfeld. Rekao sam što sam rekao. Dao sam priliku nekoliko puta.
2: Jel ti imaš jingle neki?
1: koji možemo uništiti. Dobro.
0: Ne, ti voliš Seinfelda?
2: Da.
0: Eto, vidiš, nikad ne znaš ljude s kojima sjediš ovdje. Baš. Zvijezdane staze napisano velikim štampanim, trzavim, bezvrijednim slovima ovdje. Hrvoje Kečkeš.
2: Ljevom rukom.
0: Izgleda kao da je ljevom rukom.
2: Aha, onda je moje.
0: Kako?
1: Ja sam u trenutku kad si ti rekao da si se razočarao u dva papirića od dvije osobe, sam ja njima odmah rekla razočarao se u vas. To je što sam znala.
2: Zvijezdane staze?
0: Objasni.
2: Ne znam, nikada me nisu kupili. Inače nisam ljubitelj tog SF ovoga žanra, nešto pretjerano. Mm-hmm. Nisam zapravo uopće, ali nije da ne mogu pogledat. Ali Zvijezdane staze mi nikad nisu okupirale. Ne znam, ti likovi i te uvijek su mi...
1: te njihove
2: prežlundra,
1: uši.
2: Prežlundravi, kod da su iz hladetine izašli ili nekog lošeg čobanca. Tako mi svi izgledaju. Bilo mi malo ono muka, ono to... Gledaj, baš bi mi bilo loše u želucu kada bi ih predugo ovoga gledao i nisam se mogao nikada prilijepiti u seriju. A znam da je mega popularna, znači, desetljećima.
0: Najbolja serija ikad. Jean-Luc Picard je otac generacijama muškaraca.
2: Ja ti vjerujem ovoga, pogotovo ovako bez naočala kad ti... Ali evo ga, Tražio si, dobio si.
0: Dobio sam, nikad više nećemo igrati ovu igru. Zadnji papirić, Dora, It's Always Sunny in Philadelphia, s tim se čak slažem.
1: Da, ne, ja razumijem da je to mnogima dobra serija, mene ta serija nikad nije kupila, nekako mi je previše svega, znaš, malo me činila kad se me gledalo onako nervozno.
2: Intenzivna.
1: Da, intenzivna je jako i ne znam, mislim, evo, baš gledam, ima 8,8 ocjenu na IMDb-u, ja neću tvrditi da je ta serija loša, nego jednostavno meni...
2: Nije tebi sjela, da, tako ja isto, za Zvijezdane staze, pa očito puno ljudi. Ti recimo, Dora, voliš Zvijezdane staze?
1: E pa, nisam je još dala priliku.
0: I sviramo dalje, sviramo dalje. Hvala ljudi, doviđenja. Nikad više.
2: A ti?
1: A zato što znaš, ostaće bez svih svojih prijatelja u životu.
2: A ti?
0: Šta ja?
2: Nijelo.

0: Slušali smo Boba Marleya i Could You Be Love. Ovo nastavku je još malo Dolly Parton. Ali prije nego što se vratimo glazbi, ajmo čuti što se to događa u Hrvatskoj i u svijetu. Spremni smo, pred nama su novosti.
1: 9:30. Drugi program. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio, 33 tisuće tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. 2 osobe zaražene ospicama umrle su u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji. Zbog pada broja cijepljenih, sve je više zaraženih u cijelom SAD-u, koji se suočava s najvećim brojem oboljelih od te bolesti u više od 3 desetljeća. Samo ove godine potvrđeno je više od 2700 slučajeva ospica. Guverner Josh Shapiro. Ove godine u Pensilvaniji potvrđena su 393 slučaja ospica. To je najveći broj od 1992. Gotovo 20% rezultiralo je hospitalizacijom. Želim biti jasan, ta bolest i smrt od ospica mogu se potpuno spriječiti. Ljudi šire skepticizam o MMR cjepivu, bez ikakvih dokaza koji bi potkrijepili njihove tvrdnje. To plaši roditelje. I to je razlog zašto toliko ljudi prvi put u više desetljeća oboljeva od ospica. Kada informacije koje dobivamo od savezne vlade u nekim slučajevima nisu utemeljene na činjenicama i znanosti, to roditelje još više zbunjuje, a to ima ozbiljan utjecaj. Dinamo 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je s 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević i kapetan Josip Mišić.
2: Mi smo svjesni da posle utakmice nema popravnoga, tako se nekako i pripremamo. Vidjeli se, htjeli smo stvarno da i prvu utakmicu dođemo do prednosti, ali evo, rezultat je takav kakav je. Plan je, ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo.
3: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa i možda čak na ovome terenu možda ćemo moći biti malo kvalitetniji sa, u posjedu sa loptom, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
1: Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, speaker Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I o vremenu danas. Pretežno sunčano, poslije podne je poneki pljusak moguć u gori u Istri, vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni, a na otocima na udare jak. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A4 Goričan-Zagreb, na kraku čvora Sesvete u smjeru Zagreba, vozi s jednim trakom uz ograničenje brzine. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane. Na Krčkome mostu kolona u smjeru Kopna je od Njivica do rotora Šmrika, a u smjeru otoka Krka od rotora Šmrika sve do Omišlja, te na Jadranskoj magistrali u Stobreču, Omišu i Čibači. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, pogotovo na ulasku u zemlju. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A4 Goričan-Zagreb motorway at the Sesvete junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit of 40 kilometers per hour. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A3 Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana and on the Krk bridge where there is a queue in direction of the mainland between Njivice and the Šmrika roundabout and in direction of the island between the Šmrika roundabout and Omišalj, as well as on the DC8 Adriatic road around Split, Stobreč and Čibača. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro, 9.35 je, lagano je skoro vrijeme da se pozdravimo za danas, prije toga evo ti nam.
7: Evo jedan mali trivijalni podatak za Hrvoja, da nije bilo zvjezdanih staza, nikad se ljudi ne bi sjetili napraviti Bluetooth, pa sad ti vidi kako bi slušao muziku na slušalicama.
8: Da Hrvoje, baš ti koji si toliko koristio Bluetooth u životu, ja ne znam kako bi ti bez Bluetootha.
9: Baš sam to htio.
0: Ja mislim što se Hrvoja tiče nisu izmislili Bluetooth uopće.
9: Da.
0: Inače jeste znali, neki dan sam baš pročitao vezano za Bluetooth da je dobio naziv po onom nekakvom vikinškom vojskovođi, ne znam kako se zove, nešto plavozubi,
9: okay.
0: I da je simbol koji koristimo danas za Bluetooth, onaj kad na mobitelu sjedeš, taj simbol su zapravo rune koje su prva slova njegovog imena.
9: Wow, super.
8: Zanimljivo.
9: A čekaj, jesu li u zvjezdanim stazama isto zvali Bluetooth ili...
0: Nisu ga.
9: Nisu zvali.
0: Mislim da ne mogu se sjetiti.
9: Ja sigurno ne mogu se sjetiti.
0: Uglavnom idemo sad dalje. Ajme čovječe, skoro sam krivu pjesmu pustio. Htio sam pustiti Dolly Parton 9 to 5 kao zadnja naša barem pjesma pjesma Dolly Parton. A sam siguran da će se tijekom dana još puštati. Gledao sam sad baš malo ono, normalno da su sad svi mediji krenuli sa nekakvim najboljim trenucima i to Dolly Parton, super mi je ovaj njen citat. Kaže, potrebno je puno novaca da bi se izgledalo ovako jeftino.
9: Da. To sam ja vidio, da.
0: Vrhunski.
9: Super.
0: Uglavnom slušamo sad Dolly. Ovo je 9 to 5. Pozdrav svima koji su ovdje. Evo taman ako radite od 9.

0: i van iz grada, dođu smo do kraja šihte, ovdje smo van iz studija. Sad. 9.40 je, pozdravljamo se za danas, sutra smo opet skupa od 6.
1: Da.
0: Sutra je četvrtak, što znači da bi trebali imati profesionalnu orijentaciju i trebali bi imati i ambasadoricu koja nam se vratila, uskrsnula prošlog tjedna nakon što je nije bilo dugo ovdje. Tulu Marko je
2: preuzeo.
0: Kraljeva ovdje, ali gotovo je sad. Jesi spremna, ali imaš već pjesmu za sutra koju ćeš napustiti?
1: Ne.
0: Hoćeš li imati isti odgovor kad te pitam ovo pitanje 10 minuta sutra prije ambasadorice?
1: Da. Ne znam.
0: Postoji dobra šansa, već vidim.
2: Ne, 10 minuta prije
1: će. Potrudit ću se.
0: Postoji problem malo jer od kako je Dora počela nositi ove naočale koje joj ne trebaju, ali joj odlično stoje. I potičem da ih nosiš i dalje. Ali misliš li da su utjecale na tvoju pamet ili na tvoje samopouzdanje? Ili oboje?
1: Oboje. Što je možda nepovoljno za tebe, da, i počet će ti ovo poticanje, počet će ti ići na živce. Za dva dana ćeš me tražiti da ti ih vratim.
2: Vratiš na ovo.
0: A čekaj, misliš da će me više pamet ili samopouzdanje biti problem?
1: Oboje.
0: Oh,
1: možda čak i samopouzdanje.
0: Samopouzdanje. Mislim da je pamet si malo delulu oko toga.
2: E,
0: nisam siguran da to baš...
2: Od ovog razgovora ni Seinfeld ne bi složio ništa. Ljudi, ja sam nemoćan.
0: Odnosno sad, čujemo se od sutra od 6. Imajte lijep dan i uživajte. Aj, čao.
1: Ajde, bok.

0: sunčana strana ljeta.
1: Djevojke u ljetnim haljinama vole.
2: Ljeto na drugom.
3: Da, još uvijek uživamo uz ljeto, nadam se da uživate, a doduše čitam baš da su nam najavili novi toplinski val za petak, tako da uživajte u današnjem danu jer danas će još biti podnošljivo i sutra čini mi se isto tako u većem dijelu Hrvatske osim na krajnjem jugu, a onda u petak se opet malo pržimo. No dobro, o tom potom. Dobar vam dan, dobro nam došli, da odmah podijelim jednu važnu informaciju za one koji su u Zagrebu, da se ne biste zabrinuli tamo popodne oko 3 sata, odnosno oko 15 sati. Najavili su iz vatrogasne postrojbe Zagreb da će s početkom u 15 sati održati vježbu evakuacije i spašavanja na području Vukovarske ulice u Zagrebu, u kojoj će sudjelovati pripadnici vatrogasne postrojbe s 4 vozila, tako da ako ste u Zagrebu u Vukovarskoj ili negdje u prilazima Vukovarskoj, možete primijetiti povećanu prisutnost vatrogasnih vozila, različitih operativnih aktivnosti. Nemojte se zabrinuti, riječ je o vježbi, kažu iz vatrogasne postrojbe Zagreb, molimo vas za razumijevanje i poštivanje uputa službi na terenu. Eto, danas popodne oko 15, Vukovarska, pa ako ste u Zagrebu, znajte da nije frka, moraju vježbati, zato da kad dođe i kad se dogodi frka, budu najosposobljeniji što mogu biti. A tu smo s vama, družimo se uz puno dobre glazbe, uz naravno puno informacija. Uspjeli smo ući u jedan medvjeđi brlog i izvući jednog medvjedića iz toga brloga. Čisteći medvjedići nam dolaze u goste nakon ovih vijesti u 10:30. Jedna zanimljiva udruga koja postoji već 6 godina. Tamo krenuli su u doba korone, kad su mnogi u stvari krenuli sa različitim aktivnostima jer su imali nešto viška vremena u odnosu na onaj raspored kakav nam je bio ranije. I sad već godinama zapravo rade odličnu stvar, čiste prirodu, pokušavaju educirati građane, pokušavaju uključiti mnoge, pa kako to izgleda, kako je prošlo ovih posljednjih 6 godina, kako izgledaju njihovi čikolovi koji su vrlo česti. Vjerujem da ste za čistiće medvjediće čuli, no ako niste, pridružite nam se posebno nakon ovih novosti jer nam u goste dolazi medvjedica Anja Dragičević. A onda će biti tu i cijeli niz drugih informacija. Nadam se da će vam biti dobro društvo u ovoj srijedi. Dobro nam došli, Darko Hodnik, Nenad Bubanović i Jelena Čulibrk-Pajić, vaša ekipa na HR2.

Pozdrav i onima koji su možda u Barceloni, a koji nas slušaju putem nekih drugih valova, ne ovih radijskih, koje obično slušamo ovdje na području Hrvatske i okolice. Tako da ako nas slušate tako negdje daleko, veliki pozdrav i Barceloni, a bome i svim onim ostalim gradovima iz kojih nam se znate javljati, pa se onda iznenadimo i zapravo razveselimo što nas slušate i tako daleko. Doduše, ako jeste tako negdje daleko, onda vam neće koristiti ove informacije i apsolutno će vam biti nebitne što kaže Hrvatski autoklub, ali na autocesti 4 Goričan Zagreb, na kraku čvora Sesvete u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 na sat, dogodila se prometna nesreća. Prometnu nesreću HAK spominje i na Jadranskoj magistrali u mjestu Brodarica kod Šibenika, tamo brzina vožnje je još i sporija, odnosno uz ograničenje od 20 na sat. Gušći promet, pa se usporeno i uz povremene zastoje vozi i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, a boma i na Krčkom mostu u smjeru Kopna, kolona je od Njivica, tako pišu na Haku. Da, gledala sam malo i Google karte, pa evo što se tiče zagrebačke obilaznice, zaista u crvenoj i žutoj boji, kako na kojem dijelu ceste, na obilaznici od Lučkog tamo prema Rakitju, i to u oba u smjeru od Lučkog prema Rakitju je gužva, a u suprotnom dobar dio ceste u zelenom, jedan manji dio u žutom. U svakom slučaju treba će vam nešto strpljenja na nekim dijelovima cesta i u nekim dijelovima većih, pogotovo mjesta i gradova. Ako negdje zagusti onako opasno i trebalo bi skrenuti na to pažnju, javite nam se 0800 0022 ili 099 616 7002. Za kraj, evo pozdrav iz Danske, brzi ste, iz Danske od Marijana, a čini mi se da je stigla još jedna poruka, ali moj miš je nešto spori, Graz. Dakle, Graz i Dansku imamo, pa Graz i Danska, dobar vam dan, dobro nam došli.

0: Ljeto na drugom.
1: Kad kažeš ljeto, kažeš HR2, drugi program.
2: Da, i kad kažeš ljeto, posebno posljednjih nekoliko godina, kažeš jako visoke temperature, jako puno toplinskih valova i sve više i više će ih biti, barem prema onome što stručnjaci kažu. Doduše, čini mi se da se danas u većem dijelu Hrvatske, osim tamo na krajnjem jugu, zaista dosta dobro diše i onako ugodno je i biometeorološke prilike u većem dijelu zemlje povoljne, pa bismo se trebali osjećati dobro. Dobro je ocjena 3, ako ćemo gledati po ovom našem sustavu ocjenjivanja od 1 do 5, pa nadam se da se osjećate barem dobro, a da ima i vas koji se osjećate vrlo dobro pa i odlično. Evo što nam vrijeme sprema za danas.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjesecimice umjereno, ujutro je povećane na oblaka, a lokalno i magla. Poslije podne s jačim razvojem oblaka moguć poneki kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, a na otocima Dalmacije na udare je jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, a u Dalmaciji do 33.

0: Državni hidrometeorološki zavod ima na svojim službenim stranicama trenutačno najtopliji 29,9 odnosno 30 stupnjeva, tako da kod njih nema predaha. Za kraj još, kako ćemo sutra?
1: Sutra u Hrvatskoj je pretežno sunčano, mjestimice su umjereno na oblakom, osobito tijekom jutra te ponovno navečer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura od 14 do 19, a na Jadranu od 21 do 26 stupnjeva. Najviša dnevna uglavnom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
3: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
4: Prijenosi HNL-a na drugom.
3: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
5: Zapali Hrvatski radio.
6: Hrvatski radio.
5: Hrvatski radio televizija.
6: Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
5: Odlično.
3: Samo na Hrvatskom radiju.
7: Ljeto na drugom. Sunce. More. Plaža. Radio.
8: Deset i trideset.
9: Drugi program. Novosti.
8: Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela ilegalno odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada uz silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene za 3 dana. Za najkompleksniji dio 33 tisuće tona zakopanog otpada u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. 12. zavjetno hodočašće za domovinu završava u Dubrovniku. Pokrenula ga je bratovština Marijanski zavjet za domovinu 2015. Hodočašće prolazi svim većim marijanskim svetištima od istoka do juga Hrvatske. Njime vjernici svih generacija tijekom 75 dana hodočaste više od 1700 km, uz još 600 km priključnih ruta kroz Hrvatsku i dijelom kroz Bosnu i Hercegovinu, povezujući biskupije, župe, svetišta i mjesta pijeteta. Velika Britanija i Francuska maknule su ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, potvrdio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Nije precizirao kada će početi s proizvodnjom tih raketa dometa većeg od 250 km. Zelenski je potvrdio da je Ukrajina u međuvremenu dobila dodatne rakete Patriot. Primili smo još nekoliko raketa Patriot. Koliko? Ne mogu reći koliko, no trebamo ih više. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Speaker Dražen Puklavec. Uredio Tadija Kristijan Babić.
9: Novosti.
8: I o vremenu danas. Pretežno sunčano. Poslije podne je poneki pljusak moguć u Gorju i Istri. Vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni, a na otocima na udare jak. Najviša temperatura od 26 do 31 u Dalmaciji do 33 stupnja.
10: Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
11: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometnih nesreća vozi se usporeno na autocesti A4 Goričan Zagreb na kraku čvora Sesvete u smjeru Zagreba i na Jadranskoj magistrali u mjestu Brodarica kod Šibenika. Povećana je gustoća prometa pa su zastoji i kolone i na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na Riječkoj obilaznici između čvorova Učka i Rijeka Zapad u smjeru Križišća. Duža čekanja u putničkom prometu zabilježena su na ulasku u Hrvatsku na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
12: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A4 Goričan Zagreb motorway at the Sesvete junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a reduced speed limit of 40 kilometers per hour. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the following sections: the A3 Zagreb bypass road, between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana, and on the A7 Rijeka bypass road between the Učka and Rijeka Zapad junctions in direction Križišće. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic road in Brodarica near Šibenik, traffic is proceeding with a reduced speed limit of 20 km per hour. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro, especially inbound. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

Сонце, сонце. Sunshine, sunshine, reggae. Море. Sunshine.

0: Drugi program, prvi izbor.
1: E da, rekla sam nešto ranije da smo zavirili i zapravo upali u jedan medvjeđi brlog i da smo odlučili neke medvjediće izvući, iako do duše nije sezona njihovog spavanja, sad su vjerojatno aktivni i nije riječ o onim nekim smeđim ili ne znam polarnim medvjedima, nego o čistećim medvjedićima. Vjerujem da ste za njih čuli, jer ako niste onda zaista ne znam gdje ste bili posljednjih 6 godina, ali ako slučajno ne znate tko su čisteći medvjedići i čime se bave, onda ćete doznati u sljedećih nešto vremena u našemu programu. Anja Dragičević nam se pridružila, medvjedica ili medvjedičica.
2: Može sve varijante.
1: Prije svega dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
1: Službeno na stranicama čistećih medvjedića kaže u udruzi zadužena za opće upite, projekte i suradnje s tvrtkama, ali mislim da imate bolji potpis u mailovima.
2: Da, tako je. U mailu sam poznata kao čistačica prirode, ručni sektor.
1: Čistimo okoliš bez okolišanja. Time se čisteći medvjedići ponose i to je kao jedna fraza koja stoji i na vašim službenim stranicama. Ja ću vas evo za početak predstaviti kroz one brojke koje se i nalaze na stranicama. Dakle ovako, više od 521 akcije čišćenja, više od 23.000 volonterskih sati, više od 4902 kiflice i kolača pojedeno, više od 420.000 prikupljenih opušaka i više od 216 tona prikupljenog otpada. Pa da. Mislim, trebalo je u krajnjoj liniji za ovih 4902 kiflice i vremena i ljudske snage.
2: O, da kako. I eto, upravo zbog toga smo saznali da u medvjedićima imamo vrhunske kuhare i slastičare.
1: Medvjedići se bave čišćenjem okoliša već posljednjih 6 godina. Koliko vas ima, kako funkcionirate?
2: Tako, evo, zadnjih 6 godina smo vrlo aktivni, prvo kao građanska inicijativa, a zatim od 2023. kao udruga službeno i evo baš smo računali otprilike kakve su brojke i unutar tih 6 godina više od 4000 ljudi je zapravo sudjelovalo na barem jednoj akciji s nama, a ugrubo imamo oko 40 vrlo aktivnih članova, odnosno volontera koji čiste barem jednom mjesečno s nama.
1: Znači imate jednu bazu na koju možete se uvijek osloniti.
2: Definitivno.
1: Dobro, ali dobro je čuti da onda očito ima i ovih koji se pridruže povremeno ili koji su odlučili, evo, pa idem i ja probati, pa prvi put.
2: Tako je, imamo članove koji su s nama od samih početaka, od 2020. i dalje su vrlo aktivni, usudim se reći postaju sve aktivniji čak, ako je to moguće. A opet imamo ljude koji su recimo krenuli na spoj, ali vidjeli da smo mi u jednoj akciji, odlučili su odgoditi spoj i pridružiti se nama.
1: Ne znam što bih mislila o tome tko god da je odgodio spoj, ali dobro, to je sad već neka druga priča. Na kojem principu funkcionira udruga? Kako se odlučite zapravo što ćete i gdje očistiti? Jer nažalost, a vidimo i po medijima u posljednjih nekoliko tjedana, ta tema smeća, koje kakvog smeća, je izrazito raširena i zapravo koji god kutak, nažalost, lijepe naše da zavirimo, negdje ćemo naći neku hrpicu koju bi valjalo riješiti.
2: Da, što bi se reklo, ima posla ko hoće čistiti. Vrlo je jednostavno zapravo naći lokacije, jer to se dogodi kada netko od naših volontera ide u šetnju i odjednom shvati da u svom kvartu zapravo ima hrpetine smeća. Ili netko ode na nekako planinarenje pa nam javi za šumarak koji vapi za time da se očisti. Tako da vrlo često odemo mi sami u skautinge da malo vidimo gdje bi bio dobar prostor koji je pristupačan svima, pa da bude jednostavno da nam se svi mogu priključiti, ali evo, vrlo često imamo i dojave od samih građana do naših volontera.
1: Koliko mailova takvih dnevno dobijete?
2: Pa nije baš na dnevnoj bazi, ali recimo na tjednoj bazi se nađe. Nađe barem 1 do 2 ili isto nam bude jako drago kada nas ljudi pozovu u svoj kvart. Samo treba imati na umu da ipak imamo nekakav raspored, pa se onda trudimo ubaciti sve kada stignemo.
1: Da, jer s obzirom zaista velim na to kako pojedini dijelovi Hrvatske izgledaju, imam osjećaj da kada biste čistili od 0 do 24 i kada bi vas bilo 4000 stalno svaki dan da biste jedan dobar period godine imali što zaraditi prije nego što se sve to riješi, nažalost.
2: Da, nažalost je tako i vrlo često se i nama dogodi da odlučimo počistiti neko područje i mislimo, ok, to će biti 3 sata posla, možda 4, malo ćemo upregnuti i super, i onda se uvijek dogodi da neki medvjedić nađe zlatnu rupu. To je znači ono rupa puna smeća na koju uopće nismo ni računali jer je toliko stara da je već sve zaraslo preko nje i uvijek se tako otvore neke pandorine kutije na brojnim čišćenjima. Mm-hmm. Pa vrlo često se znamo vraćati na lokacije.
1: Mm-hmm. I što onda zapravo s tim smećem?
2: To smeće, ovisno o tome gdje se nalazimo, prijavljujemo onda lokalnim komunalnim službama, točno lokaciju gdje se nalazi, koliko smo toga prikupili, što smo prikupili, jer se zna naći i opasnog otpada poput azbesta, i onda u suradnji zapravo s njima to rješavamo i ujedno im zahvaljujemo što nam uvijek izađu u susret, gdje god smo do sad bili.
1: Baš sam htjela pitati jesu li susretljivi, ali vjerujem da s obzirom da odradite jedan dio i njihovoga posla, da onda imaju razumijevanje pa da zaista dođu i prikupe to.
2: Je, do sad stvarno nismo imali problema i stvarno nam svi izađu u susret, ali to je jednostavno toliko smeća za koje se ni ne zna nekad gdje je, da je stvarno jako teško. Mm-hmm. Tako da sve ruke su dobro došle.
1: Da. Što je nešto najbizarnije ili nešto najčudnije što ste našli? Mislim, čisteći medvjedići imaju jako aktivne društvene mreže i moram priznati da se znam nasmijat s vremena. Istovremeno je to i smiješno i tužno, jer tužno je što sve ljudi ostave u prirodi, ali s druge strane imate vrlo duhovite ljude koji rade na društvenim mrežama, koji se znaju zapravo našaliti s tom situacijom, pa to nešto što ste pronašli malo izokrenuti i na šalu i skrenuti na taj način, vjerujem, i pažnju, ali što je nešto najbizarnije što ste osobno vi našli?
2: Pa ne znam ako ovo je 18 plus emisija ili ne, pa bi se možda zadržala na malo ovako blažim temama, ali ono što nas uvijek na neki način, baš na taj humoristični način veseli, je da možemo reći da u gotovo svim šumama Hrvatske postoje bijeli tartufi. To smo obično rezervirali za Istru, ali ne, evo, prođite s nama i naći ćete ih. Mm-hmm. Naravno, radi se uglavnom o WC školjkama, bidejima i takvim tartufima, kako ih volimo nazivati. Ja
1: mislila sam da su ove bijeli tartufi, da su, sugerirate idete u smjeru ovih prezervativa i sličnog, jer vjerujem da ima i toga.
2: Oh, ima i toga, to su tartufi svoje vrste, ajmo tako reći. Ali da, eto, uz takve stvari, jedna od najbizarnijih, medvjedići se inače znaju šaliti da samo nam još fali da pronađemo nekog čovjeka, neko truplo. Najbliže tome što smo došli je prilikom jedne akcije čišćenja, gdje smo našli oveću putnu torbu koju kada smo otvorili smo vidjeli razrezane komade tijela, ali srećom silikonske lutke. Iako je na prvi pogled bilo jako, jako jezivo.
1: Da. To, s jedne strane vjerujem da je i tako zanimljivo otkrivat možda neke stvari. Vidjela sam neki toster od neki dan da je bio onako već obrastao u stvari u zelenilo, dakle neko vrijeme je stajao u toj prirodi. Zna biti zanimljivo vjerojatno pronaći određene predmete, ali s druge strane naći jednu takvu torbu, mislim da bi pobjegla od nje glavom bez obzira na onaj prvi pokušaj otvaranja, ali dobro. Razgovarat ćemo i o čikolovima. Anja Dragičević, kad nam se već pridružila, nećemo je onda pustiti samo tako lako. Što su čikolovi i ko zapravo broji te čikove koje čisteći medvjedići skupljaju, o tome ćemo u nastavku.

0: Smeće naše svagdašnje, da. Aktualna tema u kojem god trenutku godine, u kojem god dijelu Hrvatske ili kojem god dijelu svijeta. No dobro. Ima onih koji se protiv toga bore i koji pokušavaju u tom smeću i otpadu zapravo stati na kraj. Čisteći medvidići su jedna od takvih udruga. Anja Dragičević i dalje s nama iz Čistećih medvidića. Kako ide? Rekla sam da ćemo i o Čikolovu, ali kakva je vaša osobna priča? Koliko dugo ste vi ČM, odnosno Čisteći medvidić?
1: Da, to je nastalo zapravo igrom slučaja. Išla sam s prijateljicom početkom 2021. šetati se na Dotrščinu i pored nas su velikom brzinom prošle dvije osobe koje su skupljale smeće i jednostavno su nestale. Nikad više ih u životu nisam vidjela.
0: Pojelo ih smeće.
1: Pa nadam se da ne. Ali bili su odlična inspiracija da odlučim na neki način djelovati. Pa sam na Facebooku objavila upit ako slučajno netko zna za neku udrugu na području Zagreba koja se bavi čišćenjem smeća. Uglavnom su me prijatelji ismijali, sram ih bilo, ali zahvaljujući zapravo i njima i svim odgovorima došla sam do Čistećih medvjedića i pridružila sam se prvoj sljedećoj akciji koja je bila.
0: Perica Štefan je pokrenuo cijelu priču 2020. Tako u doba je. Korone, ako se ne varam.
1: Da.
0: Nažalost, njegov tadašnji posao je bio na pauzi, kao i mnogi poslovni, mnogih ljudi. A on, aktivan kakav je, nije mogao sjediti doma onako prekriženih ruku, nego se onda na području svoje kapele bacio malo u čišćenje.
1: Tako je, bacio se u čišćenje, eto, koje od obiteljske čistke zapravo prerasla, eto, u cijeli pokret, u cijelu udrugu i obuhvaća ne samo Zagreb, Križevce, obalu i ostatak Hrvatske, već ide i van granica Hrvatske,
0: da.
1: Pa i Europe.
0: Vidjeli smo da te Čikolove koje sam spomenula ranije, da ste ih radili, primarno ih radite u Hrvatskoj, ali bilo je tu i akcije, aktivnosti u stvari i drugdje u svijetu. Čini mi se da je Madeira jedna od zadnjih lokacija na kojoj ste bili. Čikolov, lov na čikove.
1: Tako je, vrlo jasno već u samoj riječi, a nije vam potrebno puno za to. Vi kao jedna osoba, naše već sad brendirane teglice, koje nisu eto za ajvar nego za čikove, i takozvana hvataljčikica, koja posebno služi za hvatanje čikova.
0: Znači ne prstima, nego hvataljčikicom. Dobro. Zašto su, sad će neko reći, pa dobro, kakve veze ima, joj, pa šta je jedan čik negdje u pridono, sad ugasio sam cigaretu i bacio ga negdje sa strane. Ali čikovi su opasni u prirodi. Mislim, opasni su prvenstveno, ljudi dragi, za nas. Mislim, za biljke i za prirodu, za životinje koje žive u toj prirodi, a onda i za nas, jer, mislim, mi smo dio te prirode.
1: Tako je. Ako ništa drugo, budite sebični, pa razmišljajte kako sve to djeluje i utječe na vas. I upravo kao što ste spomenuli, čikovi su vrlo toksični jer u sebi sadrže i kemikalije, ali isto tako i plastiku. Vrlo često se razmišlja o njima, o pa to je sve prirodno, to je papir, to je duhan, samo se baci i postaće dio prirode. Ali s obzirom da je to tretirano, zapravo se radi o vrlo opasnim stvarima i to je navedenoj plastici, odnosno taj celulozni acetat koji se ne mogu razgraditi u prirodi, vrlo je teško razgradivo, a ujedno kemikalije tako dospijevaju, kao što ste rekli, u prirodu, pa onda posljedično i do nas.
0: Da.
1: A godišnje se odbaci čak 4,5 bilijuna čikova i to nije greška
0: to je na razini svijeta.
1: Tako je, to je na razini svijeta. A Hrvati, znamo, nažalost, dosta velik postotak Hrvata puši, pa vidimo zapravo gdje ti čikovi završe. Mm-hmm. Evo, do sad smo skupili više od 400.000 u Hrvatskoj od 2023.
0: Koliko čikolova je bilo?
1: Do sad je bilo više od 80 čikolova, da, od 2023.
0: Isključivo Zagreb ili?
1: Ne, nismo ograničeni samo na Zagreb. Bili smo eto i u Ljubljani, koja slovi kao jedan od čišćih gradova, pa smo tamo skupili više od 9.500 čikova. Bilo je čikolova eto i na Maderi, kao što ste spomenuli, pa smo čak i u Keniji čistili. Tako da, eto, čikova, nažalost, doista ima posvuda i bilo bi lijepo eto da se ljudi osvijeste da ih treba baciti isključivo u miješani otpad, ne u prirodu.
0: Što kažu i kako komentiraju to ljudi koji naiđu na vas? Vjerujem da se dogodi situacija gdje ste u nekom naselju ili u nekom mjestu gdje ima ljudi, ljudi prolaze, idu na posao, vraćaju se s posla ili idu obaviti neke svoje dnevne obaveze, otići u trgovinu i slično, i onda gledaju vas neke ljude koji skupljate bilo čikove, bilo neki drugi otpad.
1: Da, reakcije su šarolike. Bude od onih koji kažu, ma, to vam je uzalud, ili ima onih koji su plaćeni za to, do toga da ljudi stanu, zahvale, budu oduševljeni i, ne znam, trče nam kupiti sok na brzinu da nas malo počaste, eto, da se rasladimo sad u ljetnim mjesecima. Ali zapravo baš kroz te priče sa susjedima koji prolaze usput dok radimo neku čistku, vrlo često saznamo da postoje dobri duhovi kvartova koji već i sami obično nešto znaju počistiti, samo eto ne oglašavaju se okolo, ali eto, njihova djela svakako se osjete. Tako da pozdravljamo sve tihe čisteće medvjediće.
0: A imaju
1: to u srcu.
0: Oni pritajeni, ajmo to tako reći. Ima i onih koji će naravno ili kupiti sok ili nešto da bi vam na neki način olakšali to vrijeme, ponudili nekako osvježenje. Ima i onih, čini mi se da sam čitala na jednom od zadnjih vaših objava na društvenim mrežama, koji su vas čekali, znali su da dolazite, pa su došli s nekim kiflicama, kolačima, nešto tako.
1: O, da, da, da, to nam je uvijek najdraže. Naši medvjedići isto, naravno, uvijek rado nešto donesu, jer, naravno, moramo nekako nadoknaditi tu energiju koju potrošimo na čišćenje, ali eto, uvijek nam je drago kada nas netko na taj način isto iznenadi. Tako da možemo i podebljati malo brojke koje smo naveli za kiflice i kolače.
0: Vrlo često vam se zapravo u tim akcijama pridružuju i oni najmlađi i u stvari njihove iskrene reakcije pokazuju u stvari koliko taj razmjer tog onečišćenja ili recimo tog broja čikova koliki je.
1: Tako je, i zapravo upravo te suradnje, odnosno te čistke sa klincima, sa najmlađima, nam pokazuju koliko su i oni već osviješteni o svemu, koliko oni već reagiraju, da iako mi radimo edukacije sa djecom, uz njih razmišljamo da bi trebalo zapravo raditi edukacije za odrasle. Klinci nisu toliki problem. I evo baš sad u kapeli kad smo imali jedan od zadnjih čikolova, imali smo zanimljivu situaciju gdje smo imali klince koji su eto u petom razredu, koji čiste zajedno sa svojom učiteljicom, sa svojim pedagogom, sa ravnateljicom, i zapravo eto cijela škola se na neki način priključi.
0: Lijepo, lijepo, da. Imate li osjećaj da bi bilo kakvo kažnjavanje ili neko ozbiljnije kažnjavanje promijenilo ovu priču? Bilo da govorimo o čikovima, bilo da govorimo o smeću, odnosno otpadu koji se odlaže u prirodu općenito.
1: Svakako, jer nažalost, kao što smo naučili na dosadašnjim nekim primjerima, kada se lupi po džepu, to najviše boli i najbrže se ljudi osvijeste. Tako da bismo zapravo i voljeli da se uvedu nekakve konkretne, jasne i provedive kazne za bacanje opušaka, ali naravno i smeća. I time pozivamo, evo, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije, kao i lokalne samouprave, da poradimo na tome.
0: Da, ja jesam, neću reći ekolog, ali jesam od tih koje to apsolutno sablažnjava. Nisam još uvijek jedna od onih koja će, ne znam, doći na plažu. Zapravo zaboravim vrlo često ponijeti nekakvu vrećicu, pa onda, ne znam, skupiti to nekakvo smeće na koje naiđem. Nego se čudom čudim i zaista mi nije jasno. Evo, primjer od jučer. Jedna zagrebačka bolnica, Rebro, ulaz u jednu od zgrada i na mjestu na kojem nije predviđeno zapravo ni da se puši, jer je kao zabranjeno u krugu bolnice kod samog izlaza pušiti, na jednom prozoru, na onom, kako se to kaže, daščica od prozora, ostavljene fino redom, ne znam koliko, 10, 20 čaša od kave s aparata i čikovi. I mene apsolutno fasciniraju ljudi koji su u stanju, mislim, shvaćam da ljudi žele popiti kavu, ja prva želim popiti kavu, shvaćam da žele zapaliti cigaretu, sve ok, ali da onda nakon što sam popila tu kavu i popušila tu cigaretu ili pojela sendvič ili imala nekakav komad smeća, ne nađem neku kantu u blizini i odložim to u tu kantu, nego ostavim na prozoru, na prozorskoj dasci. Meni to ne ide u glavu.
1: Da, nažalost, ljudi vjerojatno jednostavno nisu svjesni nekih stvari. Zapravo je nama drago onda kada osvijestimo nekad ljude svojim akcijama da zapravo bi trebali paziti na neke stvari. I to nas zapravo dovodi do toga da bi bilo idealno kad bismo imali sinergiju nekakvih individualnih radnji koje dovode do boljih stvari, ali opet i do sustavnih promjena. Tako da to znači da, evo, možete pokupiti čašu kave koju ste ostavili za sobom nakon što ste uživali u njoj, popili je, možete je baciti u smeće, možete zaliti biljke kada je jako vruće, možete ugasiti svjetlo, nositi platnene vrećice sa sobom na individualnoj nekoj strani, ali opet i sustavno bi bilo dobro da je to sve popraćeno.
0: Da, jer mnogi će reći u stvari, pa dobro, ali ja sam samo jedan mali komadić, to što ću ja baciti tu šalicu papirnatu od kave u smeće, ništa ne znači kad istovremeno, ne znam, bilijuni čega se ispuštaju u zrak zbog silnih letova koji se događaju na razini svijeta, industrija proizvodi svoje zagađenje, ne znam, lokalna samouprava ili na razini države treba donijeti određene promjene kako bi bile, koje bi bile puno veće od nekakve kao osobne promjene. Ali opet moramo krenuti od negdje, moramo krenuti od sebe.
1: Tako je, moramo krenuti od sebe i treba zapravo imati na umu da i sve te sustavne promjene, odnosno cijeli sustav je sačinjen od pojedinaca. Znači opet sve kreće od nas. I bilo kakav korak naprijed da se napravi je opet korak naprijed. I što je više od nekih. Tako da učinite taj korak naprijed.
0: Da, čistimo okoliš bez okolišanja, tako kažu medvjedići. Još malo glazbe, onda nakon toga još malo razgovora, pa ćemo zaključiti ovu priču o okolišu. Možda smo nekog malo potaknuli da evo, danas ispred svojih vrata, bilo da je to kuća ili stan, odnosno zgrada, da pokupi, ne znam, neki komadić papira koji taman mu je pao pred noge ili je vidio, niste ga vi bacili, ali evo, neće vam pasti dlaka s glave ako ga skupite.

0: Drugi
1: razgovara o smeću, odnosno otpadu, tu je isto s vremena na vrijeme, u nekom trenutku je postojala, ona nije sav otpad smeće, odnosno nešto je smeće, ali nešto se može upotrijebiti ponovno. No dobro, to je sad već i neka druga priča. Čistići medvjedići su nam danas u fokusu, odnosno njihovih sad već lijepih 6 godina aktivnosti, a ako govorimo o čikolovima o kojima smo razgovarali, onda posljednje 3 godine. Anja Dragičević je još uvijek s nama, čuli smo kako je krenula i prije koliko godine krenula vaša čisteći medvjedići ekipa, odnosno priča. Što vama osobno donosi odlazak na jednu akciju volontersku i činjenica da ste se zakopali u smeće do lakta, ali da je nakon tih 3-4 ili koliko god već sati vaše i vaše aktivnosti i aktivnosti vaših kolega ipak jedan komadić prirode negdje u Lijepoj našoj bolje?
2: Da, to je doista jedna pletora osjećaja kada idete na akciju čišćenja.
1: Mislim, vjerujem da ima i frustracije.
2: Ima, nećemo se lagati, bude tu i ljutnje i frustracije i ne možete vjerovati do koje je to mjere došlo, ali kada vidite da niste sami u tome, da oko sebe imate ekipu s kojom dijelite i te emocije i eto, tu tlaku čišćenja što imate i svega što ste našli, najbolje je zapravo vidjeti da na kraju akcije imate konkretne rezultate. Mm-hmm. Imate toliko i toliko skupljenih vreća smeća, ovaj dio je čišći i znate da ste napravili nešto dobro. Tako da, da, obično krenete s nekim entuzijazmom, pa to spadne u ljutnju nakon nekog vremena, ali onda na kraju doista budete zadovoljni kada vidite što ste napravili i što ste ostavili iza sebe, odnosno što niste ostavili iza sebe.
1: Što ste pomogli maknuti iz prirode, što u prirodi definitivno ne pripada. Biste li drugima preporučili da se uključe u jednu od ovakvih aktivnosti? Mislim, čisteći medvjedići su jedna od udruga, ima ih cijeli niz, ima ih svugdje po Hrvatskoj. Vi ste možda najvećim dijelom tu u Zagrebu, tu vam je nekako sjedište, iako radite aktivnosti naravno i drugdje po Hrvatskoj, pa i izvan Hrvatske. Ali biste li sugerirali ljudima da probaju nešto takvo i zašto?
2: Svakako, bilo kakav oblik volontiranja, znači na neki način vraćanja zajednici, je nešto što će vas definitivno ispuniti. Vi ćete sami možda preoblikovati neka vaša razmišljanja, uvjerenja, upoznat ćete razne šarolike, zanimljive ljude i napraviti korak ka nečem boljem. Ako je to okoliš, super, dođite na neku od naših akcija ili najbolje organizirajte nešto i sami. Ne treba vam puno toga, a napravit ćete promjenu za vašu zajednicu, za sebe i za buduće generacije.
1: Koji bi bili neki savjeti, sad govorili smo i jednim dijelom, odnosno jednim dijelom ste se i dotaknuli, ali što već, evo, mi sami, ja, što ja mogu napraviti danas, a da nam je ipak nešto zelenije sutra?
2: Da, za zelenije sutra možete eto puno toga napraviti, kao što sam već i bila spomenula, od toga da uvijek sa sobom ponesete jednu platenu vrećicu, da pazite evo recimo sad u ovim mjesecima kako koristite klimu i je li vam baš ona uvijek potrebna. Da možda prošetate ili idete javnim prijevozom ili biciklom do mjesta do kojeg želite doći, naravno ako vam to mogućnosti dopuštaju. Ali isto tako i da eto pogledate čisto oko sebe, oko vaše kuće ili zgrade i vidite možete li počistiti nešto pred vašom zgradom, možete li odnijeti vodu za životinjice. Bilo kakav mali pomak je definitivno put prema naprijed, a to je ono što nam stvarno svima treba, a mi sami to možemo početi raditi.
1: Ako bismo se željeli pridružiti čistećim medvjedićima, kakve su vam aktivnosti na rasporedu sad neko sljedeće bliže ili dalje vrijeme?
2: Što bi se reklo, like, share, subscribe, tako da zapratite nas na Facebooku, na Instagramu i imamo WhatsApp grupu gdje uvijek objavljujemo što nam slijedi od aktivnosti. Pa tako evo 5.9. smo u Sloboštini na akciji čišćenja i čikolovu, 6.9. u Sesvetama radimo hotel za kukce, 18.9., 19.9. i tako dalje. Aktivnosti već imamo dosta, a ujedno bismo eto 5.9. nakon što odradite Sloboštinu s nama, možemo se pridružiti i prosvjedu koji je najavljen, jer evo, kao što i sam prosvjed kaže, svi zaslužujemo i svi imamo pravo na čisti okoliš.
1: Mm-hmm. Planovi za dalje? Mislim, čisteći medvjedići, tad kad je Perica krenuo 2020. nisam sigurna je li tad već tako rano razmišljao o tome koji doseg će u stvari cijela njegova inicijativa i pokretanje te priče imati. Ali evo, 6 godina kasnije, sigurno sam da razmišljate o sljedećih barem 6.
2: Raspored je već dosta popunjen, tako da imamo eto dosta toga u planu. Planiramo i dalje naravno surađivati s našim dragim ribafišem i Rok otokom i na čikolovima i na drugim lovovima koji nam se nađu. Imamo i odličnu suradnju sa gradom Zagrebom i knjižnicama grada Zagreba u sklopu ekološke knjižnice koju nastavljamo i ove godine, a tu su nam i Erasmus Plus razmjene mladih, tako da ako ste između 18 i 30 već ovog studenog nam se možete pridružiti na projektu koji smo osmislili.
1: U svakom slučaju, čisteći medvjedići imaju i svoje društvene mreže, imaju i svoju službenu stranicu, tako da bilo što od informacija što mi možda danas nismo pokrili, možete pronaći ondje, ili ako još nedostaje neka informacija koja baš vama treba, uvijek im se možete javiti, tako da čisteći medvjedići su vam na raspolaganju. Anja, hvala puno na vremenu. I sretno sa svim akcijama i dalje. Čisto, čisto, rekli bi medvjedići.
2: Točno to, eto, hvala puno i vama. Ako se netko od vas odluči napraviti neku mini eko akciju, slobodno nam se može pohvaliti. Rado ćemo i mi onda proširiti te dobre vijesti. Ili nas pozovite na akciju čišćenja i eto, što reći nego čisto, čisto.
1: Anja Dragičević bila je s nama iz udruge Čisteći medvjedići.

0: 11:30. Drugi program. Novosti. Fond za zaštitu okoliša objavio je rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Stigle su dvije ponude za uklanjanje i zbrinjavanje 4.500 tona opasnog rasutog otpada u silos i dvije ponude za zbrinjavanje 650 tona neopasnog otpada u vrećama. Ponude će biti otvorene u petak. Za najkompleksniji dio, 33.000 tona zakopanog otpada, u tijeku su konzultacije sa zainteresiranima u Hrvatskoj i Europi, a taj otpad privremeno će se prekriti. Rezultate natječaja za sanaciju dijela otpada u Gospiću komentirao je za HTV Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom.
1: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnu godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34.000 tona, promijeniti način sanacije. Ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
0: Ukrajina je tijekom noći nastavila s napadima bespilotnim letjelicama na ciljeve u Rusiji. Pogođena je četvrta najveća ruska rafinerija u Nižnjenovgorodskoj regiji. Fotografije i videozapisi s mjesta događaja pokazuju da ju je zahvatio veliki požar. Meta napada bilo je i još jedno skladište Wildberriesa, najveće ruske internetske trgovine u Tambovskoj regiji. Najmanje 15 novorođenčadi poginulo je u požaru koji je zahvatio državnu bolnicu u Islamabadu, glavnom pakistanskom gradu. Lokalni mediji javljaju da je nesreću uzrokovao kvar na klimatizacijskom sustavu. Dinamo od 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici doigravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je s 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih, Mario Kovačević.
2: Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi i imaju dobre individualce. I morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po njih bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo pobjede. Sve smo toga.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Rendulić. Novosti. I vrijeme danas pretežno sunčano. Poslije podne poneki pljusak moguć u Gorju i Istri. Vjetar slab, na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni. Na otocima na udare jak. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.

Vi ste naše oči i uši i hvala vam na tome. Hvala što javljate sve prometne informacije. Dobili smo evo informaciju direktno s terena. A1 smjer Zagreb, dakle autocesta 1 smjer Zagreb. Dogodila se prometna nesreća na 28. kilometru negdje između Draganića i Jastrebarskog. U lijevom prometnom traku se dogodila. Za sad još uvijek nema ni policije ni hitne pomoći, no kaže slušatelj koji nam se javio da se već stvara gužva. Tako da ako ste na A1 u smjeru Zagreba, niste još došli na ovaj dio ceste između Draganića i Jaske, možda možete negdje ranije se skinuti s autoceste pa nastaviti put po staroj cesti. U svakom slučaju sretno svima i hvala unaprijed svima koji će nam dojaviti nove prometne informacije.

Jedan remix Paula Younga, gledam malo našu playlistu u nastavku Kids from the Sky, pa Saša Lozar i Tonka, onda i jedna Lady Gaga, David Guetta, The Tour, to vas čeka u nastavku. A kad smo kod glazbe, vjerujem da ste čuli već informaciju, možda i niste, službene australske glazbene ljestvice više neće uključivati pjesme koje su pretežno ili u potpunosti generirane umjetnom inteligencijom. To su nova pravila i na snagu bi trebale stupiti u petak. Dakle, pjesme koje koriste umjetnu inteligenciju samo kao alat će ostati prihvatljive, ali one koje su u potpunosti ili u većem dijelu generirane uz AI, odnosno umjetnu inteligenciju, više ne mogu na glazbene ljestvice. Australsko udruženje diskografske industrije koje izdaje službene glazbene ljestvice u zemlji je izmijenilo svoj kodeks prakse kako bi zahtijevalo da snimke budu u velikoj mjeri ljudske. Pjesme također ne smiju biti pomaknute na ljestvicama putem umjetno generiranih streamova ili drugih manipulacija. Nedavno je u fokusu kod njih bila obrada Madonine pjesme Like a Prayer, jednog australskog DJ-a i producenta, i najviše se puštala na australskim medijima u srpnju, dosegnula čak četvrto mjesto na tim njihovim ljestvicama, da bi se kasnije ispostavilo da su vokali i bubnjevi generirani upravo uz pomoć umjetne inteligencije.

Bilo bi zanimljivo vidjeti popis ljudi koji su radili recimo na ovoj pjesmi Lady Gaga. The Dead Dance se službeno zove pjesma. Zašto to spominjem? Spomenula sam umjetnu inteligenciju i Australiju koja zabranjuje glazbu koja je većinom ili u većem dijelu napravljena uz umjetnu inteligenciju, a baš me zanima što bi recimo gospodin Alfika Biljo rekao na glazbu generiranu uz pomoć umjetne inteligencije. Zašto spominjem njega? Zato jer Hrvatska pošta sutra u promet stavlja četvrto izdanje serije prigodnih maraka Hrvatska glazba i posvećuje marke skladatelju Alfiju Kabilju i opernom pjevaču Krunoslavu Cigoju. Sama naklada iznosi 25.000 primjeraka po motivu, a autorica maraka je zagrebačka dizajnerica Ivona Đogić-Đurić. Alfi Kabiljo rođen je 35. Prošle godine smo se od njega oprostili. Poznati legendarni skladatelj, dirigent, aranžer, pijanist, tekstopisac, libretist, producent. Čovjek koji je tijekom svoje bogate karijere skladao za glazbu za kazalište, za filmove, za televiziju, brojne zabavne melodije, primijenjenu glazbu, a uz brojne mjuzikle i uratke za 40-ak filmova. Široj publici je ostao zapamćen kao autor pjesama poput Tvoja zemlja, Park, Ako vi svemu dođe kraj, kao i skladbi iz mjuzikla Jalta Jalta. S druge strane, Krunoslav Cigoj, rođen 49. Od njega smo se oprostili 10 godina prije nego od Kabilja, 2015. Hrvatski operni pjevač, tenor, operni i operetni redatelj te diplomat. Karijeru je počeo u Zagrebu, a nakon studija u Beču postao zvijezda u Njemačkoj i Austriji. Pjevao u brojnim svjetskim kazalištima, za uloge u operama Norma i Carmen osvojio nagrade Vladimir Nazor, Milka Trnina i nagradu Grada Zagreba, a nakon ove glazbene umjetničke karijere radio kao kulturni ataše Hrvatskog veleposlanstva u Bosni i Hercegovini. I evo, od sutra imaju i jedan i drugi u svoju čast posvećene markice Hrvatske pošte.

Ova mjesec, jedna dobra stara stvar, slušamo zaista već godinama u radijskom eteru, a vidim da polako rastu temperature kako nam dan odmiče, tako se i grijemo. 25 u Zagrebu, 26 u Osijeku, Rijeka sad na 28 stupnjeva, Split na okruglih 30, najtoplije mjesto Gruda 32,2, Splitska zračna luka na 31,4 i Dubrovnik na nešto malo iznad 31 stupanj. Vruće, vruće. Nadam se da niste negdje u nekim gužvama i kolonama, nešto malo ih ima. Sad i Hrvatski autoklub piše o onoj prometnoj nesreći koju nam je dojavio slušatelj. Autocesta A1 između čvorova Karlovac i Astrabarsko, odnosno 28. km u smjeru Zagreba. Vozi se trenutačno po dva prometna traka uz ograničenje brzine, tako da valjda se jedan dio malo riješio jer je jedan trak u početku naravno bio onemogućen za prolaz zbog te prometne nesreće. Ima jedna i na državnoj cesti kod Velike Dube između mjesta Živogošće i Makarska, tamo se vozi uz ograničenje brzine od 30 na sat. Gušć je promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, a ima gužve i na Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Kolona na čvoru Matulji u smjeru Rijeke je oko 1 km duga. Ako imate dodatak ovom, čujemo se. Možemo i telefonski, možemo i putem poruka. Na WhatsAppu smo na 099-616-7002. Onaj besplatni broj telefona na koji možete snimiti glasovnu poruku, nadam se dobro poznat, 0800-0022.

Nena Bela ni Rijeka snova. Kad smo već kod Rijeke, onda ćemo spomenuti manifestaciju Ljeto na Gradini koja ulazi u svoju završnicu. Polako kraj kolovoza je stigao, prišuljao se, brže ili sporije, kako za koga, ovisno koliko ste pažljivo pratili. Ali ima tu još različitih glazbenih programa, jedan program za djecu, odnosno jedna karnevalska zabava. Iako njihov program službeno ne završava s kolovozom, ima toga i u rujnu, odnosno do, pa recimo, polovice rujna. Evo što vam se u sljedećim danima nudi, a onda ćemo spomenuti i ono što vam se sprema u rujnu. Kolovoška završnica, kaže, počinje 28. dakle za dva dana, to je petak, u Niženovom parku s početkom u 20 sati i 30 minuta nastupa Vesna Pisarović, jedna od poznatijih domaćih pop izvođačica koja će izvesti svoje najveće hitove i pripremila je večer ispunjenu pjesmama koje su obilježile njezinu karijeru, tako da ćete dolje na koljena uz Vesnu 28. Sljedećeg dana, to je subota 29. 18 sati početak, Trsatski kaštel. E, to je za one nešto malo mlađe i one koje se tako osjećaju. Karnevalska zabava za djecu. Ulaz na samo događanje je slobodno, dakle besplatno, a sve one koji dođu očekuje vesela karnevalska atmosfera uz animatore, modeliranje balona, face painting, DJ program i drugo, tako da ako vam nedostaju maškare koje obično pripisujemo prvom dijelu godine, odnosno početku godine, evo nam karnevala i sad u subotu na Trsatskom kaštelu. Isti dan, odnosno istu večer, 20 sati i 30 minuta, ponovno u parku, nastupa Butch Cassidy, odnosno možete računati na njihov prepoznatljiv zvuk, indie roka, elektronike, disco ritmova i kažu upravo je taj spoj jedan od zaštitnih znakova ovog benda. Oni nastupaju u subotu na večer. Početak je u 20.30, a onda kratko samo ono što vas čeka još u rujnu. Trećeg dana rujna, cirkuski dan za djecu na kaštelu u 18 sati. U dan kasnije, četvrtog, je li to sljedeći vikend u stvari? Ne, sljedeći četvrtak i petak, dakle četvrtak treći i petak četvrti dan rujna. Četvrtog je Disco Revival, također na kaštelu u 20 sati i onda 12. a to će reći subota, onaj vikend iza toga, Amy Winehouse Band, odnosno prisjećane na legendarnu Amy Winehouse, njezin glas i njezine nezaboravne hitove u parku od 20 sati. Još malo vam se nudi od Ljeta na Gradini, pa ako vam se sviđa program, pridružite im se.

I evo, prije nego što se prepustimo još jednim novostima, u 12.30 i reperu iz sobe sa njihovom pjesmom Jennifer, jedna informacija koja nam je stigla upravo sad putem poruka. Dakle, na A3, odnosno na zagrebačkoj obilaznici za vas koji idete u smjeru Bregane, jedan veliki komad gume je na kolniku, otprilike na obilaznici poslije izlaza za Veliku Goricu. Piše nam slušateljica koja je u vožnji, ona je suvozačica, tako da ne mislite da ne tipka za volanom. Kaže, komad je baš velik, kao da je rasporena guma od kamiona. Lako moguće da je nekom kamionu pukla guma ili više njih, pa da je to ostalo na cesti, ali zaista je nezgodno kada velikom, velikom brzinom naletite na dio ceste na koje se onda nalazi takvo nešto. Tako da svi vi koji ste na zagrebačkoj obilaznici u smjeru Bregane, otprilike poslije izlaza za Veliku Goricu, budite oprezni, smanjite brzinu i otvorite koliko god očiju imate. I budite naravno uz naš program i dalje i uz informacije koje vam nudimo uz pomoć Hrvatskog autokluba, a i one koje nam šaljete vi, pa dijelimo s vama putem etera.

0: 12.30. Drugi program. Novosti. Omiš je posjetio ministar rada i socijalne skrbi Alen Ružić, koji je nakon sastanka s gradonačelnikom Zvonkom Močićem i županom Blaženkom Bobanom obišao poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Dogovorena je novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike dok se sanacija ne dovrši.
1: Mi smo jako brzo odreagirali i što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne mjere kojima će svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu dobiti nadoknadu sredstava u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz. Prijave se podnose od danas.
0: Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Požar još uvijek aktivan, evo jutro se nastavilo. Evo, kako sam pripustio, ovaj će nas požar jako puno ljuti, širi nam se. Puno je posla i danas, vatrogasci, 50 vatrogasca je tu na terenu. Trenutno gasimo ovu zapadnu stranu, ali stvarno danas nam vjetar stvara velike probleme, digao nam se veliki vjetar. Tako da imamo puno posla, sad će nam doći dva kanadera, za pola sata se očekuju dolaze dva kanadera. Tako da evo, danas, tuk dan sigurno za nas.
0: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila. Infekcija je praćena povišenom temperaturom, glavoboljom, bolovima u mišićima i zglobovima. Zaraza virusom u 70 do 80% slučajeva prolazi bez simptoma, a kod 20 do 30% inficiranih razvija se blaži oblik bolesti. O stanju oboljelih govorio je za Radio Sljeme predstojnik Klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Ivan Puljiz.
3: U klinici za infektivne bolesti imamo 2 hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten na otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Jedan i drugi je tu hospitaliziran, odnosno liječi se pod kliničkom slikom akutnog meningoencefalitisa uzrokovano virusom West Nile. A kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao u smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali klinički stabilan.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Rendulić. Novosti. Još vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne poneki pljusak mogući je u Gorju i Istri. Vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni, a na otocima na udare jak. Najviša temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko na 28. kilometru u smjeru Zagreba vozi se po 2 prometna traka u koloni od oko 2 kilometra. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te na istarskom Ipsilonu gdje je kolona na čvoru Matulji u smjeru Rijeke oko 1 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Karlovac and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over two lanes in a queue about 2 kilometers long. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the following sections. The A3 Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana, and on the A8 Istrian motorways at the Matulji junction in direction Rijeka, where the queue is about 1 kilometer long. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Sunset.

Radio.

The Weeknd i Blinding Lights, doduše Weeknd, do Weeknda ima još nešto vremena, treba odraditi još puno posla prije toga, no nadam se da vam srijeda onako protječe kako treba, nekako kako ste si zamislili, nadam se. Što se sporta tiče, to ću prepustiti kolegama sportske redakcije, oni su tata mata za temu, ali evo, nastavlja se svjetsko prvenstvo u veslanju u Nizozemskoj, u Italiji mediteranske igre, nijeko čini mi se možda danas da će najviše govoriti o uzvratnoj utakmici četvrtog predkola nogometne lige prvaka, Viking Dinamo, početak u 21 sat, prva tekma završila je 2-2, za drugu, ha, vidjet ćemo, držimo fige, što drugo. No više o sportu u nastavku našega programa, tako da za vas sportske fanatike, fanove, obožavatelje i ostale svakako ostanite uz drugi, a onda ostanite i uz ostatak našeg popodnevnog programa i za kraj od mene samo ona informacija i podsjetnik zapravo na informaciju s kojom smo počeli danas za one koji su u Zagrebu i negdje ste na području Vukovarske ili okolnih ulica, nemojte se zabrinuti, tamo negdje oko 15 sati jer će se održati vježba evakuacije i spašavanja vatrogasaca Zagreb, odnosno vatrogasne postrojbe Zagreb, sudjeluju s 4 vozila. Tako da će biti više vatrogasnih vozila, više operativnih aktivnosti, mole građane za razumijevanje i poštivanje uputa službi na terenu, ništa panično, samo vježba, dakle samo vježba, oko 15 sati na Vukovarskoj. Darko Hodnik, Nenad Bubanović, ja sam Jelena Čulibrk-Pajić, mi vas pozdravljamo za danas i čujemo se sutra, preksutra, ovih dana.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportske minute. Moje ime je Vladimir Horvat i bit ću s vama sljedećih 10 minuta kao i Nenad Bubanović za tonskim pultom. U današnjoj emisiji najavit ćemo večerašnje gostovanje Dinama kod norveškog Vikinga u uzvratnom susretu play-offa za ulazak u Ligu prvaka. Donijet ćemo i sve najvažnije vijesti. Pred nogometašima Dinama uzvrat je doigravanja za plasman u Ligu prvaka. U Stavangeru im treba pobjeda protiv Vikinga nakon što je njihov prošlotjedni prvi sraz završen 2-2, najavljuje Marko Šivak.
2: Dinamo u Stavangeru hvata 10. plasman u skupinu Lige prvaka. Prilika za popravak više nema, nakon zagrebačkih 2-2 protiv Vikinga, modrima je potrebna pobjeda u Norveškoj. Trener Mario Kovačević imao je samo nekoliko dana za pripremu utakmice. Na sinoćnjoj je konferenciji za novinare u Stavangeru stoga naglasio.
3: Pa nismo imali puno ni vremena jer smo imali ovaj utakmicu s Varaždinom i ovaj između utakmice, tako da smo evo 1-2 treninga odradili još danas, ali poznali smo se tako da nam bude lakše ipak za sutrašnju utakmicu se pripremiti. Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da je to dobra ekipa i stvarno su momčad u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmica smo po meni bili bolji, sutra prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došli do pobjede, sve smo toga.
2: Pred Dinamom je važna utakmica, ali Viking, koji je prvi put u povijesti kluba u prigodi izboriti Ligu prvaka, svjestan je svega što večerašnji dvoboj nosi. Stoper zagrebačkog sastava Scott McKenna smatra da pritisak koji nosi sraz u Stavangeru neće biti otegotna okolnost za Dinamo. Mislim da smo se pripremili jednako kao i prošli tjedan. Tada smo odigrali prilično dobru utakmicu, odlično smo ju otvorili. Očito je bilo razočaravajuće primiti 2 gola nakon toga, ali mislim da moramo ovdje pokušati igrati s istim intenzitetom. Naravno, moramo pripaziti u obrani i ne primiti gol. Što se tiče Lige prvaka, ovo je ogromna utakmica u ovoj fazi sezone za obje momčadi, ali na kraju mi želimo biti ti koji će proći u ligašku fazu Lige prvaka. Viking je neugodan suparnik koji domaću utakmicu nije izgubio od ožujka kad je ispao od Alesunda u četvrtfinalu Norveškog kupa. No Dinamov strateg Mario Kovačević optimistično čeka večerašnji dvoboj, naglašavajući da ga u njemu zanima pobjeda, pa makar i na 11 terce.
3: Igra je svoj način nogometa, dugo su zajedno, vidio se da su oni kad su bili gubili 2 razlike, nisu gubili glavu, vjerovali su, to je ekipa koja igra dugo zajedno, vjeruju da mogu napraviti dobar rezultat i to im daje snagu sigurno. Tako da znamo kako igraju tu doma, da su tu doma puno hrabrije, odnosno rekao, ako ne znam, 3 godine koliko su imali jedan poraz, tako da to im daje sigurno samopoznanje da i sutra tako krenu, ali mi na sve to moramo znati odgovoriti, tako, toga smo svjesni, znamo da neće biti lagana utakmica, ali znamo da nije lagana ni ući u Ligu prvaka. Tamo ulaze samo najbolji. Ja vjerujem da ćemo to biti mi sutra.
2: Dinamo nije trenirao na umjetnoj travi prije utakmice u Stavangeru, izjavio je Scott McKenna u oči sinoćnjeg treninga. Nismo, ali smo već u ovim kvalifikacijama igrali protiv Tuna na umjetnoj travi, tako da nam to nije strano i navikli smo na to u prethodnim tjednima. Ne mislim da je to neki veliki nedostatak kad smo nedavno igrali na takvoj podlozi. Kovačević nije otkrio sastavno, vjerojatno će u početnih 11 biti Nevistić, Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez, Winlof, Mišić, Zajc, Stojković, Lisica, Hođa i Beljo. Od njih se očekuje plasman u Ligu prvaka, kaže Kovačević i dodaje.
3: Što tiče plana, kažem, plan je ovo prije pitanje da stvarno ne dozvolimo Vikingu da bude previše na našoj polovici, posebno oko naših 16 metara, 20-30 metara, tako da pokušamo mi da dođemo da i napadnemo, tako da s te strane to ćemo pokušati da bi sutra došli do pobjede.
2: Utakmica Viking Dinamo počinje u 21 sat. Sudit će u Španjola Sanchez, prijenos je na drugim programima Hrvatskog radija i televizije.
1: Kvalifikacija Lige prvaka igrat će se na još 3 stadiona, Atenski AEK dočekuje Levski, Celje domaćin Slovanu iz Bratislave, a Lyon Fenerbahčeu. Sinoć veliki podvig Laska u uzvrtu doigravanja za Ligu prvaka. Austrijanci su izbacili Celtic koji je nakon pobjede od 3-0 u prvoj utakmici poveo u Lincu s 1-0. Lask je s 4-1 odveo utakmicu u produžetak u kojem je postigao još jedan pogodak vrijedan plasmana u natjecanje u skupini. Sabah iz Azerbajdžana izborio je premijerni nastup u Ligi prvaka u uzvrtu doigravanja, pobjedio izraelski Hapoel iz Berševe nakon produžetka 5-2 i prošao dalje s ukupnih 6-4. Bode Glimt je bio bolji od NEK Nijmegena 3-0 i izborio Ligu prvaka s ukupnih 6-1. U pretkolu Hrvatskog nogometnog kupa Kustošija bila bolja od Zadra 3-1, Segesta je na gostovanju kod Slatine izborila jednu od najvećih pobjeda u povijesti natjecanja, čak 18-0. Vukovar je 4-1 pobjedio Radnički iz Dalja. Danas je na rasporedu još 12 utakmica. Nogometašice Hajduka u Solinu će od 17.30 igrati prvu utakmicu kvalifikacija Europskog kupa protiv danske Fortune Hjøring, kapetanica splitske ekipe Ana Bakalar.
0: Očekivanja, mi uvijek imamo velika očekivanja od nas samih i smatram da sve ovisi od nas. Ako mi od prve minute krenemo kako treba, nemamo se čega bojati. S druge strane nas čeka sigurno iskusan protivnik prema kojima imamo veliki respekt, ali ja vjerujem u ovu ekipu.
1: Robert Prosinečki više nije izbornik Kirgistana nakon sporazumnog raskida suradnje. Prosinečki reprezentaciju Kirgistana inače preuzeo 10. prosinca, a do prekida suradnje došlo iako je vodio Kirgistan u samo 4 prijateljska susreta. Nogometnim vijestima dodamo kako je kapetan Manchester Uniteda Portugalac Bruno Fernandes proglašen najboljim igračem prošle sezone Engleske Premier Lige u izboru udruge profesionalnih nogometaša, a u ženskoj konkurenciji titulu najbolje nogometaši drugu godinu uzastopce osvojila je Kadija Show iz Manchester City-a. Hrvatske odbojkašice doživjele su i treći poraz na europskom prvenstvu, izgubivši u četvrtom kolu Göteborgu od Švedske s 3-2 u setovima. Hrvatska je s 25-16 i 25-22 povela s 2-0, a Šveđanke su izjednačile na 2-2, osvojivši treći s 25-19 i četvrti set s 25-16. U odlučujućem petom setu vodila se velika borba koja na kraju s 23-21 pripala Šveđankama. Hrvatska je trenutačno četvrta u skupini, a za prolazak u osminu finala treba će pobjeda protiv Crnogorki u sutrašnjem posljednjem kolu. Braća Sinković u dvojcu na Pariće te hrvatski četverac na Pariće izborili su jučer polufinala na svjetskom prvenstvu u veslanju koje se održava u Amsterdamu. Valentin Martin Sinković osvojili su treće mjesto u svojoj četvrtfinalnoj skupini, a polufinala je na rasporedu danas popodne. Hrvatski četverac na Pariće u sastavu Mahmutović, Bošković, Martin i Talaja izborili su polufinale osvojivši prvo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Osim braće Sinković, danas će u polufinalima nastupiti i sestre Ivana i Josipa Jurković u dvojcu bez kormelara, te braća Patrik i Anton Lončarić također u dvojcu bez kormelara. Na stazu Amsterdamu danas će prvi izaći Fran Šuk, kojeg nešto poslije 14 sati očekuju kvalifikacije samaca. Na mediteranskim igrama u Tarantu 5 srebrnih i 1 brončana medalja hrvatskih predstavnika. U Rafa Bočenju srebrne medalje osvojili su Luka Žure i Ana Juginović u pojedinačnoj konkurenciji, te Žure i Due Pirić, te Juginović i Neda Ćorić u parovima. U volo brzinskom izbijanju srebrom se okitio i bočar Marino Miličević. Brončanu medalju osvojio je plivač Luka Cvetkona 50 metara slobodno. Luka Mikrut i Borna Gojo uspješno su počeli kvalifikacije za posljednji ovogodišnji teniski Grand Slam turnir US Open. Mikrut je u prvom kolu kvalifikacija slavio protiv Španjolca Nikolasa Sančeza iz Mjerda sa 6-3 i 6-4, a Gojo protiv Čeha Zdenjeka Kolara sa 6-1 i 6-4. Mikruta i Goju drugo kolo očekuje večeras. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je četvrte etape biciklističke utrke Vuelta a España. Pogačar je u prvoj planinskoj etapi slavio s 2 minute i 39 sekundi prednosti ispred Belgijca Jarna Vidara i Austrijanca Felixa Gala. U ukupnom poretku Pogačar vodi s 3 minute i 21 sekundom prednosti ispred sunarodnjaka Primoža Rogliča. Olimpijska pobjednica u umjetničkom klizanju, Amerikanka Alisa Liu, objavila da će propustiti nadolazeću sezonu kako bi usavršila svoju tehniku, te da će se vratiti natjecanjima u sezoni 2027-28. Liu je u Milanu i Cortini d'Ampezzo postala prva Amerikanka nakon 2002. godine koja je osvojila olimpijsko zlato u pojedinačnoj konkurenciji, a pomogla je i SAD-u da osvoji zlato u ekipnom natjecanju. I bilo to sve u današnjim sportskim minutama koje je za vas tonski realizirao Renat Bubanović. Moje ime je Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak dana uz programe Hrvatskog radija. Kreni sa mnom, zadnji put.

0: Čuvar i grupa Fluentes.
1: Pjesma dana.
0: Sunce.

Dobar dan svima u 13 sati i 3 minute. Dobrodošli u Ljeto na drugom, koje smo naravno otvorili uz ovu ikonu country glazbe i općenito pop kulture. Kažu Amerikanci sami da je Dolly Parton jedna od rijetkih osoba koju obožavaju svi Amerikanci bez obzira na svoje porijeklo, na svoju političku orijentaciju i nasljeđe svih vrsta. Dakle, Amerikanci vole Dolly Parton, ali i cijeli svijet i svi ljubitelji glazbe opraštaju se od ove velike glazbene dive, od ove i velike glumice, tekstopisca, isto tako i sjajne poslovne žene. Dolly Parton snimila je taj svoj pretposljednji album Rockstar i objavila 2023. A upravo s tog albuma čuli smo i ovu suradnju s grupom Maneskin. Baš na tom albumu Dolly je surađivala s impresivnim popisom rock ikona. Tu su se našli i Paul McCartney, Elton John i Joan Jett i Debbie Harry, Stevie Nicks, Sting i tako dalje i tako dalje. Naravno i njezino kumče Miley Cyrus, Lizzo i mnogi, mnogi drugi. 30 je pjesama na tom albumu, a posljednji svoj album objavila je godinu dana kasnije, 2024. u studenom je izašao album Dolly Parton and Family, Smoky Mountain DNA, Family, Faith and Fables. Dakle, to je njezin 50. i posljednji studijski album koji nam je ostavilo u svojoj bogatoj diskografiji. Mi ćemo naravno o Dolly Parton govoriti i u nedjelju u Hula Hopu, pa budite onda s nama od 10 sati. A sada, u Ljetu na drugom, naravno, idemo dalje s glazbom koju nam bira Zlatko Turkalj do 15 sati. Nenad Bubanović je u tonskoj realizaciji, ja sam Sabina Jaganj. Thank you.

Ostajemo u tim country vodama nakon kraljice country glazbe Dolly Parton, koja nas je evo napustila u 81. godini života. Čuli smo suradnju sastava Bon Jovi s Brucem Springsteenom. Ta se stvar Hollow Man našla na njihovom albumu Forever, koji je objavljen 2024. A mi evo krećemo u naše druženje do 15 sati u ljetu na drugom s ovim prometnim informacijama. Zbog nesreće na autocesti A1 između čvorova Karlovac i Jastrebarsko, koja se dogodila na 28. kilometru u smjeru Zagreba, sada se tamo vozi po dva traka u koloni koja je duga oko 2 km. Inače, gust je promet i vozi se usporeno uz povremene zastoje i na zagrebačkoj obilaznici, to je dakle autocesta A3 između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, a gužva je i na Istarskom Ipsilonu, kolona je na čvoru Matulji u smjeru Rijeke duga oko kilometra, pa pripazite i budite strpljivi. Ako vi imate naravno kakvu prometnu informaciju, slobodno nam stimite glasovnu poruku na naš WhatsApp 099-6167-002 ili na naš onaj besplatni prometni info telefon 0800-00-22. Idemo još čuti Crowded House, jedan odličan band i njihovu stvar iz 1986. Don't Dream It's Over.

0: Sudeći po prognozama za ostatak ovoga tjedna, a i za sljedeći, itekako će biti vrućih ljetnih toplih dana, a i večeri, što nas naravno veseli, nas ljubitelje filmova, jer svi koji su propustili ovogodišnje izdanje Sinehila u šumi, odnosno u Fužinama, e sad te, odnosno neke, od filmova sa Sinehila mogu gledati u Ilici, a Sinehil u Ilici počinje danas, traje do 3. rujna, dakle tijekom 9 dana na terasi Zagrebačkog plesnog centra, to je Ilica broj 10, premijerno će se prikazivati izbor filmova iz glavnog programa nedavno završenog festivala. No da ja sad ne bi duljila, Sinehil u Ilici najavit će nam, a tko drugi nego direktor festivala, Igor Mirković. Igore, bok!
1: Bog, bog. Ja se jučer vratio s mora, nadam se da se i drugi vraćaju i onda se mi potrudimo uvijek dočekati ljude sa novim dobrim filmovima. Ako su još uvijek u ljetnom modu i ako su za projekcije u ljetnim večerima.
0: Da, moramo biti s obzirom na ove temperature i na puno sunca. Vraćate se, Igore, na jednu svoju zapravo staru lokaciju. Odnosno, ta lokacija u Ilici, ovi nešto starije, pamte kao ljetnu terasu Kina Lika.
1: Tako je. To je dakle jedna od rijetkih mjesta, odnosno krovova u Zagrebu, koji je baš projektiran i izgrađen kao mjesto za filmske projekcije. U davna vremena, 70. ili 60. mislim da su bile u pitanju, tamo su se prikazivale filmove na domak samog trga. Dakle, to je ono centar. I zapravo jedina takva lokacija u Zvjetnu pozornicu Tuškara s koju imamo da je baš ono napravljena za prikazivanje. Mi smo tamo 2000. godine, kad smo radili prvi puta Motovun u Zagrebu, kako se tako zvao festival, bismo prvi put tamo radili našu reviju, a sad ove godine se vraćamo ponovo, ne bili oni mlađi i oni koji u međuvremenu nisu imali priliku, zapravo vidjeli da u samom centru postoji ta jedna vrlo zanimljiva terasa koja je ispod Gornjeg grada.
0: Gdje se mogu filmovi gledati pod vedrim nebom. Kako ste složili program, odnosno koliko filmova će se moći gledati do 3. rujna?
1: Pa imamo 9 večeri, imamo

0: Ovi su zapravo filmovi iz našeg programa koji nikada nisu do sada prikazani u Zagrebu i koji su ili filmovi koje je najbolje ocijenila naša publika u glasanjima na festivalu ili su nagrađeni od žirija. Tako večeras krećemo sa filmom koji se zove Tigrovi. To je jedan španjolski thriller od dvoje ronioca koji roneći oko jedne olupine nađen jako vrijedan teret koji može promijeniti život i njihove financijske probleme, ali ako se počnu baviti pretvorajom droge jer pronišli su veliku količinu kokaina. To je film koji obiluje ovoga podvodnim scenama, scenama ronjenja, dubina. Znate kako te filmove već izgledaju, pa nam se činilo da je to prikladno za ovaj početak kad smo zapravo svi negdje između mora i asfalta.
1: Mm-hmm. S tim se otvara, dakle, to je večeras. Sutra jedna komedija je na rasporedu.
0: Ne baš. Film se zove Ministranti, to je poljski film godine.
1: Uh-huh.
0: I ovoga, to je film o četvorici dječaka koji ministriraju i koji su shvatili da novac koji oni skupljaju od vjernika ne ide svrsi kojoj je namijenjen i onda oni preuzimaju stvar u svoje ruke i počnu sami dijeliti taj novac na sve strane. Dakle, to je jedan isto film u kojoj četiri dječaka preuzimaju nekakvu ulogu Robina Huda, recimo to tako. Strašno je uspješan bio u Poljskoj, strašno je uspješan bio kod nas na festivalu. Mi smo s njim recimo otvarali cjelokupni naš program koji smo imali ove godine u Gorskom Kotaru. Zatim u subotu imamo film koji je vjerojatno najekstravagantniji film koji imamo. Već sam naslov govori da je riječ o neobičnom filmu. Zove se Tineđerski seks u kampu Mijazma. To je jedan film koji je nešto između Davida Lynch-a i modernih filmova. Onako je nešto malo otkačeno, ali ovoga svakako jako zanimljivo. I zapravo sve o tim filmovima koje predstavljamo može se vidjeti na našoj web stranici, što je vjerojatno bolje nego da ja sad idem napravim konfuziju u glavama.
1: Naravno, evo poruka svim slušateljima koji će do Ilice broj 10, dakle od večera svaku večer su filmovi na rasporedu na stranici Cinehila, možete naći sve podatke. Igore, samo još kratko, Cinehill Dance Screen je cjelovečernji program filmova koji su filmovi o plesu, dakle po tako izboru je Zagrebačkog plesnog centra gdje se i odvija ovaj program.
0: Tako je, kako smo u suradnji sa Zagrebačkim plesnim centrom, onda smo pokušali napraviti program koji će na neki način prezentirati njihovu umjetnost i umjetnike. Oni su napravili pozivni natječaj u kojem su zapravo se prijavljivali autori koji imaju filmove o plesu. Imamo 9 kratkih filmova, uskoro ćemo objaviti autore, autorice i naslove i zapravo ovoga, to je jedna mala posveta plesnom centru i njihovim ovoga aktivnostima i programima.
1: I onda program se zatvara u četvrtak 3. rujna pobjednikom festivala.
0: Tako je, zadnju večer imamo zapravo veliko finale. U srijedu imamo film koji se zove More, to je jedna izraelsko-palestinska koprodukcija. Zvuči neobično, ali da, postoje i ovoga zemlje koje ratuju, ali istodobno njihovi umjetnici surađuju. I ovoga, to je bio film koji je bio najbolje ocjenjen od publike, a film Muhe, jedan meksički film, je dobio nagradu našeg žirija i njega prikazujemo zadnju večer. Možda treba naglasiti da su sve projekcije u 20 sati i 30 minuta, da se ulaznice po cijeni od 5 eura mogu kupiti online. I još jedna mala informacija, do krova plesnog centra treba preći neki broj stepenica. Ništa nesavladivo, ali za one koji imaju generalno većih problema sa hodanjem, možda nije idealna lokacija. Pa evo da napomenemo i to.
1: Igore, hvala lijepa na svim ovim informacijama. Naravno, adresa je uvijek Cinehill za sve ove detaljnije informacije. Dakle, Cinehill iz Fužina stigao u Zagreb u Ilicu broj 10 u plesni centar, pa evo ljudi, izvolite, od večeras odličnih filmova bit će sve do 3. rujna. Igor Mirković, direktor festivala, je bio s nama. Hvala puno, Igore, čujemo
0: hvala,
1: se.
0: Vidimo se,
1: Bog.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Iz SDP-a traže od vladajućih hitnu objavu plana sanacije nezakonitog odlagališta opasnog otpada u Gospiću. Upozoravaju da do danas nije odvezena ni jedna jedina tona i da građani ne znaju ključno rokove sanacije. Što se tiče pristiglih ponuda za uklanjanje rasutog opasnog otpada i neopasnog otpada u vrećama, ističu to je samo 11% problema, a ne postoji dokument koji bi jasno pokazao kako se planira sanirati zakopani otpad, ističe saborski zastupnik SDP-a Mihajl Zmajlović.
2: Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajčić predstavio je 3 akta koji danas izlaze u javno savjetovanje. Riječ je o ograničenju ribolova na moru, mrežom, plivaricom, srdelarom. Tu je još jedan pravilnik o provedbi programa potpore proizvođačima sa zaštićenim oznakama izvornosti, za što je osigurano 100.000 eura na godinu, te program potpore proizvođačima šećerne repe. Budući da su izloženi ekstremnim vremenskim uvjetima i padu cijena na tržištu, dobit će više novca.
3: Nastavak proizvodnje želimo osigurati kroz povećanje postojećeg programa koji je bio težak 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura, a za površine od 40 do 100 hektara s 330 na 620 eura.
0: Velika Britanija i Francuska ukinule su ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, potvrdio je ukrajinski predsjednik Zelenski. Nije precizirao kada će početi proizvodnja tih raketa, dometa većeg od 250 km. Ukrajina očekuje da će u roku od 10 dana imati raspored i za europsko-ukrajinski program razvoja integriranog sustava protubalističke obrane. Zelenski je potvrdio da je njegova zemlja u međuvremenu dobila dodatne rakete Patriot.
4: Primili smo još nekoliko raketa Patriot. Koliko? Ne mogu reći koliko, no trebamo ih više.
0: Kriza u Volkswagenu, najvećem europskom proizvođaču automobila. Uprava tvrdi da carine, konkurencija iz Kine te geopolitički rizici cijelu automobilsku industriju stavljaju pod golem pritisak. Samo u Njemačkoj uprava planira ukinuti najmanje pola radnih mjesta, otprilike 50.000. Stefan Reindl iz Instituta za automobilsku ekonomiju upozorava.
4: Bez učinkovitih poboljšanja troškova i strukture, ova tvrtka neće imati budućnosti. Usto, Volkswagen neprestano gubi sposobnost privlačenja investicija.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne, pretežno sunčano. U unutrašnjosti mjestimica umjerena na oblaka. U Gorju i Istri poneki pljusak. Vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni. Na otocima na udare jak. Temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Povećana je gustoća prometa, pa se usporeno uz zastoje vozi na sljedećim dionicama. Na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Te na istarskom Ipsilonu na čvoru Matulji, gdje je kolona u smjeru Rijeke oko 1 km. Duža čekanja u putničkom prometu zabilježena su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the following sections. The A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Novigrad and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb. The A3 Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. And on the A8 Istrian motorways at the Matulji junction in direction Rijeka, where the queue is about 1 km long. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

kakva stvar. Prošlo ljeto je ovaj francuski hit definitivno vladao tamošnjim klubovima, isto tako i ljestvicama. Soleil Bleu je single francuskog elektro dub dua Bleu Soleil, a ovu su pjesmu snimili uz brazilsku pjevačicu Luizu. Veliki, veliki hit od prošle godine. Evo, Turki nam je uvrstio u playlistu. A sad ćemo čuti i Avicija, jednog od nepreželjenih DJ-eva i producenata koji je gomilu hitova snimio. A ovo je u suradnji s L. King još pjesma objavljena prošle godine, Let's Ride Away.

Čuli smo Avicija, evo 8. rujna navršio bi tek 37 godina, a prema izboru časopisa DJ Mag našao se na trećem mjestu popisa 100 najboljih svjetskih DJ-eva. Bilo je to 2012. 2013. A sad idemo malo u domaće elektroničke vode. Boris Đurđević alias Eric Dessler ima isto tako jedan odličan ljetni hit Summer It's Hot.

Da, da, summer i hot, sve je to još uvijek u igri. 13.46, slušate Ljeto na drugom. Ljetne su temperature, ali ne pretjerane u ovim trenucima. Evo, u 13 sati je u Zagrebu izmjereno 27, više nego ugodnih 27. Na aerodromu je 28 stupnjeva. U Krapini je 26, Križevci su na 28, Slavonski Brod na 29 stupnjeva. U Opatiji je 27, a u Rijeci 29. 30 u Kninu, a u Splitu, odnosno na splitskom aerodromu je 33. stupnja. 29 je na Prevlaci, toliko je i na aerodromu u Dubrovniku, a u samom gradu je 31 stupanj. Ono što očekujemo danas od vremena je, evo, pretežno sunčano, osobito na Jadranu, unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. U ovim poslijepodnevnim satima može ponegdje pasti i kratkotrajan pljusak, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i u unutrašnjosti Istre, a onda vrijeme sutra pretežno sunčano, umjerena na oblaka, osobito tijekom jutra i ponovno onda u večernjim satima, maksimalac sutra do 32-33 ovdje u unutrašnjosti i 34 duž obale. A onda nam stiže petak, tada još uvijek narančasto upozorenje za toplinski val, ali temperature ovdje u unutrašnjosti rastu do 36 ponovno, a isto tolike maksimalne temperature mogu očekivati i svi duž obale. I onda nam je subota pod crvenim upozorenjem, ali zbog nestabilnog vremena lokalno može biti pljuskova praćenih grmljavinom. U nedjelju onda ipak smirivanje sa lokalno pljuskovima u Gorju i Dalmaciji mjestimice, i nedjelja je za koji stupanj hladnija, onda temperatura maksimalna 32 unutrašnjosti, 34 duž obale. Dakle, subota ponovno jako promjenjiva sa nešto nižim temperaturama, a petak, kažem, evo za početak vikenda 36 u unutrašnjosti i duž obale.

Matija Cvek i njegovi Funkensteinsi evo vladaju vrhom domaće ljestvice već jako dugo, odnosno Matija Cvek s ovom svojom autorskom pjesmom Dvoje mladih, a inače trebali su 20. kolovoza nastupiti u Puli, međutim kako je bilo najavljeno veliko nevreme i kiša, koncert je odgođen za 2. rujna, pa svi koji imaju ulaznice za Cvekov koncert u Malom rimskom kazalištu u Puli, evo 2. rujna je na rasporedu koncert, nadamo se da će se i održati u tom novom terminu, a onda tamo negdje pred sam kraj godine Matija nam priprema veliki svoj solo koncert u Zagrebačkoj areni.

I ako posta Malona, znamo iz onih hip-hop i rap voda, evo, krenuo je i u country sa Morganom Wallenom, snimio ovaj veliki hit. Inače, Post Malone uskoro se ženi, a njegova zaručnica Christy Lee pohvalila se na društvenim mrežama s ogromnim zaručničkim dijamantom koji je dobila od Posta Malona. A unatoč tim velikim događanjima u privatnom životu, on nastavlja sa svojom turnejom Big Ass Stadium, koja se sljedećeg mjeseca nastavlja u Aziji, a završetak turneje planiran je za listopad koncertima u Australiji i Novom Zelandu. Još ćemo malo koketirati s countryjem u 14 sati i slušamo Chapel Roan i The Giver.

Teddy Swims proslavio se svojim coverima. Ovo je jedan od njegovih prvih hitova. Ljudi su uživali u njegovim coverima velikih hitova drugih izvođača na YouTube-u prije samo koju godinu. A evo ga, danas je super zvijezda, nominiran za Grammy nagradu, prodaje ploče u dijamantnim tiražama i kreće na svoju novu The Ugly turneju koja počinje 22. rujna u Kansas City-u. Za sada su objavljeni datumi za Ameriku, pa nećemo se baš time previše usrećiti, nećemo se time baviti, ali nadamo se da ćemo ga negdje skoro i slušati bliže nama, dakle negdje gdje ćemo moći doći na koncert. Pozvala sam vas na početku našeg druženja da nam javite ako znate kakvu situaciju, pa evo Dejan nam je poslao video na naš WhatsApp, kaže trajektno pristanište Porozina, Cres, gužva u oba smjera, hvala Dejane, stvarno je gužva na trajektu, ono šibica ne stane. Čuvajte se po putu, ima još puno onih koji su odlučili konac kolovoza zapravo uzeti kao svoje godišnje odmore, pa uživat će i dalje u puno sunca, visokim temperaturama koje nas ne napuštaju ni onaj idući tjedan. Da je gužva, vidi se i po problemima na autocesti A1, dakle ponovit ćemo, prekinut je promet u tunelu Mala Kapela u oba smjera, a između čvorova Novigrad i Jastrebarsko u smjeru Zagreba vozi se usporeno uz povremene zastoje. Pred naplatom Demerije u smjeru Zagreba kolona je oko kilometra, a zbog prometne nesreće između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba vozi se po dva traka uz ograničenje brzine.

0: Vi ste naši reporteri s cesta, pa evo, javljate nam sa raznih strana da je tunel Mala Kapela otvoren za promet u oba smjera. Evo, upravo je i na stranici HAK-a isto tako uklonjeno to upozorenje. Dakle, kroz tunel Mala Kapela vozi se normalno u oba smjera. Hvala vama na tim informacijama koje ste mi dojavili. A kaže da između čvorova Novigrad i Jastrebarsko u smjeru Zagreba da se vozi uz povremene zastoje, a još uvijek se vozi po dva traka zbog nesreće između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba i tamo treba smanjiti brzinu. A što se ove situacije tiče, dakle, vozi se normalno kroz tunel Mala Kapela. Hvala vam svima na vašim informacijama i naravno sretan put svima koji nas slušate u autima.
1: Dimmi perché.

0: 14:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Najmanje 17 ljudi poginulo u bujičnim poplavama na sjeveru Nepala, a osobito zabrinjava podatak da se među nestalima nalazi gotovo 300 stranih državljana. Nepalska turistička zajednica objavila je da su, nakon izljevanja rijeke Bote Koši uz granicu s Tibetom, na popisu nestalih ukupno 384 putnika. Među njima je 291 strani državljanin i 93 Nepalca. Poplave su rano jutros pogodile područje Rasuve, sjeverno od Katmandua. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za nestalima. Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Požar je još uvijek aktivan, evo jutro se nastavilo. Evo, kako sam pripostio, ovaj će nas požar jako puno ljuti, širi nam se. Puno je posla i danas, vatrogasci, 50 vatrogasci tu na terenu. Trenutno gasimo ovu zapadnu stranu, ali stvarno danas nam vjetar stvara velike probleme, digao nam se veliki vjetar, tako da imamo puno posla, tako da evo, danas, tuk dan sigurno za nas.
0: 29-godišnjak u koji je u ponedjeljak uhićen pod sumnjom na ugrožavanje okoliša na području Velike Gorice, sutkinja istrage na tamošnjem županijskom sudu odredila je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Osumnjičeniku je još u lipnju inspekcija naložila sanaciju tla na više područja u okolici Velike Gorice, no dronovima je snimljen kako umjesto sanacije ponovno odlaže veće količine otpada. Prijeti mu do 5 godina zatvora. Glasnogovornica Županijskog suda u Velikoj Gorici Kornelija Kalaj-Blažeković.
3: Upravo iz razloga jedne veće količine kriminalne volje na strani osumnjičenika, pri čemu je, kao što smo uvodno rekli, isti kroz 2 mjeseca opetovano, kontinuirano nanosio, dakle, na predmetnom području, a riječ je o vodozaštitnom području grada Velika Gorica, dakle, različite vrste građevinskog otpada, stiropora, crijepa, plastika, metalnog i glomaznog otpada, pri čemu je ugrožena kakvoća tla, vode, biljaka, životinja i podzemlja.
0: U Vukovaru je održana konferencija za novinare na kojoj je predstavljena regulacija prometa u povodu subotnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona, na kojem se očekuje gotovo 100.000 posjetitelja. Pomoćnik načelnika policijske postaje Vukovar Oliver Grubiša.
4: Grad Vukovar je osigurao parkirni prostor veličine 19 hektara. Tamo će biti parkirani autobusi, osobni automobili. I od toga mjesta će se moći doći do mjesta održavanja koncerta u duljini nekakvih kilometar i 300 metara.
0: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme poslije podne, pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, u Gorju i Istri poneki pljusak. Vjetar slab na istoku i na moru do umjeren sjeverozapadni, na otocima na udare jak. Temperatura od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja.
5: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Philadelphia 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 uz ograničenje brzine vozi se između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba. Pred naplatom Demerje u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa pa se usporeno uz zastoje vozi na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Jastrebarsko u smjeru Zagreba i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane. Duža čekanja u putničkom prometu zabilježena su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Novigrad and Karlovac junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding over two lanes with a reduced speed limit. There is a 1 kilometer long queue at the Demirje Pay toll towards Zagreb. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A1 motorway between the Novigrad and Jastrebarsko junctions in direction Zagreb, and on the Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapa junctions in direction Bregana. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
8: Sunce, sunce.
9: Sunshine, sunshine reggae.
8: More.
10: The sun is shining, the weather is sweet.

14.46, polako privodimo kraju ovo naše ljeto na drugom. Još upozorenje svim vozačima, dakle aktualne su dvije nesreće na A1. Jedna na koju smo već upozoravali, ona koja se dogodila između čvorova Novigrad i Karlovac u smjeru Zagreba, tamo se i dalje vozi po dva traka uz ograničenje brzine. Druga nesreća dogodila se između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba, tamo se vozi jednim trakom usporeno. A na A3 Bregana Lipovac zbog nesreće koja se dogodila između čvorova Lučko i Zagreb Zapad na 16. kilometru u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Evo, dakle, gužve su i u smjeru Zagreba i dalje u smjeru mora što se tiče autoceste A1, a i A3 klasično u ovo doba dana u gužvi. Hvala svima vama koji ste se javljali sa svojim prometnim informacijama, svojim videima sa rođendanskih proslava i svojim fotografijama krasnim. Slušamo se i dalje, naravno, i vi isto tako ostanite uz program naš. A večeras možete pratiti i utakmicu Dinama i Vikinga, sve to ovdje na HR2. Nenad Bubanović je u tonskoj realizaciji, Turki nam je birao i još nešto kratko bira glazbu do 15 sati, pa ćemo u nastavku čuti Oasis, Meritas i Gracie Abrams. Lijepi pozdrav!

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
2: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
5: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop,
6: easy shopping. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dana, s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
1: Vratila se tvoja tuga.
2: Što? Ova pjesma me zakucala totalno.
1: A sad ćemo se dići.
2: Jel to bila od Thompsona neka nova?
1: Nije, to je Marko, ali drugi ovaj. Ima više Marka.
2: Ne znam, gledam kud na Thompsonov koncert, ili ove subote u Vukovar ili u Frankfurt. Kad ne mogu u Zagreb, onda ću se odlučiti za nešto između njega.
1: Pa dobro, bio je u Zagreb.
2: Tri put prošle godine.
1: Pa dovoljno, mislim.
2: Da, okej.
1: Pa ne, nego okej, može i koliko treba, ali mislim da je u redu da i drugi gradovi malo kažu.
2: Slažem se. Danas je 26. kolovoza. Evo, čestitamo najboljim prijateljima ljudi iz životinjskog svijeta, jer najbolji čovjekov prijatelj je čovjek, je li tako?
1: Da. A čovjek je čovjeku, pa zna biti vuk, ali opet vuk isto nije baš ovoga neki prijatelj, tako da onda psima.
2: Danas je Međunarodni dan pasa.
1: Cucaka.
2: Wow, wow. A ako imate nekog baš ono vama posebnog, znači najdraži su nam ovi takozvani avlijaneri, jel? Ne znam što je.
1: Aha, kao i štidu po avlijama.
2: Pa da.
1: Da.
2: Ovi mješanci.
1: Ne, ja kad me neko kaže pas, meni je prvo njemački ovčar i Inspektor Rex.
2: To je istina.
1: I to je to, ostalo ni ne doživljavam.
2: To je, da. Dobro, to je jedna stvar. Ona koja je grozna stvar se događa u Nepalu, Tibetu, tamo su stvarno grozne stvari. Nekakva lavina je pokrenula odron, potres. Nažalost, i o tome ćemo slušati u našim novostima. Ja sam gledao malo, vjerujem da si ti, ovo natjecanje robota u Kini.
1: Aha, ovaj koji može trčati brže od Usaina.
2: Mene to stvarno, sad sam već na tvojom tragu, plaši me sve to. Stvarno, ne znam što reći o tome. I o tome ćemo prozboriti koje su svjetske rekorde oborili ti roboti na tome natjecanju, ali...
1: Smisao, mislim, ko je smisao da robot brzo trči, ne znam. Mislim, smisao tog napretka mene muči. Čemu, kome, zašto?
2: Jesi ti vidio one borbe u kavezu?
1: Pasa ili robot?
2: Robota.
1: Nisam. A dobro, to je, ali nisam.
2: Zadnji kružni, padne, digne se.
1: Aha.
2: Pa. Mislim, stvarno... Baš...
1: Bolje onda ovoga za to koristiti robote. Umjesto borbi pasa u kavezu staviš robote i tuci na se.
2: Ali ono kad se zakucuje nakon 100 metara u ono...
1: Da.
2: Zavstavno. Padne, nešto se spoji s dim.
1: Ako ste jadni.
2: Ali s obzirom da naš veliki dio drugog dijela dana otpada i na glazbu, otišla jedna zaista velika dama svjetske glazbe.
1: Je, Dolly Parton.
2: Dolly Parton, i ima jedna pjesma koja baš onako, ma ne znam, ja bih rekao da je to u top 20 svih vremena.
1: Apsolutno, da, može, dogovoreno, apsolutno.
2: Ona i Kenny

0: Ana.
1: Scooter. Yeah, remind me to stop setting up these videos.
2: Sinestarkina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica. Croatia Records, znak i garancija dobrog zvuka.
0: Ovo je drugi

0: iz njega se izdimi ono neka ta dioda. Ne dođu, ne prime ga i odnesu ga za one dijelove, nego snosili ga.
1: Da,
0: to mi je ono.
1: Moraš imati cijelu predstavu. Ali ko zna, možda ovoga ti uskoro kreneš izvještavati sa robotskih igara u Pekingu. I
0: ja ne znam.
1: Sada naš Ivan Horvat.
0: Vidio sam i neki video od prije 30 godina kad su ljudima rekli, vi znate da će za 10 godina se moći raditi video poziv s malim prijenosnim uređajem. Ma da, neće to nikada. I tako da, mobiteli su stigli, ovi roboti koji trče brže od ljudi.
1: Gotovo, ljudi, kraj. Gotovo.
0: U sezoni 2027, drugi dio dana, za vas će raditi
1: Mr. Robanane. Ne, nemaju oni, nemaju šanse. Ovo je sve super, ova neka tehnička znanja, ali ovo je život, ova škola, ovo. Otac klub, majka ulica, to ništa.
0: Radit će Robi 1 i Robi 2. Nema OMŽ.
1: Da, ništa.
0: Dajte vi još nešto recite na ovu temu prije naših novosti pa da zasviramo.
2: Može, prvo vam sretan ovaj dan kučaka.
0: Može.
2: A ovo drugo, imaju li oni refreshing break?
1: Jel imaju oni razgovore sa sucem? Nemaju oni to ništa. To je sve čar nogometa.
2: Ma nema ništa. Ništa.
0: Ne plaši vas to?
2: Ma ne plaši me to. Danas sam čuo u vašem programu da je Australija zabranila nekakve AI pjesme.
0: Je.
2: A to je prvi, znači, pohvat čovjeka nakon točka što je izmislio. I vas reći. To je prvo pametno što ste napravili.
1: Ja bih dodao tu i sanitarni čvor. Mislim da je to uz vatru, kotač i evo zabranu.
2: A dobro, ja u mene je doma još vanjski, tako da nema problema.
0: Dobro, ba, to ima isto neku svoju čar i romantiku.
2: Kako da ne, više romantiku nego čar.
0: Ne, ja mislim da je ovo dobar smjer, da je krenuo taj lagano pobuna ljudi protiv robota i AI.
2: Ma kako ne, pa to je počelo s Terminatorom, Schwarzenegger je kriv za sve.
1: I'll be back.
0: Dobro, znači na tom ste tragu. Imate neki kvalitetan glazbeni prijedlog?
2: Pa nešto od Snoopy Doga.
0: Doga, odmah nakon ovosti, vaša je prva.
2: Može.
1: Ajde, pozdrav.
0: A naša je zadnja.
1: Sad su novosti na Čučavac sad.
0: Iza kuće. Dobro, ali ti si mlađa generacija, urban dečko, je li tako?
1: Tako.
0: Ja sam znao ići kod dede na selo.
1: Pa dobro, odiš. Ne, ali mislim da je, to je najljepša stvar moguća. Samo dođeš, stisneš gumb, sve ode, sva muka, sve nedaće. Samo nestanu, gdje, kuda, kamo, u zemlju, ko će poslije odgovarat, to te ne zanima.
0: Ovo iza kuće, najljepše kad je minus 20 vani. Ne znaš uopće što se dogodilo.
1: Nek smo mi krenuli sa utrkama robota.

0: 15:30.
1: Drugi program.
0: Strahuje se da je velik broj ljudi poginuo u katastrofalnim poplavama i odronima u Tibetu koji su izbrisali gradove i sela. Među njima je gotovo 300 stranih turista koji su boravili na nepalsko-kineskoj granici. Bujične poplave, nastale nakon izljevanja rijeke Botekoši, progutale su cijela naselja, mostove i ceste. Videosnimke pokazuju višekatnice kako se urušavaju u klizištima. Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova provjerava ima li među stradalima hrvatskih državljana i treba li nekome konzularna pomoć. Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Probleme im stvara jak vjetar, a spas donose kanaderi. Vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
2: Sad ovaj zapadni dio iznad naselja Nivice gasimo, radimo. Kanaderi su nam došli u pomoć, sad dva kanadera su s nama. 50 vatrogasaca je tu na terenu. Sad malo bolje izgleda, ali na ovom požaru ništa ne smijemo. Veseli se puno kako god, jer taj požar onaj je toliko rašen na puno strana, tako da nas uvijek može odnekle vratiti.
0: Potraga za hrvatskim državljaninom koji je sinoć nestao vozeći se jet skijem kod Čiova sretno je završila tijekom noći. Tragalo je više brodica, vozač je pronađen živ ali pothlađen između otoka Malog i Velikog Drvenika. Pomorska nesreća dogodila se i u uvali Kaprije nasuprot trajektnom pristaništu gdje je brodica udarila u obalu. Dvoje ozlijeđenih preuzeo je brod šibenske kapetanije i prevezao u šibensku bolnicu na liječenje. Tijesna većina Islanđana podupire ponovno pokretanje pristupnih pregovora s Europskom unijom, pokazuju rezultati najnovije ankete uoči referenduma o tom pitanju. Referendum koji se održava ove subote ne tiče se samog članstva u Uniji, te će biti potrebno raspisati još jedan o ulasku Islanda u blok nakon pristupnih pregovora. Reykjavik je prekinuo pristupne pregovore s Unijom 2013. No porast životnih troškova i rat u Ukrajini neki su od čimbenika koji su proteklih godina ponovno potakli interes Islanda za članstvom u bloku od 27 država. Niz prijetnji američkog predsjednika Trumpa da će pripojiti Grenland također je pridonio rastu potpore za članstvo u Uniji. Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na autocesti A1 između čvorova Bosiljevo 1 i Novigrad u smjeru Zagreba, slobodan je samo jedan trak, a kolona je duga oko 5 km. Povećana je gustoća prometa, pa se usporeno uz zastoje vozi na autocesti A1 između čvorova Novigrad i Jastrebarsko u smjeru Zagreba. I na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti D1 u Dugopolju vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Duža čekanja u putničkom prometu zabilježena su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Philadelphia 175 grama za 1,69 €. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Bosiljevo 1 and Novigrad junctions in direction Zagreb, traffic is proceeding slowly over one lane in a 5 km long queue. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A1 motorway between the Novigrad and Jastrebarska junctions in direction Zagreb and on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana and between the Kosnica and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Due to a broken down vehicle on the DC1 state road in Dugopolje, there is temporary traffic regulation. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Evo kakve glazbene prijedloge imaju naši slušatelji i što ovi...
1: Kaže nešto kao smoke, nešto, što?
0: Tagadagada. Ne znam.
1: Ne znam, što ne znam.
0: Ali zanimljivo mi je kakve glazbene prijedloge imaju naši slušatelji koji... Ovaj njegov glazbeni prijedlog kaže da preferira WC van kuće.
1: A uz put ako se zapali, Bože moj.
0: Halo!
2: Dobri dan!
1: Volim te.
2: Ivan, Ivan i Krešo O. Jedan prijedlog og imam vezan za današnji lijepi dan koji će biti uspješan.
0: A ne.
2: Golubovi od našega Dinamovca Robića.
0: Može.
2: I to ona verzija gdje je malo navijačka. A ovo za pas, pasove i čovjeka. Canis domestic je pas, a canis lupus je vuk, jel tako, i kak sam pametan. A ovaj, znači jedan je domestic, jedan nije domestic. A pas je pas, a čovjek je čovjek, tako da...
1: To je činjenica.
2: Mislim, tu ne treba, mene čudi da društvo za zaštitu razno raznih životinja ne bore se zaštitu janjadi, da ne idu na janjica poslije na roštilj, to. Ma to ko... bi bilo onako...
0: Ma ko je rekao da se ne bore? Bore se.
2: A pa onda bore se i za piliće u Indoneziji koje jedemo, ove koje nam serviraju.
0: A dajte sad vi recite inače što se tiče vašeg glazbenog prijedloga.
1: Što se tiče jelovnika.
0: Treći ste na listi čekanja. Evo tu. Da, dobro, ali bit će.
2: Vozim se za Kostanjcu, nema gužve na cesti. Na obilaznici je bilo malo spore vožnje, ali bilo tekuće. Evo ga.
0: Ok, htio sam vas pitati za, vezano za ovo natjecanje robota u Pekingu, kako vi gledate na tu situaciju?
2: A nisam pratio, na koju situaciju ko sam kreći?
0: A ove trče roboti sad brže od Usain Bolta.
2: A ja gledao sam to ja da je brži od Bolta.
0: E, da. Jel to pa, vas plaši malo ili nešto?
2: Ma nije, ja mislim da oni ovi filmovi koji su blago futuristički, ali ne bih rekao čak ni blago futuristički, o preuzimanju kompjutera, masterminda, da je to naša realnost, ali ne mogu procijeniti, ja nisam pametan da kažem u kom vremenu, ali to je moje mišljenje. Znači, jedan mastermind će preuzeti sve na kraju, kompjuterski. Tako da je mene, nije me strah, ne mislim da je to tako će biti.
0: Da, ja ne znam sad što, da im se malo prišmajhlamo pa da odobrimo u Topunskom tom ovaj data centar da se sagradi pa da je bar na našem teritoriju ovaj njihov mozak ili...
2: E da, još nešto vezano za Kineze, ja sam bio 3 puta u Čajni, u tri razna grada, nigdje nisam vidio pasova ni jednog tamo.
0: A ove robotizirane?
1: Niste psa vidjeli u Kini?
2: Nisam stvarno ovoga, to je interesantno.
0: Ne.
2: To mi je jedan prijatelj napomenuo, kad je pa pogledaj, a mi smo po ovim malim ulčicama, nismo po onim samo svjetlim.
0: Da, ima u ovim velegradovima poput Šangaja i Pekinga, u onim baš urbanim dijelovima, sad se počeli se pojavljivati kućni ljubimci, ali razumijem o čemu pričate, nekad ih stvarno nije bilo.
2: Ja sam bio isto u Šanghaju, tamo, mislim vidio sam ove šminkere i šminkerce da ih ušminkane vodaju, ali nije ih bila.
0: Dobro, Ivo Robić je pripremljen.
2: Mladi, držimo danas sve što možemo za sreću držati mi prazno vjerni. Nek nam živi Dinamo, Hajduk i Rijeka.
1: Lijepo.
2: Ali sutra ćemo za Rijeku
1: sutra,
2: i Ajduka, ja.
0: Lijepo, hvala vam puno.
1: Ajde, pozdrav.
2: Živjeli.
1: Bog.
0: A ovaj glazbeni prijedlog stigao je iz Gračana, a ne iz Texasa.
1: Evo Gračan, evo, baš čujem ovu melodiju, meni odmah u glavi Gračan.
0: Da.
1: Tako ja... Vozeći se kroz Gračane, ja zamišljam ovu glazbenu podu.
0: Ja sam se zaljubio u ovu pjesmu.

0: Ivane.
1: He's choosing Gračani, I can tell.
0: Joj, kad ideš iz onog Arlingtona prema Dallasu i sunce zalazi i slušaš L. Langley, ja se, evo, sad naježim.
2: Dio dana, s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
1: Dao bi 100 Amerika.
0: Ne, stvarno, ja ne znam, jel imaš ti s tih svojih putovanja isto da ti se neka pjesma onako ureže?
1: Da. Evo, teško da to imamo, ali možda u nekom trenu to možemo pustiti. Bilo je jedno ovako fakultetsko, momačko putovanje, išli smo u Bugarsku, u Varnu, i onda jedna ovako bugarska uspješnica je ostala, evo, to je prvo što mi padne na pamet. Dobra je stvar, onako je, nemoj me tako gledati, to je stvarno dobra pjesma.
0: Pa dobro, možda ako nemamo u našem sustavu da malo to prošvrljaš tamo,
1: može,
0: čisto za ilustraciju, kako tebi mozak radi.
1: Da,
0: što se tebi usjeće u pamćenje.
1: Ali sad kad je slušatelj ovo pričao ranije, kao da će biti jedan ovaj neki opći kompjuterski um koji će svime voditi, ima ovaj... Bože, Isaac Asimov, ovoga, ima super priču koja se zove Zadnje pitanje, The Last Question, posljednje pitanje, kako god, i baš, čak i malo horor priča, jako zanimljivo vodi kroz to, relativno kratka, a opet te dočeka nespremnog, pa nećemo otkrivat kraj. Ali evo, topla preporuka ako neko hoće ubit, ne znam, pola sata, neka samo pročita.
0: Joj. Odmah me štrecnulo nešto. Možda za sljedeće ljeto na plaži.
1: Ne, to je baš za ovo razdoblje ljeto jesen. Za ovo među doba. Najbolje paše baš ovoga Simov.
0: E, ima isto jedna pjesma koja mene podsjeća na ta moja putovanja. Evo.
1: Ojoj.
0: Jesi bio?
1: Prošao sam kroz jedan, drugi sam vidio na fotografijama, a treći na video uracima.
0: Dobro, pa krenimo.

0: Ja bih tu definitivno na prvo mjesto stavio Tokio.
1: Od ova tri grada.
0: To je bez premca.
1: Ozbiljno. A tamo roboti već su punopravni članovi društva, ili nisu još?
0: Ne znam, ali ljudi su tako pristani, stari, uljudni, a i stari, da. Baš su ono, tihi. Tako da, Tokio, arhitektura, nema gužve u gradu od 36 milijuna, evo, stvarno, ja ne znam.
1: A dobro, to je... Vidio sam sad, ne znam koliko je to istina, ali da su oni negdje radili ovu svoju podzemnu željeznicu uz pomoć zapravo ovih nekih, kao gljivica koje se razmnožavaju, dakle, napravili su onim zdjelicama okvirno neke te kao male tunele.
0: Da.
1: I onda puste te gljive, one uvijek traže najbrži put kako da dođu do nekog cilja i onda su po njima na taj način gradili. Ako sam bio dovoljno jasan, ako nisam.
0: Za mene jesi, nisam čuo za to, ali potpuno mi je nekako u skladu s tom japanskom logikom. Tako da, stvarno, emi čist grad. Ajmo ove te ceste na tri kata, pa sad... To uvijek spominjem, da, naravno, užasno je velik grad, veliki budžet i ne može se to napraviti svugdje. Ali recimo kao naša Slavonska, pa ide na tri kata, kreneš tamo negdje u Dubravi i znaš da ideš do Trešnjevke, ideš na kat dva.
1: Da.
0: Tako da i ta podzemna, baš. New York, drugo mjesto i...
1: Rija treće. Očekivano, da. Kaže slušatelj, poštovanje, gospodo. Moje mišljenje da se mi ne moramo bojati robota, mi smo još u 41.
0: A to je isto, nažalost.
1: Dok mi dođemo do 90-ih, trebamo još riješiti 50-te, 60-te, 70-te, 80-te i evo nas.
0: Uvijek kaskamo.
1: Da. Hoćeš čuti ovo bugarsko?
0: Da, to čekam.

0: 22 stupnja su u Stavangeru. Sad ćeš ti reći da je to slučajno, a 2-2 je bilo u prvi utakmici.
1: Opa, to je sve se slaže.
0: Ne,
1: to je to.
0: Sve, to je
2: a utakmica u 21 sat, a bit će 1-2.
0: Biće 1-2.
2: Pa biće.
0: Dobro, nadamo se tome. To bi bilo dobro, isto kao što bi bilo jako dobro da budu uspješni Rijeka.
1: Tako,
0: i Hajduk.
1: Apsolutno.
0: Ali večeras na drugom programu Hrvatskog radija i drugom programu Hrvatske televizije.
2: Tako je, dakle svi mogu gledat.
0: Viking.
2: Prvo slušat, a onda ako baš hoćete i sliku, ajde.
0: Ajde. Će oni navijat tamo?
2: A ne znam, ali mogu reći ovo, ovih prvih 10 minuta u Zagrebu, znaš, fučkaš Vikinge, nisu znali gdje su.
0: A da, ne.
2: Gdje su došli i kako to izgleda, otpuhalo ih, što ono bi se reklo samo. Ali onda malo ovo, malo tamo i evo nazad i 2-2. Uglavnom, da, playoff Lige prvaka, evo i Dinamo je najavio 90 minuta od sna. U svakom slučaju Dinamo osigura Europsku ligu, tako da kako god završi, Dinamo igra Europu, ali naravno da je san cilj što god igrati Ligu prvaka. I evo danas u 21 sat 90 minuta plus produžeci plus možda 11 terci. Ne znam si gledao ove druge utakmice koje Alo. Su bile. Ta bilo je jako napeto, baš zanimljivo. Celtic propustio, imao 3-0 i na kraju ispao.
0: Znaš čemu se ja zapravo veselim, što bi bilo stvarno ono lijepo, lijepi doživljaj, da Dinamo prođe u Ligu prvaka i onda početkom iduće godine na malom, lijepom stadionu, modernom, sa modernom rasvjetom, modernim ozvučenjem, lijepim travnjakom, ono da se igra Liga prvaka, na kraju to bi bilo...
2: To bi bilo super, i sa onom glazbom.
0: Da, da, da.
2: I sa svim onim je.
0: I onda da se obnovi ili što već će se napraviti s Poljudom i da se tamo igraju lijepe europske utakmice.
2: I onda da imamo lijepih jedno 5-6 stadiona. I
0: tako
2: to
0: je.
2: Tako da, evo, mi imamo plan, a sad ga samo treba provesti u dijelu. Uglavnom, eto, 21 sat, Hrvatski radio, drugi program Hrvatske televizije, Viking Dinamo, playoff Lige prvaka, prva utakmica je završila 2-2.
0: Odabir, dobar.
2: Jo, ovo je lagani uvod i onda kreće.

Ušpare u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.

0: Dana, s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
1: Ljudi putuju. Putuju ljudi, da, i automobilom putuju dosta. Javi se Anton, kaže, kad smo kod putovanja ovog ljeta sa obitelji. 4700 km, Bjelovar, Pariz, Normandija, San Malo, Dijon, Kolmar i nazad.
2: Jako hrabro i zanimljivo.
1: S obitelji.
2: Da.
1: Baš šta je, jučer, baš u drugoj brzini, išli smo do Desnica. Uglavnom, vozili smo se i stali tamo. Mađarska obitelj, evo ja to, mislim, u životu nisam vidio. Ovoga, malo mi je pobjeglo. Dakle, dijete, to ne znam koliko ima, možda 8-9 godina. Ali sve, iz svih izlaza je otišlo, sve, cijelo stražnje sjedalo, prednje, sve, obitelj izlazi van, ono, mama čisti, tata naravno puši, ono, ti osjećaš da pukotine u braku samo nastaju. I još su tek na desnicu, ne naš, ako idu, ne znam, do Metkovića ili...
2: Da.
1: Sve, cijelo ovo dječje sjedalo, sve van iznosi, baca, čisti, mali jadan, ne, valjda...
2: Kad si došao doma, rekao si, gospođi, ne idemo više.
1: Nigdje više, ne idemo. Ljubavi moja, slušaj me.
2: Idemo do Ivanić grada i to je maks.
1: Do Krapine, ako do Gračana odemo, to je to. Ne, to kad sam vidio, tako da ta putovanja s obitelji su lijepa, ali imaju svoje čari, ali
2: je.
1: Ovo...
2: A zavisi, Anton nije rekao kolika su djeca.
1: Da, ne, mak, to se ja više šalim nekad, to je lijepo, ali svaka čast, evo, za to putovanje.
2: Za to treba biti dobra priprema.
1: Treba, pazi. Mislim, i psihička i fizička.
2: M vinjete, M cestarine, M... cijene goriva po tim autocestama, spavanja, to se treba čovjek pripremiti, ne možeš ti sad krenuti
1: i opa, samo kaže 14 i 16 godina, pa to nisu djeca, to su odrasli ljudi.
2: 4700 km.
1: Da.
2: Ja se moram sramiti, ja godišnje radim užasno malo kilometara autom, ali baš ono užasno malo.
1: A to oko 100.
2: A ne,
1: da.
2: Da. Godinu dana.
1: 3000. Pa dobro, to je okej.
2: 3.
1: Pa godinu dana.
2: Niko mi neće vjerovat kad ću prodavat auto.
1: Vidim kako krećeš već. A ko novi?
2: Evo, za gospodina Antuna iz Bjelovara, on ima jedan glazbeni prijedlog, jel?
1: Da.
2: Ja.
1: Jer je on bio heroj ceste.
2: Bome.
1: Fina.
2: Moraš tamo proći kroz Frežis, onaj tunel.
1: Da, Frežis.
2: Mont Blanc.
1: Da.
2: Kroz Rino desno prema Val di Zero i do...
1: Mogao je samo do Šibenika i to je to.

0: Drugi program. Novosti.
1: Stotine ljudi nestale su u silovitoj bujici koja je pogodila područje uz granicu Nepala i Tibeta. Najmanje 95 osoba je poginulo, javio je BBC i izvijestio da je među 384 nestala 105 Indijaca i 12 Britanaca, a nacionalnost 111 nestalih tek treba potvrditi. Katastrofu je vjerojatno pokrenuo potres koji je izazvao odron i bujičnu poplavu. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i veleposlanstvo u New Delhiju provjeravaju ima li na pogođenom području hrvatskih državljana. Nakon što je jučer Fond za zaštitu okoliša objavio rezultate natječaja za sanaciju dijela nezakonito odloženog otpada u Gospiću, iz SDP-a su od vlade zatražili hitnu objavu plana sanacije tog odlagališta. Upozoravaju da do danas nije odvezana ni jedna jedina tona i da građani moraju znati koji su rokovi. SDP-ov član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihajl Zmajlović navodi i da je zanimljivo tko stoji iza jedne od ponuda.
2: Konzorcij koji je dao višu ponudu predvodi tvrtka koja se, dakle, prema pisanju indeksa u istražnoj dokumentaciji navodi kao jedan od poslovnih partnera prvoosumnjičen. Dio otpada je upravo ta tvrtka odlagala putem Šincekovih, odnosno Tiposa, na to isto odlagalište. Ako za 7 dana ovog sanacijskog programa ne bude i neće biti objavljen, sljedeći korak koji radimo mi kao stranka, u suradnji ćemo to raditi sa građanima Gospića, podnijećemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. Taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
1: Na objavu ponuda za sanaciju odlagališta reagirao je i Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: Treba posebno naglasiti da se radi samo o 10% opasnog otpada, da vidimo da nam za uklanjanje tog otpada, čak i ako uspije ovaj javni natječaj, treba još dodatnih godinu dana i još godinu dana da bi se on negdje, znači, oporabio. U svakom slučaju to nam treba biti primjer da ovakav način i pristup sanaciji nije dobar, da on prespor i hitno moramo za preostalih 90%, pogotovo za ovaj zakopani dio otpada otprilike 34 tisuće tona, promijeniti način sanacije. Ona mora biti puno brža i mora se čim prije ukloniti sa mjesta.
1: Dinamo 21 sat gostuje kod norveškog Vikinga u uzvratnoj utakmici do igravanja Lige prvaka. Prvi susret na Maksimiru završio je s 2-2. Prijenos možete pratiti na drugom programu radija i televizije. Trener Modrih Mario Kovačević.
4: Igrači su osjetili igrače Vikinga, njihovu kvalitetu. Znali smo da to je dobra ekipa i stvarno su momčar u pravom smislu riječi, imaju dobre individualce i morat ćemo te neke stvari koje smo slabo radili u prvoj utakmici, iako većinu utakmice smo po meni bili bolji, prezentirati opet takvu igru i ne griješiti da bi došlo pobjede. Svi smo toga.
1: Toliko u novostima. Tonska realizacija Josip Kerin, čitao Šimun Miloš, uredio Davor Endulić.
0: Novosti.
1: Još vrijeme sutra, uglavnom sunčano, navečer uz umjereno na oblaku, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32 stupnja.
5: Za ekstra srijedu u Šparu iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Philadelphia 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti D30 Velika Gorica Vukovina prekinut je promet na skretanju za Novo Čiče. Povećana je gustoća prometa pa se usporeno uz zastoje vozi na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u smjeru Zagreba i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Duža čekanja u putničkom prometu zabilježena su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
7: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Traffic is suspended on the DC-30 Velika Gorica-Vukovina State Road due to a traffic accident near Novočice. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the A1 motorway between the Bosiljevo 2 junction and Lučko Petal in direction Zagreb, and on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana, and between the Jakuševac and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nugget 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ovo je drugi.

0: Radio Dana, s vama su Krešimir Gotlin i Ivan Fedor.
1: Jesi odabrao najljepšeg psa na Međunarodni dan pasa?
2: I dalje Inspektor Rex. Njemački ovčar, meni učenito prekrasno čeljade.
1: A ovi labradoodle, nove, ove genetski
2: ništa,
1: modificirane.
2: Ne znam, zlatni retriver, bernardinac, njemački ovčar, to je to.
1: Ali šalju ljudi na WhatsApp?
2: Ove, pa šalju nešto malo ovoga. Nakon onog monologa su malo prestali, ali evo i dalje šalju.
1: Nakon toga šalju tebe u dućan.
2: Da, da. U tri dućana.
1: Dobro, javio se Zvonko na našem Facebooku, kaže pozdrav vrlim novinarima. Opa.
2: Dobro, kog pozdravlja?
1: Ne znam, Minju.
2: Da, da.
1: Nemam pojma.
2: Ivan Kuzorić.
1: Ivan Kuzorić i Miljenka Cvitkovića. Kaže, koji nas uveseljavaju i ugodno informiraju u drugom dijelu dana.
2: Dobro, možda, da.
1: Možda. Možda su to... Ne, zvaću Sabinu da odabere najljepšu fotografiju kućnog
2: može, ljubimca. Može, da, to je ona, ona je tu puno ovoga više na svom stručno.
1: Zvonko kaže da Dinamo danas igra u Norveškoj.
2: Da.
1: Pa da. Ima jedan prijedlog.
2: Aha.
1: Aha.
2: Aha.
1: I ja ću sad Zvonka iznenaditi. Neće biti ni Kajgo remix.
2: No, nego...
1: Ni...
2: Nikakav remix.
1: Nikakav remix.
2: Original.
1: Možeš ti to vjerovati.
2: Da. Inače, kad smo kod nogometa, evo samo kratko, dakle, igrao se i hrvatski kup, Segesta je pobjedila 18-0 na gostovanju kod Slatine. I to je treća najveća pobjeda u povijesti ovog natjecanja. Inače, Grobničan je svladao Papuk 1-29, a 2020 Gaj iz Mača pobjedio Liku 95 rezultat.

0: Tako da, moj Ivane, ja kad ti čujem kako naši umirovljenici imaju sjajne glazbene prijedloge, ja poželim im se pridružiti.
1: U mirovini, da. Ili s prijedlozima.
0: U mirovini i slat tebi poruke. Ivane, jel može?
1: Moj, nekad je tak bilo bolje.
0: Da, recimo ja bih ti poslao poruku i to glasovnu na WhatsApp, ne bi ti tipkao.
1: Da,
0: Bok ovdje Krešo, Ivane, ako mi se sjećaš. Ja bi imao jedan glazbeni prijedlog s obzirom da je Međunarodni dan pasa, ako mi možeš
1: zapustiti. Evo za momke iz kruga.

0: svima san.
1: Ovo je drugi HR mreža. Oglasi.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša. Stop.
8: Nova školska godina, samo što nije. Uz Stop Shop pripreme su jednostavnije. Pronađite sve što vašem školarcu treba, od ruksaka i bilježnica do odjeće, obuće i još mnogo toga. Posjetite nas na 21. Stop Shop lokaciji, gdje vas čeka pristupačna kupovina bez gužve i stresa. Pratite nas i na društvenim mrežama i osvojite jedan od 50 goodie bagova. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. HR mreža. Oglasi. Svaki

0: Ušparaj u Šparu uz 50% popusta. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Salvadori, litra 4,99. Deterđent za pranje rublja Kokolino, 37 pranja, 7,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
1: Drugi dio dana.

0: Imam jedno nemoguće pitanje za tebe, Ivane, a ja ću dati sasvim mogući odgovor. Ti možda misliš da ova pjesma sasvim slučajno završila u današnjem drugom dijelu dana, ali...
1: Pa moram priznati da sam se iznenadio, ali vjerujem da nešto stoji iza toga.
0: Nije slučajno ona tu. Ti voliš pamtit stvari u životu, za razliku od mene. Ja se sjećaš možda u kojem filmu je svirala ova pjesma?
1: Ne.
0: Marcia Wayne.
1: Samo mislim da je ta neka da je pjesma o meni, ali ne. Ne znam. U kojem?
0: Čekaj, imaš Joker zovi možda? Halo?
2: Halo.
0: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Znate vi možda u kojem je filmu ovo sviralo?
2: Ne znam, ali ja sam malo prije čuo u eteru
1: Gaj Mače,
2: ja sam se morao javiti.
0: Yeah, napokon, pa čekali smo vas cijelo ljeto.
1: Zato sam
2: ovako, ja trebam hitno pomoć. Znači, danas se igra 12, ono što je Igor rekao, ovoga, sve je apsolutno točno, ne, sve stoji, ali danas se igra 12 utakmica prvog pretkola Hrvatskog nogometnog kupa. I moj i vaš hrvatski klub Zagorec Krapina gostuje u međimurskom ovoga klubu Kotoriba.
0: Nemojte mi to govoriti.
2: Ali ja ne znam rezultat, jer ne mogu nigdje naći na nijednoj platformi. Jel može neka vaša svemoguća tamo instalacija reći trenutni rezultat?
1: Znači, rezultat Gaje Mače protiv...
2: Ma ne, Gaj Mače, ne. Zagorec Krapina protiv Kotoribe.
1: Zagorec Krapina protiv Kotoribe.
0: Dajte ljudi, pomozite. Ako je neko na utakmici...
2: Nisam mogao ići trenutno ovoga, ali ono... Na iglama sam, ljudi.
0: Kao u stara dobra vremena. Odeš na utakmicu, imaš tranzistor na uhu, gledaš Zagorec Kotoriba i... Javiš.
2: Ali to je utakmica za ulazak u Hrvatski nogometni klub i onda prvo kolo ide derbi.
0: Ivane, je li ima neka?
1: Tražim, evo, čekaj.
0: Čite, spajaju nam tu ove naranđaste kablove za internet, to mora da je nešto specijalno, svemirsko.
2: Čim su niže lige u pitanju, nema pomoći.
1: Sad ćemo mi naći.
0: Imamo jednog kolegu u religijskom programu, on prati... Zagorec, sve utakmice, krapina, možda bi Robi znao.
1: Ako to ne znamo...
0: Mi smo sad o nedoumici.
1: A samo konačan rezultat.
0: Halo, jeste vi možda na utakmici toj?
3: Nisam, ja zovem za ovu pjesmu You're So Wayne.
1: Aha, iz kojeg je to filma?
0: Iz kojeg je to?
3: How to Lose a Guy in 10 Days.
0: Tako je! Vi znate bolje nego na Ivan tu. A ko ste vi?
3: Ja sam Ana.
0: Ana, gdje ste vi?
3: Ja sam trenutno na putu za Dubrovnik, na autocestu.
0: Vi sigurno znate koji je trenutni rezultat Zagorca i Kotoribe.
3: Pa ne znam.
1: Pa ne znam, da.
0: Ana, dobro.
1: Kako izgubiti frajera u koliko?
0: U deset dana. Da. Ana, svaka čast. Evo, ja ću vas počastiti jednim glazbenim prijedlogom, ako može.
3: Može nešto od Johnny Mitchell, na primjer.
0: Johnny Mitchell, može. Ana, sretan put, pozdrav Jugu.
1: Tugo
3: moj
1: dana. Hvala mladenu, 1-0 Kotoriba Zagorec.
2: Evo, nemoj mi to govoriti.
1: Iš četvrta minuta, evo.
0: Ozbiljno, ili ga...
2: Gubi.
1: Evo.
2: Gubi Zagorec.
1: Da, gubi, evo. Gubi, ali igra se još. Tek je 34. minuta.
2: Tek?
1: Da.
2: 6.30
1: je počelo. Aha, a piše da ima live na...
2: Gdje?
1: Aha, gdje, na YouTube-u.
2: Ozbiljno.
1: Aj, sad čekaj, ja imam sad svi ovoga otkrit kod...
0: Ne, sad ćeš povećat gledanost ove utakmice za 50%, jer će mladen početi gledati to odmah za 50% više gledatelja.
1: Da,
2: nisam to znao, iskreno. Jel indikativno nema na kladionicama su dali sve utakmice osim te, pa mi je malo čudno.
0: Evo ga, to sa problem je riješen.
2: Hvala lijepo, ekipa.
0: Pozdrav, hvala, javite.
2: Ako nešto može od zadruge, ako ne može drugi put.
0: Može, bit će.
1: Čekaj, čekaj, čekaj. Inače, ovaj film više od 20 godina od kako je snimljena romantična komedija. Kako
0: je, evo, 37 minuta 1-0. Evo, to je to. Graničar Kotoriba vodite.
1: Inače, ovaj film... Više od 20 godina od kako je snimljena romantična komedija Kako se riješiti frajera u 10 dana. Najava je da je snimanje novog nastavka. Jel se veseliš, Ivane?
0: Pa čekaj, to je ko Matthew i...
1: I Kate Hudson.
0: E, Kate Hudson. Znam da mi je neko zgodan, da nije Matthew.
1: Gospođi je sad 47 godina, a njemu je 56 i mogli bi igrati iste uloge iz prvog filma. Zanimljivo.
0: Ali čekaj, stvarno ima prijenos u živo, evo, ima navijača, samo se ti zezve, lijepa kamera, fina, sve se prati. I evo, sad ćemo pratiti.
1: Sad idemo od krajnijeg sjevera, tamo od Kotoribe.
0: Evo, ne znam ko su bijeli, ko su plavi, ali dobro, uf, kakav ovo je završilo tamo u Đurmancu negdje, kakav udarac, ali dobro.
1: Hoće ti prijenos imat sad? Ili da pustimo ljude da pričekaju 21 sat kad počinje Dinamo?
0: A, može i tako.
1: Dakle, spajamo sjever i jug Lijepe naše. Mladena se izvijestio da je u tijeku trenutno jedan vrlo važan dvoboj između Zagorca i...
0: Kotoribe.
1: Kotoribe. A onda nas je Ana iz juga, s juga Lijepe naše izvijestila ono što Ivan nije znao, u kojem je filmu pjevala gospođa koja je otpjevala svoje, i onda je Ana predložila nešto Johnny Mitchell. Evo još dosta vaših zanimljivih prijedloga, uključujući i zadrugu. Ja mislim da ću naći neku stvar koja bi mogla biti slična. Možda je Goluba nešto svirao sa zadrugom, da je usta harmonika, pa da je nešto slično.

0: Hvala vam ljudi na odličnoj suradnji. Ivan kaže da je na WhatsAppu stiglo bar 10 poruka s rezultatom.
1: Odmah svip. Pate, graničar Gotoriba, Zagorec. 1-0 i dalje, 40. minuta.
0: Hvala vam puno, stvarno ste kooperativni i divni, imate sjajne glazbene prijedloge, osim kad to nisu. Ne. Jedan od milijun nije dobar. Evo, ja ću ti to reći. Stvarno, ljudi imaju sjajne glazbene prijedloge. Izvanredni je prometni događaj na zagrebačkoj obilaznici A3 između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvorova Jakuševac i Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno. Što je tu izvanredno?
1: Da, ništa. To je samo ovako malo da te... redovni prometni...
0: Ovo je izvanredno. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti DC30 između Velike Gorice i Starog Čića, a obilazak regulira prometna policija.
1: Bio je korner, pa sam sad zamuknuo. A evo ide sad
0: nekog iz Norveške zove.
2: E, znate, Krešo, dobar dan.
0: Jeste u Stavangeru?
2: Ne, nisam daleko. 1200 km na sjever od Stavangera.
0: Au, još sjevernije od Stavangera.
2: Da, još. Ali čekam utakmicu. Zovu me prijatelji, ja zove njih i onda ćemo se dogovoriti.
0: Dajte reći.
2: Ćemo postaviti fešću.
0: Da, recite po norveškim medijima, radio, televizija, portali, jel se to najavljuje kao ono...
2: Jako.
0: Je, Viking u mogućnosti jako. Za ulazak u Ligu prvaka.
2: Da, to bi bio povijesni događaj da uđu dva kluba u Ligu šampiona prvaka, ne?
0: Da, dobro, dajte nas podsjetite vaše ime i otkud ste...
2: Valent, Rodek, mogu smijeniti.
0: A
1: 1200 km od
0: Stavangera.
1: Da, gdje je to? To je, koje je to mjesto?
0: Koja je to županija?
2: Varaždinska županija.
0: Da, dobro. Jel kod vas 1200 km od Stavangera, ja sam rekao da je bilo 22 stupnja u Stavangeru. Koliko je kod vas temperatura trenutno?
2: Pa trenutno je, sad ću vam reći.
0: Minus 3.
2: 20.
0: Je, 20, dobro.
2: Da.
1: Norveška ljeta.
2: Lijepa ljeta. Čekam Božić da dođe malo u
1: domovinu. U toplije krajeve.
0: Jeste bili što god ovo ljeto na moru kod nas?
2: Nisam. Zdravlje mi je, znate, zdravlje mi je dosta po Tijuljana ovoga, pa tu se osjećam više sigurnim, stabilnim i tako. Ja.
0: Žao nam je što to čujemo,
1: ali bit će bolje.
0: Hvala vam puno što ste se javili iz Norveške.
2: Pa dajte mi, da. ja vas molim jedan prijedlog.
0: Ajde. Od
2: kako se zove, Madonna, Don't Cry Argentina, je tako neko?
0: A je, Don't Cry For Me Argentina.
2: Ja.
0: Može.
2: Pozdrav svim Hrvatima širom svijeta i večeras uz Dinamo.
1: Tako,
0: apsolutno. I želimo vam puno zdravlja.
1: Čuvajte se, pozdrav Norveškoj.
0: Pozdrav, imamo kakvih promjena rezultata.
1: Ne, 1-0 i dalje, 43. minuta. Ali znaš, ne znam ko su bijeli, ko su plavi, pa mi je ovo. Teško mi je komentirat.
0: Jel znaš da je Zagorec imao, kad si već pregazio početak vokala, onda da budemo temeljiti u gaženju vokala?
1: Vratit ćemo Madonu.
0: Znaš da je prije jedno 20 godina Zagorec imao navijačku skupinu?
1: Ne znam, kako su se zvali? Gemišti?
0: Ne. Evo sad, otvoreno su naši komunikacijski kanali, sigurno ima neko ko zna.
1: Sad ćemo objasniti, uvijek na usluzi. Aha,
0: ne, znači tamo iznad Zagorčevog stadiona ti je planina Strahinčica.
1: Dobro. Aha, pa su se zvali.
0: A tamo ti ima divljih svinja. Aha.
1: Pa su se zvali divlje svinje.
0: Ne.
1: Horde.
0: Ne. U šumi su mali raščići. Evo, sad da provjerimo.
1: Zagorec je bijeli, a ovi drugi su plavi. Evo.
0: Znate vi kako se zvala navijačka skupina Zagorca iz Krapine?
3: Ne znam, ali evo, javljam vam samo da su vam plavi graničar, a bijeli su onda vaši.
0: Odlično.
1: To je to.
0: Hvala vam.
3: Evo, da vam bude lakše.
0: Otkud nas zovete?
1: Sa utakmice.
3: Inače sam iz Kotoribe. Slušam vas.
0: Hvala puno, gospođo.
3: Hvala. Ajde.
1: Pozdrav.
0: Iz Kotoribe, a ne zna kako se zvala navijačka skupina Zagorca.
1: Ja mislim da je Madonna kad je radila ovu pjesmu je sanjala da je ukazuje vokal
0: Beavis i Butthead
1: iz Hrvatske, raspravljajući kako se zvala navijačka skupina Zagorca. Sa teški prekršaj.
0: Halo!
1: Znam ja. Mislim, znaju slušatelji.
0: Znate vi kako se zvala navijačka skupina?
4: Bog dječaci, ne znam, ali imam kontra pitanje.
0: Izvolite.
4: Koju stranku Zagorci osnivaju sad po novom? Kako se ta stranka zove?
0: S obzirom da postoji Zagorska mornarica...
1: Konjica, ne znam.
4: Odmrnički klubovi.
0: Dobro, a i vi stvarno ne znate da je... Zagorec imao navijačku skupinu?
4: Ne znam, evo iskreno ne znam. Ja sam tu s ove strane brega, nisam s one strane brega, volim ih i ovaj, uopće ništa sa, ono, protiv, apsolutno, ali ne znam, nije to tak daleko.
0: Dobro. Hvala vam na pozivu u svakom slučaju.
1: Hvala vam puno. Pozdrav, čujemo se, ali slušatelji mislim da znaju. Šumski
0: Gojdeki.
1: Bravo, svaka čast, evo, ljudi stvarno znaju.
0: Pa naravno, jer pazi, to kad ješ na utakmicu ti to dobro znaš. Nisi baš uvijek sasvim koncentriran, ja. A tamo je ta Strahinčica, ima dosta blata i padneš, potakneš se, ja.
1: Aha. Šumski Gojdeki.
0: Joj, moj Ivane.
1: Grančar, Kotoriba, Zagorec, prvo polovrijeme 1-0 za Grančar.
0: Ništa, ja obećajem našem gospodinu koji nas je počastio pozivom iz Norveške da ćemo još jedan put odsvirati u cijelosti Don't Cry For Me Argentina, ali na kraju recimo naših družina, može. A do tada, kad smo sve prekrdašili, onda da...
1: Pa kad je bal neke...
0: Čovjek koji je započeo ovu priču sa ovim klubovima koji se natječu za ulazak u hrvatski kup, je predloži nešto i za druge. Imaš ja veliki problem kad recimo vodiš blago na pašu.
1: Dobro. Ko je onda problem?
0: Pa to su opjevali momci iz skupine Zadruga. Recimo da ti krava uđe u djetelinu, onda se ona može napuhnut. Ima problema. Probavnik, da, ne, djetelina napuhava. To ni, ali to sad možda zvuči šaljivo, ali to su dosta značajni problemi.
1: Kad te djetelina napuhne.
0: Tako da, toliko je to značajno da je čak i Kreš Končevski posvetio 3 minute tome.
1: Čekaj, ovo pjesma o tome kak djetelina

0: dana.
1: Svašta se može čuti u našem drugom dijelu dana. Ja se nadam da je to ljudima zanimljivo, da nije uvijek ona klasika, sad idemo mainstream.
2: Nego sad malo da znaju i, znači, ne smije krava djetelinu pasti.
1: A nikako.
2: Ništa, kako da ja to znam, nisam ja to znao. Sad evo, ako me i

0: 17:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Stotine ljudi nestale su u silovitoj bujici koja je pogodila područje uz granicu Nepala i Tibeta. Najmanje 95 osoba je poginulo, javio je BBC i izvijestio da je među 384 nestala 105 Indijaca i 12 Britanaca, a nacionalnost 111 nestalih tek treba potvrditi. Katastrofu je vjerojatno pokrenuo potres koji je izazvao odron i bujičnu poplavu. Mještani pogođenog područja opisuju bujicu kao silovit vodeni val koji je u nekoliko trenutaka nosio sve pred sobom, kuće, automobile i ljude.
2: Moj šogor je ovdje držao trgovinu alkoholnih pića. Jutros me nazvao. Plakali su i rekli da im je cijelu kuću odnijela bujica. Troje članova obitelji je spašeno, ali njegov se brat još vodi kao nestali. Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, s njima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
0: Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i veleposlanstvo u New Delhiju provjeravaju ima li na pogođenom području hrvatskih državljana. Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Probleme im stvara vjetar, a spas donose kanaderi, vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Sad ovaj zapadni dio iznad naselja Nivice gasimo, radimo. Kanaderi su nam došli u pomoć, sad dva kanadera su s nama. 50 vatrogasaca je tu na terenu. Sad malo bolje izgleda, ali na ovom požaru ništa ne smijemo. Veseli se puno kako god, jer taj požar onaj je toliko rašen na puno strana, tako da nas uvijek može odnekle vratiti.
0: U Srbiji je registrirano ukupno 11 slučajeva zaraze groznicom zapadnog Nila, od kojih 10 ima teži oblik bolesti, objavio je Srbijanski institut za javno zdravlje. Prosječna dob oboljelih je 66 godina. Slučajeve su ove godine prijavile Francuska, Njemačka, Italija te brojne zemlje jugoistočne Europe. U Sjevernoj Makedoniji, prema medijskim izvješćima, od 44 oboljelih umrlo je 5 pacijenata. Vlasti u Nizozemskoj priopćile su da je od virusa zapadnog Nila umrla jedna osoba. Španjolski tenor Jose Carreras sutra prvi put nastupa u Dubrovniku na koncertu ispred Dubrovačke katedrale. Kaže da je dugo želio posjetiti grad te da mu je velika čast prvi dolazak povezati s glazbom i dubrovačkom publikom. Carrerasu će se pridružiti sopranistica Dušica Bjelić uz Dubrovački simfonijski orkestar kojim će ravnati španjolski dirigent David Jimenez. Carreras je jedan od najpoznatijih svjetskih tenora, a osobito je cijenjen zbog interpretacija opera Verdija i Puccinija. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić. Novosti. Sutra uglavnom sunčano vrijeme, na večer uz umjerenu na oblaku, vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, dnevna oko 32.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Molimo vozače na autocesti A1 za poseban oprez zbog opasnosti od naleta na predmet u tunelu Plasina u smjeru Dubrovnika, gdje se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Zbog prometnih nesreća uz privremenu regulaciju prometa vozi se na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Jakuševec i Kosnica u smjeru Lipovca, te na Jadranskoj magistrali u Splitu, na izlazu prema Poljičkoj cesti i Lovačkom putu, dok je promet u prekidu na državnoj cesti D30 između Velike Gorice i Starog Čiča. Povećana je gustoća prometa, pa se usporeno uz zastoje vozi na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Duža čekanja u putničkom prometu zabilježena su na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to an object on the A1 motorway in the Plasina tunnel in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 60 km/h. due to a traffic accident on the Zagreb bypass road between the Jakuševac and Kosnica junctions in direction Lipovac, there is also a reduced speed limit. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic road in Split, there is temporary traffic regulation. Traffic is suspended on the DC30 state road between Velika Gorica and Stara Čiče due to a traffic accident. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapa junctions in direction Bregana and between the Jakuševac and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac. Longer wait times are possible at certain border crossings. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

najnoviji albumi, kompilacije, box setovi, vinili i najbolje koncertne snimke na Blu-rayu. Moderna prodavaonica glazbe za novo doba. Croatia Records Music Shop, Gundulićeva 3.

0: To bio međunarodni dan pasa da nismo odsvirali ovu stvar. Nekoga.
1: Ovo je himna.
0: Nemo mi zaboraviti reći o situaciju za ulazak u hrvatski kup.
1: Reći, kaže, gledaj, Kotoriba, slušatelj, nezgodno igra 3-5-2, a nezgodno se braniti protiv te formacije. Ali da mi budemo Hrvatski radio i da upotpunimo vijest. Dakle, danas još igraju Dinamo, ali ne ovaj Dinamo, on igra popod. Dinamo Dragovoljac, njih pratimo. Dakle, Kotoriba Zagorec, onda igra Slavonija Moslavina, Sačić Koprivnica, Tomislav Uljanik, Uskok Podravina, Vardarac Ližnjan, Varteks Bedem, Vrbovec Daruvar, Zagora i Bratstvo, Tigar Karlovac i Orijent Radnik. Evo, to su sve parovi.
0: Tigar Karlovac.
1: Tako piše. Tigar Karlovac 0-0, trenutno 13. minuta.
0: Otkud Tigar u Karlovcu? Dobro, hvala ti što si nas izvijestio o rezultatima. Ovima sretno svima koji se natječu za ulazak u hrvatski kup. Sretno sutra Rijeci Hajduku.
1: Tako.
0: I večeras Dinamo. No. Malo mi je ova pjesma onako, ne znam, znaš, podsjeća me na jedan veliki ljetni hit.

0: Ne, već da nema neki ritam, ali kad vidim na koji način je to postalo popularno i gdje je, malo se protiv, ali koga briga.
1: Al baba je sjela u balon. Ovo je jedna pjesma koju sam ja baš volio slušati dok sam bio mlad, to u onoj rubrici Jel patiš što nisi odrastao s glazbom 80-ih?
0: Znači ovo ti je bila.
1: Idem. I
0: živaš.
1: Ružičnjak.

0: Kad smo već kod sunca,
1: nis... Sekaj, znači kao sun down on me, to su ti cura pjeva.
0: Ko da ja znam što su pjeva.
1: Kakav si ti igrač.
0: Tamo negdje u Zapoljskoj, na Volovčici.
1: Igralec.
0: Sun, Nick Kershaw, nisi ni jedan put danas rekao prognozu. A to nam je core business.
1: Pa kad je kratka. Sutra sunčano, malo oblaka, tijekom jutra i navečer, vjetar slab, temperature od 14 do 19, Jadran od 21 do 26, tijekom jutra dnevne između 30 i 35.
0: A preko sutra?
1: Preko sutra još ne znam.
0: Ne, navodno temperature se vraćaju skoro do 40.
1: Ide to polako, pa je malo, zahladi pa zatopli i to je krug života.
0: Rekao si da je prognoza kratka i slatka.
1: Da, pa ima tri rečenice, to je to, nema što više što. Sve je dobro i lijepo.
0: Znaš ko je još kradak i sladak?
1: Znam ko je kratak.
0: Ne znam. Ima jedna pjevačica.

0: Rocky Trocky. Glazbena oaza. Urednik Davor Medaković.
1: Lijep pozdrav na početku današnje glazbene oaze, polusatnog odmorišta ovdje na drugom. Nakon furioznog ritma drugog dijela dana, usporenje uz glazbenu oazu, danas malo drugačije od onih na kakvi ste navikli. Naime, danas se neću više oglašavati tijekom emisije, no ne brinite, glavno je da će glazba biti prepoznatljivog opuštajućeg stila, kakvog njegujemo u ovom polusatu radnim danima. Zato ostanite s nama i zajedno malo predahnimo i skupimo snagu za dalje.

0: Slušate glazbenu oazu.
1: For your pleasure.

Nadam se da vas glazbom bar malo opuštamo, jer to nam je cilj. Oaza je naš polusatni glazbeni pripravak za smanjenje napetosti i nervoza.

Primakli smo se kraju današnje oaze, nadam se da smo vas glazbom malo relaksirali od ove sveudilj hektike oko nas. Zdravi i opušteni bili do novih glazbenih oaza radnim danima od 18 sati samo na drugom programu.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Stotine ljudi nestale su u silovitoj bujici u području uz granicu Nepala i Tibeta. Najmanje 95 osoba je poginulo, a prema podacima nepalske policije nestalo je 579 ljudi, među kojima je 466 stranih državljana iz 28 zemalja, prenosi Daily Mail. Katastrofu je vjerojatno prouzročio potres koji je izazvao odron i bujičnu poplavu. Mještani pogođenog područja opisuju bujicu kao silovit vodeni val koji je u nekoliko trenutaka nosio sve pred sobom, kuće, automobile i ljude.
2: Moj šogor je ovdje držao trgovinu alkoholnih pića. Jutros me nazvao. Plakali su i rekli da im je cijelu kuću odnijela bujica. Troje članova obitelji je spašeno, ali njegov se brat još vodi kao nestali. Vidio sam kako bujica odnosi oko 9 kamiona, s njima i ljude. To je prizor koji slama srce. Ovdje predajem već 18 godina i nikada prije nisam vidio ništa slično.
0: Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija i veleposlanstvo u New Delhiju provjeravaju ima li na pogođenom području hrvatskih državljana. Vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i dalje se bore s požarom koji je iz istočne Hercegovine prešao na područje Konavala. Probleme im stvara vjetar, a spas donose kanaderi, vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Sad ovaj zapadni dio iznad naselja Nivice gasimo, radimo. Kanaderi su nam došli u pomoć, sad dva kanadera su s nama. 50 vatrogasaca je tu na terenu. Sad malo bolje izgleda, ali na ovom požaru ništa ne smijemo. Veseli se puno kako god, jer taj požar onaj je toliko rašen na puno strana, tako da nas uvijek može odnekle vratiti.
0: Kompanija Meta, vlasnik Facebooka, postigla je nagodbu vrijednu 16 milijardi 700 tisuća dolara kako bi se riješila tužbe o sigurnosti djece na njezinim aplikacijama. Tužbu su podignule Američke savezne države tvrdeći da je ta platforma izazvala ovisnost kod djece. Po nagodbi Meta će mlađima od 18 godina 2 sata na dan ograničiti korištenje Instagrama i Facebooka te im blokirati pristup od ponoći do 6 ujutro osim porukama. Ta ograničenja koja samo roditelj može ublažiti trebala bi stupiti na snagu u zemljama potpisnicama u roku od 6 mjeseci. Uz to obavijesti će biti isključene od 22 do 7 sati ujutro te za vrijeme nastave. Brojači lajkova bit će skriveni, a filteri koji oponašaju estetsku kirurgiju deaktivirani. Za subvencionirani smještaj u studentskim domovima u Zagrebu ove su godine zaprimljene 9752 prijave, a dostupno je ukupno 6638 kreveta u 4 studentska doma. Broj dostupnih mjesta manji je nego lani zbog obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić. Zbog toga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih odlučilo povećati subvencije za 906 studenata koji budu ispod bodne granice. Subvencija za privatni smještaj iznosi 152 eura na mjesec. Čuli ste novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I vrijeme sutra, uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu na oblaku, jutarnja temperatura od 16 do 19 stupnjeva, dnevna oko 32.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se u koloni i uz kraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzin i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno uz povremene zastoje. Zbog prometne nesreće na državnoj cesti 8 u Splitu, izlaz prema Poličkoj cesti i Lovačkom putu, vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Pojačan je putnički promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. Due to a traffic accident on the DC8 Adriatic Road in Split, there is temporary traffic regulation. Traffic is proceeding slowly with occasional delays on the Zagreb bypass road between the Buzin and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: 19.30.
1: Drugi program.
0: Više stotina ljudi smatra se nestalima nakon silovitih bujičnih poplava duž granice između Nepala i Tibeta, koje su doslovno nosile cijela sela. U Nepalu je prema službenim podacima poginulo najmanje 95 osoba. Zbog otežanog pristupa spasioci helikopterima evakuiraju ljude koji su se sklonili na krovove kuća i druga povišena područja. Stradali su mnogi turisti, a još nije poznato ima li među njima i hrvatskih državljana. U Nizozemskoj je od groznice zapadnog Nila umrla jedna osoba, a u zemlji je potvrđeno troje zaraženih. Virus se ove godine proširio i u druge europske zemlje, među njima Francusku, Italiju, Grčku, Španjolsku i Srbiju, u kojoj je 11 oboljelih. Virus je otkriven i u našoj zemlji, zaražene su tri osobe. Većina zaraženih nema simptome, a kod dijela oboljelih pojavljuju se temperatura, glavobolja te bolovi u mišićima i zglobovima. O stanju oboljelih govori predstavnik klinike za infektivne bolesti Ivan Puljiz.
2: U klinici za infektivne bolesti imamo dva hospitalizirana pacijenta, jedan od 79, drugi je više od 80 godina. Od njih je jedan smješten otvoreni odjel, tu je negdje cirka 2 tjedna, još uvijek se stabilizira, ali je u svakom slučaju bolji, odnosno njegovo stanje je bolje. Kod drugog pacijenta inicijalno je se bilo radilo o febrilnoj bolesti sa izraženim crijevnim tegobama, gdje se tijekom 3-4 dana boravka pogoršao, smislu pogoršanja stanja svijesti. On je nakon toga premješten u jedinicu intenzivnog liječenja, sad je na aparat za umjetnu ventilaciju gdje je još uvijek to, ali je klinički stabilan.
0: U Varaždinu je otvoren prvi hrvatski međunarodni forum UNESCO kreativnih gradova, na kojem su se okupili predstavnici 14 gradova s 3 kontinenta. Tijekom trodnevnog skupa razgovarat će o ulozi kulture u razvoju gradova, očuvanju baštine, kreativnim industrijama i uključivanju građana. Sudionici će razmijeniti iskustva i primjere dobre prakse. Forum završava u petak u sklopu Špancir Festa, zajedničkim nastupom kanadske glazbenice Tine Powell i varaždinskih glazbenika. U 80. godini umro je britanski glumac Tim Curry, zvijezda kultnog mjuzikla The Rocky Horror Picture Show. Umro je u svom domu u Los Angelesu, a uzrok smrti za sad nije poznat. Curry je tijekom karijere 3 puta bio nominiran za nagradu Tony, a publika ga pamti i po filmovima poput Sam u kući 2, Annie, Charlievi anđeli i Muppetov otok s Blagom. Ipak svjetsku slavu stekao je ulogom ekscentričnog doktora Franka N. Furtera, koja ga je pretvorila u jednu od najprepoznatljivijih osoba kultnog filma iz 1975. Bile su ovo novosti na drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Mateja Ištuk. Novosti. I vrijeme sutra, uglavnom sunčano, navečer uz umjerenu na oblaku, jutarnja temperatura od 16 do 19 stupnjeva, dnevna oko 32.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvijezdana Horvat. Veća je gustoća prometa na gradskim prometnicama i obilaznicama. Vozi se u koloni uz kraće zastoje u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Prometna je nesreća na autocesti A1 između odmorišta Prokljan i čvora Vodice u smjeru Zagreba na 302. kilometru, vozi se uz ograničenje brzine. Pojačanje putnički promet i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
4: Good evening from the Croatian Automobile Club. Traffic is increased on city and bypass roads. Queues and delays are possible in roadwork areas and areas under temporary traffic regulation. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to the road conditions and to maintain a safety distance between vehicles. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Prokljan rest area and Vodice junction in direction Zagreb, traffic is proceeding over 2 lanes with a reduced speed limit. Longer wait times are possible at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

Radioteka. Radioteka na drugom. Welcome.

0: Daniel Turek in the mix.
1: Srijedom od 20 do 24 sata na Drugom.
2: Radioteka.
3: All right, stop.
2: Radioteka Guest Mix.
1: Dobro večer svima, moje ime je Daniel Turk, a vi slušate Radioteku. Prvi guest mix je od DJ Kalita, hip hop, funk, soul. Kalito je bio kod nas u Radioteci na proljeće i ovo je idealno vrijeme za podsjetiti se kako je to

0: Sport i glazba na drugom.
1: E da, sad malo manje glazbe, malo više sporta. Nogometaši Dinama igraće za koji trenutak uzvratnu utakmicu posljednjeg pretkola Lige prvaka i probati ući u to elitno natjecanje 10. put protiv Vikinga u Stavangeru. Utakmicu će za vas i nas pratiti, prenositi kolega Marko Šivak. Marko, dobro večer, izvoli.
2: Dobro večer tebi, Davore, i svim našim slušateljima. Uz ritmove himne Lige prvaka, zna se da se utakmice play-off faze natjecanja u kvalifikacijama smatraju kao i dvoboj u skupini Lige prvaka, stoga je Dinamo igrao prošlog tjedna utorak, a danas u srijedu uzvratnu utakmicu protiv Vikinga u Stavangeru koju ćemo za vas prenositi iz našeg zagrebačkog studija. 2-2 rezultat tog prvog dvoboja. Dinamo je blitzkrigom u samom startu svega 10 minuta s gurnicima Belje i Lisice poveo s 2-0 protiv Vikinga, a onda su gosti iz Norveške stigli do izjednačenja do kraja prvog dijela. Prvo je Kristiansen u 26. a potom Tripić u 39. zabio za izjednačenje norveškog iznenađujućeg prvaka, a vidjeli smo da je noćas drugi norveški sastav izborio grupnu fazu natjecanja Bodø/Glimt, s kojim je Dinamo imao iskustvo već igranja, baš kao i utakmice protiv Moldea u kvalifikacijama Lige prvaka. Dinamo je to sve uglavnom dobro prolazio, uspjevao se izboriti za iduću fazu natjecanja. U novijoj povijesti igrao i u Šjenu kod od Grenlanda, tamo se nije baš najbolje proveo, ali eto, uglavnom pozitivni su svi ti međusobni dvoboji hrvatskog i norveškog sastava. Glavni sudac ove utakmice Jose Maria Sanchez u dogovorima s dvojicom kapetana Mišićem s jedne i Tripićem rođenim Riječaninom s druge strane, ali bilo je već jasno po njegovom govoru, ali i po njegovim izjavama što je značilo ono kad je naglasio u medijskim izjavama i istupima da je morao bježati iz Rijeke u vrijeme rata. Za Dinamo večeras od prve minute Nevistić na golu, Valinčić, Dominguez, McKenna i Perez Winlof u zadnjoj liniji, Mišić korektor veznog reda u kojem su još Stojković i Zajc, Hođa i Lisica na krilima te Beljo u vrhu napada. UEFA je to u svojoj grafici opisala kao 4-1-4-1, ali znamo da Dinamo preferira raspored 4-3-3. Kod Norvežana na golu je Arild Østbø, u zadnjoj liniji Hegheim, Stensnes, Falkener, Haugen, u vezi Bell, Askildsen i Moj, Østbø na ljevom, Tripić na desnom krilu te Kristiansen kao centarfor. Taj potonji dvojac Tripić Kristiansen je zabio na Maksimiru. Ponavljam, Dinamovi strijelci u 6. odnosno 10. minuti bili su Beljo i Lisica. Prva na lopta u ovoj utakmici bit će za Dinamo i vrlo vjerojatno će to ići prema desnom krilu s kojeg će se u suparničku polovinu terena sjuriti Beljo. Upravo tako, slavonska veza Nevistića, inače Đakovčanina, prema Belji koji je iz Vinkovaca, ali bila je to prekratka lopta i uzalud je Beljo sprintao po tom desnom krilu. Uspjeli su Norvežani osvojiti prvu loptu, igraju svojim tamnim dresovima. Dinamo je u bijeloj gostujućoj varijanti. Dobra kombinacija sada domaćina na ljevom boku, međutim u zaleđu su bili nogometaši Vikinga i to će biti indirektan udarac za Dinamo koji je već izveden. Relativno su malobrojni Dinamovi navijači smješteni iza gola kojeg čuva Nevistić u prvom poluvremenu ovog dvoboja, dakle iza onog gola koji se nalazi na sjevernoj strani stadiona u Stavangeru. Bilo je problema s norveškim zračnim prostorom zbog štrajka kontrolora leta, održava se i sajam nafte i naftne industrije u Stavangeru, najpoznatiji na svijetu, pa su i cijene hotela, ukoliko uopće pronađete mjesta, bile poprilično visoke, a To je, vjerujem, obeshrabrilo mnoge koji su planirali eventualni dolazak na ovaj uzvratni dvoboj doigravanja za plasmana u Ligu prvaka. Ukoliko Dinamo prođe, bit će to jubilarni 10. put da je izborio natjecanje po skupinama, odnosno više nema tih skupina, već se radi o samo jednoj jedinoj grupi. Evo dobrog ubačaja Pereza Vindlofa prema Belji, ali i dobre intervencije Stensnesa, koji je to izbacio out, a Dinamo ga je već izveo. Istek je druge minute utakmice, a kažem, neke je koji su odlučili ovdje stići i pratiti eventualni taj Dinamov 10. ulazak u Ligu prvaka, a za Vikinga bi to bio jubilarni, odnosno ne jubilarni, nego premijerni prvi. Jednostavno je neke Dinamove navijače, vjerujem, uz te cijene obeshrabrio i rezultat te prve utakmice, kao i činjenica da se igra na sjeveru Europe na umjetnoj travi, gdje Dinamo znao imati problema. Primjerice, u siječnju ove godine izgubio je na gostovanju kod Midtjyllanda u Danskoj, nedaleko od Stavangera, a nadajmo se da će ipak u Stavangeru Dinamo biti konkretniji nego li u toj prvoj zagrebačkoj utakmici u kojoj je ispustio solidnu prednost od 2-0. Evo pokušava prodora po ljevom boku Hođe, koji će iznuditi korner. Prvi je to udarac iza kuta za Dinamo. Istekla je treća, počela četvrta minuta na Vikingovom stadionu. Zajc će biti izvođač tog prvog udarca iza kuta na utakmici. Dinamo ima dobre skakače, ali morat će to doista i pokušati kapitalizirati na terenu. Evo ubačaja Pereza Vindlofa, ali dobre intervencije Vikingove obrane. Potom Tripić glavom prosljeđuje prema naprijed, međutim na mjesto je Mišić i Dinamo je opet osvojio loptu. Mišić se vratio u svoju polovinu igrališta, kombinira sad s Valinčićem, koji će odigrati povratnu loptu do Nevistića, i sada Nevistić traži od svojih suigrača da se rašire, ali kad vam kažem da je na ljevom stoperu bio Valinčić, na desnom Mišić, onda vam je jasno koliko je tu još rošada moralo biti u tim Dinamovim redovima kako bi se vratili, da tako kažem, na one tvorničke postavke i krenuli igrati onako kako je to, barem što se rasporeda na terenu, zamislio trener Mario Kovačević. Problemi za Dinamo već u prvom kvalifikacijskom nastupu u Europi, u drugom kvalifikacijskom kolu Lige prvaka protiv Tuna 1-1 na umjetnoj travi u Švicarskoj. Potom je Tun vodio 2-0 na Maksimiru. Dinamo uspio to dostići i završilo je 2-2 u 90 minuta, a onda je Valinčićevim projektilom u produžetku Dinamo izborio pobjedu. Evo sada dobre situacije za udara Stojkovića ljevicom pokraj gola s 18 metara, Luka Stojković. Peta minuta utakmice na Vikingovom stadionu, prvo uzbuđenje pred golom Norvežana. Östbo je ostao onako ukopan, ali nije bilo potrebe za njegovom intervencijom. Na kraju je krenuo u povaljku na ljevu svoju stranu, ali zaista je to bio Stojkovićev slab pokušaj ljevom nogom. Čuje se sada i na zvižduka sudca Josea Maria Sancheza, jer bilo je tamo prekršaja Pereza Vindlofa, Dinamovog Šveđanina, koji ima i peruanskih korijena. Nastavljena dvoboj je lopta u nogama nogometaša iz Stavangera, i to na desnom Vikingovom boku. Potom vraćeno do zadnje linije i ljevog beka. Na kraju ipak tamo uspješna intervencija Scotta McKenna, koji je prešao skroz do pozicije desnog beka. Prigodom ove intervencije zaustavljen Peter Christiansen, centarfor Vikinga, potom griješi Dinamo, klizeći starta bio je Mišića, odbila se opet ta lopta Norvežanima, bilo je tamo i zaleđa koje nije označeno i nastavlja se Dinamov pritisak. Stojković s loptom čuva to u duelima s dvojicom suparničkih igrača, gurao ga je tamo malo i rukama Joe Bell, pa je onda loptu odložio za Mišića, Mišić pogriješio, tražio je Hođu, pokazuje sada Kovačević onako rukama, glanovima okrenutih prema dolje, treba smiriti malo igru, treba smiriti malo tenziju. Stojković se također nudio Mišiću u toj situaciji, ali odlučio se za Arbera Hođu, Dinamova kapetan. Bilo je to njegovo neprecizno dodavanje i propala je situacija koja je mogla biti kud i kamo opasnija po gol norveškog prvaka, koji je to po mnogima na iznenađujuć način stigao do naslova u norveškoj ligi ispred Bodø Glimta, koji je prošle sezone u Ligi prvaka radio zaista sjajne stvari i velike iznenađenje. Evo udarca Lisice ljevom nogom, onako iskosa s desne strane, s nekih 7-8 metara pokraj gola. Ovo je 8. minuta, u petoj Stojković ljevicom, potom Lisica također lijevom nogom, međutim taj udarac iskosa s desne strane bio je neprecizan i još uvijek nismo vidjeli pravu intervenciju Arilda Özbea, čuvara domaće mreže, koji će sada ispucati loptu prema centru igrališta. Tamo je bio skok Domingueza. Evo sada situacija za Stojkovića, ljevicom brani Özbea, još jednom pokušaj Dinama, lopta se odbila do Belje koji je tukao preko gola, samo da Dinamo ne zažali za ovim neiskorištenim prigodama, jer Stojković je glavom gurnuo loptu u for pokraj norveških stopera, potom se našao u situaciji oči u oči s Özbeom, koji je lijevom nogom odbio tu loptu u svoje tijelo, u svoje ruke i sačuvao mrežu netaknutom. Rekao sam da nismo još vidjeli njegovu uspješnu intervenciju. Sva tri Dinamova udarca upućena su lijevim nogama. Dva puta Stojković, jednom. I evo gola! Stojković ubača desnom i hoće glavom! Dakle, nije išlo tri puta lijevom nogom, ali na kraju s desnog krila centar šuta Stojkovića u 10. minuti utakmice. Dinamo vodi! Hođa glavom za 1-0 Dinama. Tu ne bi trebalo biti nikakve dileme, nikakvog spora i nikakvog pregledavanja VAR snimke, jer je Stojković probio norvešku obranu po desnom Dinamovom napadačkom boku. Tamo je Bell tek dodirnuo loptu, ali nedovoljno kako bi ju maknuo iz djelokruga djelovanja Arbera Hođe, koji se našao na pravom mjestu u pravo vrijeme, malo se iskrivio onako u trupu da bi uspio glavom zahvatiti tu loptu, ali je s goditkom glavom ovaj nesuđeni reprezentativac Kosova, ali eto, odlučio igrati za Albaniju, uspio postići Dinamov s goditak za vodstvo od 1-0 na gostovanju u Stavangeru. Stojkoviću pišemo asistenciju, a Hođi zgoditak i Dinamo ima prednost 3-2 ukoliko se gledaju rezultati obje utakmice. Viking nije pokazao ma baš ništa u ovom večerašnjem uzratu. Na sličan je način otvorio utakmicu u Zagrebu. Nadamo se samo da će Dinamo biti ipak malo više sklon na igranju natjecateljskog nogometa večerasa i da će ovu prednost znati sačuvati. Ispucana lopta prema Belji, koji je to odmah desnom nogom prosljeđuje prema Lisici. On nije uspio do lopte, pokušao je to dostići Stojković, ali ipak dobro su zagradili Norvežani taj svoj lijevi obrambeni bok, iznudili auta na isteku 11. minute. Bačeno na glavu Lisice, koji je to odbio prema Stojkoviću Zajcu. Zajca gurno na lijevi bok do Pereza Vinlefa. On poslužio strijeći Michelsa Hođu koji će vratiti do McKenna do svojeg kolege stopera Domingueza, Sergi Domingueza koji je bio povezivan s Laziom, a ipak je ostao u Dinamu. Prema naprijed za Valinčića, on potom za Lisicu. Lisica dugo drži loptu, onda to vraća još jednom Domingezu. Domingez ponovo za Lisicu. Dinamo aktivan u ovim trenucima na desnom svojem boku, pa onda vraćena još jedna lopta do zadnje linije. Domingez za McKennu i naravno da će ovdje Dinamovi nogometaši ipak na neki način i izluđivati Norvežane čuvajući loptu, skrivajući je, jer kao što to stara poslovica kaže, napad je najbolja obrana. U trenucima dok Dinamo tako čuva loptu, bezopasan je naravno Viking, ali uvijek postoji mogućnost kontre i treba se naravno čuvati neke pogreške u tim silnim Dinamovim dodavanjima. Ipak su stigli Norvežani do lopte koju im je Dinamo praktički poklonio jednim dugačkim odigravanjem skroz tamo do suparničkog kaznenog prostora. Potom je i Vikinga odgovorio dubinskim ispucavanjem lopte u Dinamovo polje. Ispao je barem na trenutak Valinčić, ali ipak bila je čvrsta Dinamova obrana i Domingueza je otklonio tu potencijalnu opasnost. 13. minuta dvoboja u tijeku, igra se na ukupno 4 stadiona u doigravanju za ulazak u Ligu prvaka. AEK u Ateni vodi protiv Levskog iza Sofije 2-0. Celje Slovan iz Bratislave i Lyon i Fenerbahče igraju bez zgoditaka. Dinamo je jedini gost koji večeras ima prednost. Valinčićeva lopta prema Lisici, dobar skok tamo Haugena, pa onda Galisica nastoji pritisnuti i uspio ga je natjerati na pogrešku. Ispucana lopta tek do Valinčića, ali u nastavku Dinamove akcije, u nastavku Dinamovog napada, Stojković je s loptom izašao izvan granice igrališta, pa će to biti baš za Kristofera Haugena ubacivanje rukom s lijeve strane, točno negdje ispred Vikingove klupe. Dobro se još jednom Dinamo obranio. Mišićeva lopta prema Belji, malo glavometa je uslijedilo, Zajc konkretniji od Moja, pa onda ipak lopta stiže na desnu stranu do Hegheima, desnog beka Vikinga, ali dočekao ga je ljevi bek Dinamo Perez Vinov i izbacio tu loptu u out. Novo ubacivanje rukom bit će dakle za Norvežane. 14. minuta u tijeku. Podsjećam, ukoliko niste bili ranije s nama, prije nešto više od 4 minute Hođa je glavom doveo Dinamo u vodstvo nakon centar šuta Stojkovića s desne strane. Prethodno su dva put Stojković te jednom Lisica pokušavali lijevom nogom, nisu uspjeli savladati domaćeg čuvara mreže Östboa, koji je sjajno istrčao u 9. minuti i u situaciji oči u oči obranio taj Stojkovićev udarac. Evo gužve u Dinamovom petercu, ali požrtvovno se Mišić bacio, pa onda još jednom pokušavaju to ubaciti u kazneni prostor Norvežani. Na kraju glavom šut tamo, ako se ne varam, Kristiansena nakon tog centar šuta s desne strane. Prethodno je Tripić ubacivao, Kekheim promašio loptu pa je uklizao Mišić onako vrhom kopačke, kako to volimo barem ovdje u ovom dijelu Hrvatske oko Zagreba reći, špicom kopačke izbacio. A u nastavku te akcije još jedan centar šut uputili su Norvežani u Dinamov kazneni prostor. Sada je nažalost stigla i obavijest o VAR kontroli te situacije u Dinamovom kaznenom prostoru. Moguć kazneni udarac se provjerava i otići će do monitora Jose Maria Sanchez, zašto nikad nije dobra vijest, ali sačekajmo kako bismo vidjeli tu situaciju u kojoj se našao između trojice Dinamovih igrača tamo Hegheim. Eh sad možda jest bilo dodira lopte rukom od strane McKenna. McKenna je tu ruku povlačio, tamo upozorava Sanchez da se sve to skupa tu mora ipak sačekati. Ukoliko ćemo govoriti o strogoj primjeni pravila, bilo jest igranja rukom u kaznenom prostoru i to bi trebao biti kazneni udarac, ali s druge strane pokušavao je to povući Scott McKenna, ali taj argument ništa neće značiti. Tamo Mišić pokazuje ruku u stijelo, a odgovara mu vjerojatno Sanchez da je vidio snimku i da ta snimka nema veze s onim što Mišić tvrdi. Nažalost, Dinamo će u 17. minuti protiv sebe imati kazneni udarac. Idemo se nadati da će uspjeti se tu Dinamo možda ipak obraniti. Odmah me ovo podsjetilo na utakmicu u Moldeu koje je Dinamo vodio s 3-0, potom su domaćini stigli do 3-3, bilo je tamo kaznenih udaraca za Molde, a 1-1 bilo u Zagrebu, tada su još vrijedili pogodci u gostima i Dinamo je s tih 3-3 prošao dalje. Kakva li je to samo utakmica bila. Tripić ima prigodu zabiti u drugom susretu protiv Dinama, bit će to udarac desnom nogom, zalet Tripića, udarac i pogodak po sredini gola, onako punom nogom, birao je desni kut. Ivan Nevistić bio nemoćan kod tog udarca i rezultat je ponovo izjednačen 1-1, ukupno gledajući i onu zagrebačku utakmicu 3-3. S 11 metara zabio je Tripić, rukom je McKenna igrao u kaznenom prostoru i javila se VAR soba u kojoj je Guillermo Cuadra Fernandez uz pomoćnika Javiera Iglesiasa Villanuevu i stvari su opet na početku. Ukupan rezultat je 3-3 za Dinamo. Su u onoj utakmici u Moldeu zabijali Ademi, Rog i Pjaca. Gledam baš malo taj sastav, apsolutno nikog od tih tadašnjih Dinamovih igrača iz 2015. godine više nema u klubu. Posljednji ga je napustio Arjan Ademi. Evo novog Dinamovog gubača, Lisica s desne strane. Beljo ga je tražio loptu na prvu vratnicu. Iako je visoka centarfor i trebao bi čekati na visini one suprotne stative te ubačaje, ali tražuje prizemnu loptu koja se nije dogodila. Gledamo i prizore sa tribine na kojoj skaču norveški navijači. Usudio bih se reći da postoje i one stajače tribine na Vikingovom stadionu, barem prema ovim kadrovima koje dobijamo iz Norveške. Riječ je o onim navijačkim tribinama iza gola, dok na onim bočnim velikim tribinama su naravno i sjedalice. Dinamo inače ima premoć kad je posjed lopte u pitanju, više od 70% ima loptu u svojim nogama u dosad odigranih 20 minuta dvoboja u kojima je Hođa doveo Dinamo u vodstvo u 10. a Tripić je izjednačio rezultat u 18. minuti. Čak 74% lopta je u Dinamovim nogama. Evo novog odgovora Norvežana, dobra intervencija i to dvostruka Valinčića koji se tom prigodom malo i ozlijedio i dobro će mu doći ovaj prekid koji je izborio Stojković, nad kojim je Falkener napravio prekršaj. U međuvremenu došlo je do promjene rezultata u Celju gdje vodi Slovan iz Bratislave s 1-0. Prva utakmica odigrana prošlog utorka završila je 2-2. U redovima Celja ima naravno i hrvatskih nogometaša. Čalušić je primjerice večeras na klupi. Viking kreće iz svojeg kaznenog prostora, tamo je visoko izašao Lisica u blok te spriječio Haugena u ispucavanju lopte prema naprijed. Dinamo je u ovoj utakmici stigao do prednosti iza igre. Viking s druge strane ipak na neki način i na sreću, koliko god je uputio taj centar šut u Dinamov kazneni prostor, tamo se moglo dogoditi da McKenna ne dodirne rukom tu loptu. Imao jest tu tendenciju izmicanja svoje desne ruke. Iznenadilo ga je to što je išao Hekajm glavom na loptu, pa i on na neki način izmaknuo tu glavu, tek neznatno skrenuo put te lopte. Inače, čulo se malo prije i stihove Dinamove himne, ne baš onaj lijep dio, pa naravno ovim putem ćemo se ograditi od tih nekih poziva na nasilje koji su stihovima te pjesme, no već dugi niz godina to je još tamo od početaka hrvatske demokracije i neovisnosti nekako zaštitni znak Dinama, popularna pjesma Pips, Chips and Videoclipsa Dinamo ja volim. Lopta u nogama Vikinga, Dinamo je malo stao, malo posustao, naravno teško je držati takav ritam kroz svih 45 minuta, a s druge strane treba i razumijevati nogometnu igru, pa znati da vrlo često treneri znaju zapovjediti lagano povlačenje kako bi se suparniku dopustilo da se malo razmaše, pa onda i samim time izađe prema vašoj polovini terena, što bi onda posljedično značilo i lakše probijanje suparnikove obrane. Stojković s loptom vratio to do Mišića, on pak traži Zajca, slovenski igrač od prve do McKenna. McKenna još jednom za Mišića. Mišić staje na loptu, pa još jednom odigrava prema McKenna. Miha Zajc daje za Pereza Vinlofa koji ide u prodor. Dobro je prošao jednog igrača, zatim i drugoga, prati ga Hekajm, bacio se na kraju ispred Pereza Vinlofa i Tripić je tamo u stvari bio taj koji je pomogao Hekajmu u zatvaranju Pereza Vinlofa i osim što je zabio već dva zgoditka Dinamu, Zlatko Tripić pripomogao je i čuvanju gola koji je pripada njegovoj momčadi, koji je pripada sastavu Vikinga iz Stavangera. 25. minuta igra na Vikingovom stadionu na jugozapadu Norveške. 0-1 Hođa 10. 1-1 Tripić s bijele točke 18. minuta. Zajc s loptom, gura to za Pereza Milofa, on na ljevom krilu ima Hođu, ipak odlučio se za centrašnu prema Belji, Beljo glavom, ali zaleđe je bilo. Biće indirektan udarac za Viking. Evo i potvrde toga na usporednoj snimci na našem monitoru, s obzirom da prati

situacijama na terenu događalo. 6-2 udarci Dinama, dakle 6 prema vratima, 2 u okvira gola, jedan je odsijao u mreži, drugi je obranio Özb. Ona je Stojkovićev 1-1 u 9. minuti, s druge strane 3 pokušaja Vikinga, 2 pokre gola, ali ona je Tripića s bijele točke završio je u mreži. Po sredini gola onako silovito punom nogom Zlatko Tripić, možda malo i kockanja u smislu da je ostao na sredini gola, bi to nadam se lakoćom obranio Nevistić. Stojković bacio se za loptom, uspio to odigrati prema Mišiću, potom Dominguez u sredini vraća za Nevistića, Mekena potom od prve na Zajca. Zajc daje Perezu Vinlofu i tamo bi trebalo biti žutog kartona za ovaj klizeći start Henrika Hegheima. Javna opomena za desnog beka sastava iz Stavangera. Nije ni to nevažan podatak, jer možda bi baš preko tog lijevog krila i lijevog beka Dinamo trebao napasti suparnika i na taj način možda tražiti drugi žuti Hekanov karton, odnosno isključujući crveni. Sve se to naravno na klupama prati dok ovo govorim. Pao je gol i u Lyonu, gdje je Fenerbahče poveo 1-0 s goditkom Vedata Murića, inače kosovskog reprezentativca, 32-godišnjeg napadača. 28. minuta u Stavangeru, Viking 1, Dinamo 1, vodio je Dinamo 8 minuta, vodio je Dinamo i 18 minuta s 2-0 na Maksimiru, onda nakon toga, nažalost, dopustio Vikingu da dođe do izjednačenja na 2-2. Hođa se sada ljuti na Pereza Vinlofa. Mateo Perez Vinlof odigrao je loptu prema krilnoj poziciji, a ulazio je već u 16 terac, dakle malo je suzio prostor Arber Hođa i potom se naljutio na mladog ljevog beka. Lopta je u gol autu za Norvežane, ispucava to njihov stoper prema polju koje pripada Dinamo. Na mjesto je bio Mekena, ponovo se oglasio sudac, je li ovdje riječ bila o prekršaju Petera Kristiansena, strelcu prvog zgoditka u Zagrebu. Čini se da jest. Viking je ponovo svoju loptu, a dok vam ovo govorim, zgoditkom Browna povećao je Fenerbahče prednost u Francuskoj na 2-0, a AEK u međuvremenu ima 3-0 protiv Levskog. Dinamo ponovo u napadu, Stojkovićev loptu na ljevom krilu primiruje Hođa, potom Zajc pokuša duplog pasa s Beljom, nije prošlo, zatim Mišić za Stojkovića koji između petorice čak Vikinga i obranio se sastav iz Stavangera onako nasumičnim ispucavanjem lopte prema polju koje pripada Dinamu. Tamo joj je dostigao Scott Mekena i ponovo kreću zagrebački modri, a večeras bijeli u napad. Još jednom pogled prema statistici ove utakmice, koja kaže da je više od 2/3 vremena lopta u Dinamovom posjedu, dakle i dalje preko 70%, iako sam uvjeren da se taj odnos snaga ipak malo promijenio u korist Norvežana. Bilo je to i 74% u korist Dinama, ali kako minute odmiču, tako su izlasci Norvežana prema Dinamovom dijelu terena sve konkretniji i sve opasniji. Ponovo Hegheim s loptom, vratio je to u pozadinu, pa onda pogreška tamo domaćih nogometaša ipak je
spasio Haugen na loptu, na kraju je to stiglo do Lisice, zatim Belj od prve za Stojkovića, Stojković se može

Juriti po desnom krilu prema kaznenom prostoru, ipak malo je zastao, potom poslužio Lisicu, Lisica povratno prema Belji, ali na mjestu je tamo bio lijevi stoper Norvežana Falkener i izbacio loptu iz svoje kaznenog prostora, no Dinamov visoki pritisak za malo se to isplatio, ipak je Valinčića loptom pogodio Austboa. Edwin Austbo odigrao na desni bok, odatle je uslijedio ubačaj u Dinamov kazneni prostor, ali na mjestu su bili zagrebački stopiri, otklonili tu opasnost. Dobro je primio loptu Belje, odigrao na desnu stranu na Stojkovića, ko ulazi u kazneni prostor i trese vanjski dio mreže. Ostaje 1-1 u Stavangeru, ali Dinamo pokazuje da može doista lako doći do situacije za udarac prema suparničkim vratima. Dubinsko proigravanje iz Dinamovog polja, onako nekakvih 60 metara letjela je lopta. Sjajno primanje ljevicom Belje, potom desnom nogom podvaljeno za Stojkovića koji je išao na udarac. Iako mu se Beljo tamo izvlačio na povratnu loptu, šteta da to nije shvatio Luka Stojković. Moglo se tu kudi kamo bolje profitirati iz cijele ove situacije od tek bildanja one statistike pokušaja prema suparničkim vratima. Leži jedan norveški nogometaš, Dinamo svejedno napada dalje, ubačaj hođe ili je to bio ipak izravni pokušaj je prema vratima i sada ćemo ustanoviti što se to točno dogodilo s tim ozlijeđenim norveškim nogometašem i je li se u međuvremenu pridigao, čini se da jest i nastavit će se utakmica. Riječ je bila o Peteru Kristiansenu koji je legao onako na travnjak uz desnu aut liniju. Sada evo na nove lopte koja je odigrana prema naprijed, glavom je to prošljeđivao Hekheima prema Kristiansenu. Mekena je bio na mjestu i izbacili su to Dinamovi nogometaši u aut. Dinamo je inače danas doznao kaznu da ćemo biti zatvoren dio sjeverne tribine s obzirom na nedolično ponašanje njegovih navijača u utakmici protiv Borussia Dortmund. Rok kušnje za tu uvjetnu kaznu bio je 2 godine i ta kazna se sad dogodila, ako se ne varamo, 20.000 eura je riječ, plus zatvaranju dijela te sjeverne tribine, a kreće i novi rok kušnje od iduće 2 godine kada bi kazna mogla biti ukoliko dođe do ponavljanja takve situacije i drastičnija, pa se nadam da će ipak prevladati zdrav razum i da će Dinamovi navijači navijati u UEFA-inim, ali i svim drugim utakmicama u skladu s onim, a recimo to tako, pravilima bontona navijača i da neće biti potrebe da se opet iz ropotarnice povijesti vade pa gotovo 2 godine stara nedjela, hajte uvjetne kazne kojima je Dinamo nažalost kontinuirano izložena. Da stvar bude gora, nije jedini kad su hrvatski klubovi, ali i reprezentacija u pitanju. Evo lopte do Tripića koji je sada na lijevom krilu Vikinga, pokušava lomiti Lisicu, uspio je proći, ali je loše zavrnuo lijevom nogom, lopta je pobjegla u gol, aut i bit će ispucavanje na 10 minuta od kraja prvog dijela za Dinamovog čuvara mreže Ivana Nevistića koji je praktički bio neposlen, besposlen, pa većim dijelom ovoga dvoboja branio jeste onaj kazneni udarac, mimo toga unutar njegovih vratnica nisu zapucali Vikingovi nogometaši, što na neki način govori i o tome koliko je dobra i pokretljiva bila Dinamova obrana, te na vrijeme zaustavljala te suparničke napade. Što se tiče dodavanja u ovom meču, 203 uspješna Dinamova, 76 Vikingovih, što također svjedoči toj dominaciji hrvatskog prvaka. Sada se ponovo oglasio sudac, tamo je u kraćem razgovoru s Falkenerom kojem je pokazao da više neće tolerirati onako objeručno obgrljivanje Dijona Drene Belje i
idući takav start biće osim prekršajem kažnjen i javnom opomenom Dominguez prema McKenny. Istek 36. minute, Zajca s loptom koju mu kradu Norvežani i kreću prema naprijed. Moj je odigrala prema ljevoj strani, tamo je Tripić nakratko pao, priključio se napadu i Haugen, ali ipak odgodili su Norvežani dolazak te lopte pred Dinamom 16-terac. Sada je s centra gotovo odigrao dubinski pas Askildsen, međutim iako se na trenutak činilo da je malo u raskoraku sa suparnikom Dinamova obrana, uspjeli su se poloviti, pohvatati Dinamovi stoperi i otkloniti tu opasnost. Mišić već organizira Dinamova napad, njegova dijagonala prema Lisici, sjajno primanje lopte u zraku, potom povratni pas na Stojkovića koji je onako u primanju pokušao lomiti svojeg čuvara, ali nije do kraja uspio svojem naumu, no lopta je sačuvana pa nema potencijalne kontre domaćina. Dominguez kombinira s Mišićem, dosta sporo ide lopta u ovim trenucima, zastali su malo Dinamovi nogometaši, iako vjerujem da im ove nešto ipak svježije temperature na sjeveru kontinenta gode i da im je s te strane malo lakše ipak trčati. Hođa vara svojeg čuvara, ide na udarac, Hođa samo u naruč je dobro postavljenog Arilda Östboa, kojemu je ovo već, ako se ne varam, treća obrana, treća uspješna intervencija nakon tih Dinamovih šutova. Tek je Hođa uspio poslati loptu u mrežu glavom nakon Stojkovićevog centar šuta u 10. minuti. McKenna je potom igrao rukom i s bijele točke je u 18. Zlatko Tripić s bijele točke izjednačio rezultat. Izjednačilo i Celje protiv Slovana. Dakle i tamo je kao u Stavangeru 1-1. Sešlar također s bijele točke za domaćina. Domaćin je i u Stavangeru izjednačio na takav način nakon vodstva gosta. Gosta vodi u Lyonu, Fenerbahče tamo ima 2-0, AEK ima prednost od 3-0 protiv Levskog iz Sofije u Ateni. Ako se možemo malo našaliti, taj rezultat sugerira da nije baš lavovski odigrao Levski u toj utakmici. Baš kao ni u prvom dvoboju nije uspio postići zgoditak protiv sastava iz Atene. Slobodni udarac je za Viking, odigrana lopta prema ljevoj strani, Haugen je to ponovo vratio do Falhenera. Potom Östbo ispucava iz svojeg kaznenog prostora prema desnom boku. Dobar je bio skok Hekheima. Tamo je Moj dobio ipak puno više obrambenih zadaća u nastavku ove utakmice i zamijenio svoju poziciju s Hekheimom kako ne bi moralo doći do promjene igrača s obzirom da Hekheim ima onaj žuti karton koje je zaradio u relativno ranoj fazi dvoboja. Evo Hekheima ponovo na skoku, vraćena lopta do Moja, Moj još jednom za Hekheima koji ponovo diže loptu, ali samo na glavu Valinčića koji je pronašao Hođu, a Hođa iz svojeg kaznenog prostora izbacio prema lijevom krilu na kojem bi on sam trebao biti, ali eto, nije bilo nikoga tamo. Tek je Beljo pokušao stići do te lopte. U 27. minuti je Hekheim požutio, dakle već 13 minuta igra pod opterećenjem tog žutog kartona i nekako je među prvim kandidatima za zamjenu u ovoj utakmici ukoliko će se odlučiti ponovo Moja vratiti prema naprijed. Trener domaćina Bjarte Lunde Arsheim, znate onu priču o tome da Viking ima trenerski dvojac koji je
tako reći ravnopravan u tom odlučivanju. Morten Jensen je drugi trener u skandinavskim zemljama, to kao sistem funkcionira već godinama, ne samo u nogometu već i u rukometu, a što se tiče UEFA-inog službenog zapisnika tek je Arsheim zaveden kao trener 127 godina starog kluba iz Stavangera, koji je osnovan baš u kolovozu mjesecu, ali pred 16 dana proslavio je taj svoj 127. rođendan. 1899. godina jest godina njegovog osnutka. Evo novog ubačaja Tripića, dobre intervencije potom Pereza Vinljofa, ali lopta je stigla do Bela. Bel kombinira tamo sa Skilcenom, pa je vraćena lopta do stoperskog dvojica Stensnes Falkener, potom još jednom Askilcen i Viking je u ovim trenucima uspio malo umrčiti igru, što je naravno za njega dobro, jer Dinamo je bio kudikamo opasniji takmac većim dijelom prvog poluvremena, s više od 60% lopte u svojim nogama i sa kudikamo većim brojem dodavanja. Dinamo ima gotovo 250 uspješno izvedenih dodavanja iz gotovo 270 pokušaja. 170 puta je pokušavao Vikinga, 145 je imao uspješno izvedenih dodavanja. Novi ubačaj Tripića lijevom nogom, moj iz drugog plana, ali vratio je samo glavom loptu za Zajca, koji je malo kasnije u tom povratku u svoj kazneni prostor. Potom, što je pjesnik ovdje želio reći? Pokušaja kontra Dinama, Stojković je taj pjesnik, a znate i onu, pjesnici su čuđenje u svijetu, jer ovo je bio pokušaj u kojem je samo dodao loptu za suparničkog vratara Özboa sa praktički linije centra igrališta. Vjerujem da je želio uposliti Belju, ali je Beljo ostao u središnjem krugu i to je bio na neki način u ovoj Dinamovoj akciji začaran krug, iza kojeg svojom kombinatorikom Modri, a večeras Bijeli jednostavno nisu uspjeli izaći. Organizira svoj novi napad Viking, dobra lopta prema kaznenom prostoru iza kojeg je izašao na suprotnu stranu Kristiansen, dakle prema lijevome krilu. Potom odigrao na Tripića, Tripić pronašao Falkenera, evo sada Askilcena, pa još jedna lopta prema Kristiansenu. Dinamo se obranio, vratio se i Beljo pri pomoći svojoj obrani, našao se unutar onoga polukruga koji služi za izmuđenje kaznenih udaraca. Evo kontre, Mišićeva sjajna lopta za Lisicu, Lisica u kaznenom prostoru, Lisica i dalje s loptom i pobjeglo mu je to u gol out. E, ovo je sada već pogreška koja, nažalost, nije, da tako kažem, svojstvena profesionalnim nogometašima. Ovo je onako ipak na razini amaterskog nogometa, da ne kažem i škole nogometa. Ovdje je Lisica imao više rješenja, mogao je pucati, mogla se lopta odbiti nekome od njegovih suigrača, mogao je uposliti Belju u kaznenom prostoru ili pak Stojkovića, a učinio je nažalost sve ono najgore za Dinamo, a to je poklonio loptu bez da se za nju morao pomučiti sastava Vikinga. Moj potom loše prima loptu koju tek nakratko čiste Dinamovi igrači, pa sada sjajno primanje i udarac i evo kakve pogreške Norvežana. Hekheim nije uspio odbijenu loptu nakon Nevistićeve obrane poslati u nebranjenu mrežu. U 45. minuti dogodila se najkonkretnija prigoda Vikinga iz igre. Askilcen je tukao ljevicom, tamo je daleko od njega stajao Dominguez, bacao se, pokušao to blokirati, ali ipak opalio je silovito ljevicom Askilcena. Onda u nastavku te akcije odbijena lopta stigla je do Hekheima, koji je onako dlanom desne ruke raspalio silovito, nervozno, rezignirano po travi, jer nije uspio pogoditi nebranjenu Dinamovu mrežu. Nevistiću pišemo prvu obranu, a
Askildsenu. Dobar pokušaj i Hekajmu jednu kvrgu, s obzirom da je promašio prazan gol, pa da se eto malo i našalimo kad već ne ide bolje Dinamo, a na svu sreću dobro ne ide ni Norvežanima kad su te prigode u pitanju. Recimo i da je u 44. minuti Lisica otišao loptom izvan terena i da je propala poprilično izgledna Dinamova šansa. Lopta je u rukama Marija Kovačevića. Za nama je već 85 sekundi igre u Sučevoj je nadoknadi, dvije su najavljene. Dinamo će ići u onaj takozvani build up. Zamislite, došao je na 20 metara od svoje gola Nevistića, tražeći tamo loptu od Domingeza, iako za takvo ponašanje Dinamovog vratara nije bilo apsolutno nikakve potrebe, sve su mogli sami riješiti stoperi Domingez i McKenna, pa onda centar šut hođe s lijeve strane, traže tamo korner Dinamovi nogometaši, čak dvojica njih nisu to uvažili. Suci za Španjolske, bila je to posljednja situacija u prvome dijelu, kraj je označio Jose Maria Sanchez. Zavodio je Dinamo 1-0 s goritkom hođe glavom iz 10. minute. McKenna je igrao rukom u 18. u kaznenom prostoru nakon pregleda VAR snimke na bijelu točku pokazao je Sanchez, siguran izvođač udarca skreća, bio je kapetan domaćina Zlatko Tripić i stvari su ponovo na početku. Ukupan omjer u oba straza Vikinga i Dinama je 3-3, dakle 90 zagrebačkih i 45 minuta u Stavangeru nije ponudilo pobjednika. Ono što je možda još kuriozitet ovog para jest da po završenom svakom poluvremenu je rezultat bio neodlučen, dakle u Zagrebu 2-2 pa 0-0, ovdje je 1-1 nakon prvih 45 minuta. Ostanite dalje uz nas, uz drugi program Hrvatskog radija, čujemo se ponovo za četvrt sata.

0: Sport na Drugom.
1: Ponovo smo zajedno, poštovani slušatelji, pred početak drugog poluvremena utakmice u Stavangeru, Viking Dinamo. 1-1 je rezultat nakon prvog dijela dvoboja, prvi napad u nastavku ove utakmice imat će nogometaši norveškog prvaka. Lopta je u središnjem krugu, čeka se znak suca Josea Marije Sančeza. Nisam siguran je li bilo zamjena s obzirom da pratim ovu utakmicu iz našeg zagrebačkog studija, ali čini mi se da je istih 11 i na jednoj i na drugoj strani stiglo na nastavak ove utakmice. Jedan žuti karton ima tek Henrik Hegheim iza 27. minute, riječ je o desnom beku Vikinga, dakle opterećen je javnom opomenom i morat će pripaziti u nastavku ovog dvoboja kako ne bi zaradio drugi žuti karton. Visok skok sada McKenna koji se laktom naslonio upravo na Hegheima, loptu izbacio, a iz kolosijeka izgurao Henrika Hegheima. Scott McKenna koji je za tu situaciju zaradio javnu opomenu, dakle evo i prvog kartoniranog igrača u Dinamovim redovima. Ono što je načinio u prvom dijelu ove utakmice, McKennu definitivno gura u tragičara, igrao rukom u kaznenom prostoru, pa je Tripić izjednačio rezultat na 1-1. Evo nove opasnosti, kakva obrana sada Nevistića, bravo za stasitog Dinamovog čuvara mreže koji je opet u prvome planu nakon onog isključujućeg crvenog kartona koji je zaradio u uzvratnoj utakmici protiv Kauno Žalgirisa. Njegov imenjak Filipović sada je sjajno obranio udarac iz blizine. Nakon jedne gužve Ivan Nevistić, to je čini mi se bila već 47. minuta. Rezultat se dakle nije promijenio nakon što je po udarcu iz daljine netko od Vikingovih igrača skrenuo loptu i uspio je to Dinamov čuvar mreže doista zaustaviti na crti pred svojim golom. Mislim da je to bio Falkener čiji je udarac Nevistić obranio. Evo nove opasnosti, sjajno petom na Tripića, Tripićev udarac i gol. Ovoga puta ni Nevistić nije mogao pomoći, prvi puta u tim dvobojima protiv Dinama vodi Viking Stavanger. Edwin Austb je strijelac od 48. minute, 2-1 ima Viking. I sad ćemo vidjeti od čega je Dinamo napravljen, jer bit će teško vratiti se u ovaj dvoboj, pogotovo nakon onih promašaja iz prvog dijela. Stojković je imao situaciju 1-1 s Ostbom, norveškim čuvarom mreže. Sada je ispala gotovo kompletna Dinamova obrana i sjajan je ovo udarac bio Austboa koji je onako Lelujevu loptu poslao pod Nevistićevu gredu. Sprintao je McKenna koji je prvi ispao, ne bi li to nadoknadio, ali nije pomoglo i Vikinga vodi 2-1. Prvo Falkener u 47. a potom Jausbo u 48. minuti i Dinamo je u rezultatskom zaostatku. Dobar Beljin skok, ali lopta nije stigla do Hođe, potom se odbila McKennie. Tripić ovoga puta na desnom krilu, kao da igra samo pod zapadnom tribinom na Vikingovom stadionu. Na kraju je Ferez Vinlof to izbacio i nema lopte, tamo se žali Zlatko Tripić. Ha, ako bi netko morao dobiti loptu onako ekspresno, to je doista Vikingov kapetan na ovom stadionu koji prima gotovo 16.000 gledatelja. Sada se jasno vidjela ta tribina sa isključivo stajačima mjestima. Tripić ubacuje daleko u peterac Dinama, pa onda povratna lopta i evo nove lopte u Dinamovoj mreži. 3-1, Blitzkrieg Vikinga. Hoće li se Dinamo iz ovoga moći iščupati? 50. minuta, vremena još sasvim, sasvim dovoljno. Moj je bio strijelac sa nekih 16-17 metara je poslao loptu u donji desni Nevistićeva kut. Nekog je to na putu do mreže, čini mi se, i diralo. I evo Vikinga ekspresno na 3-1. Loš ulazak Dinama u drugo poluvrijeme ove utakmice i puno je tu sad pitanja, ali nemojmo se baviti njima. Mišić je nažalost bio taj koji je skrenuo loptu i prevario u stvari Nevistića. Nemojmo se baviti tim otvorenim pitanjima, bit će vremena za analize. Idemo se nadati da se nešto iza ove utakmice spasiti da i da nakon nje neće biti isključivo govora o lekcijama koje je Dinamo naučio već da će poput Vikinga u Zagrebu uspjeti doći do izjednačenja. Treba će naravno, kako bi se to ostvarilo, i preuzeti određenu dozu rizika u igri, što bi moglo značiti još veći rezultatski potop, no sreća prati hrabre. Idemo se nadati da Dinamo ima i znanja, ali i hrabrosti dostići ovaj minus od dva zgoditka i izboriti ulazak u Ligu prvaka u kojoj Viking nikada nije bio, a Dinamo bi to bio 10. put. Naravno, sada su one opasne minute u kojima je domaćin prepun samopouzdanja, u kojima će domaćin i malo nanjušiti krvi. Možda je ovo trenutak i za ulazak Mislava Oršića, koji je, ha, koliko gotovo možda malo i onako naturalistički zvučalo, izvan idealne forme, no znamo da je igrač koji može razbijati ritam suparnika i okretati ritam utakmice, a Dinamo takav preokret u ritmu definitivno treba. Askildsen je drugi norveški igrač koji se našao u Sučevoj bilježnici zbog starta za koje je zaradio žuti karton, i to u 53. minuti. Evo novog centaršuta Dinama, ovoga puta uspješno se tamo bacio Gianni Stensnes pred loptu i glavom to izbacio gol out, no podigao je zastavicu drugi pomoćni sudac na ovoj utakmici i Njigo Prijeto i pokazao nedozvoljenu poziciju Dijona Drene Belje prigodom upućivanja te lopte u Vikingov kazneni prostor. Krenula je 54. minuta dvoboja, ispucana lopta na glavu Mekene, potom su nastavili Norvežani s glavometom dok Mišić nije smirio tu loptu, srušena rukama Hođa, nije se oglasio sudac, imali tu vara. Smatram da bi ga i trebalo biti ukoliko je bilo starta za crveni karton, a ono što je naravno nepojmljivo da takav jedan Mojev start može proći apsolutno nekažnjeno, no tako stvari sada stoje dok se igra, VAR se neće oglašavati. Hođa s loptom, dribla prema sredini, onda vraća na Domingueza, Domingues odigrava na desno krilo. Tamo je Valinčić, Valinčić još jedno prema Domingezu, potom ispred Stojkovića uspješna intervencija Bela, pa onda efektno Petom, a tamo strjelac zgoditka za 2-1. Östbö kombinira sa svojim suigračima i Viking je u ovim trenucima umješno i uspješno sakrio loptu Dinamovim nogometašima. Tražio je to Tripić na desnom boku, dobio loptu, ima s desne strane Hekheima, ipak je ubacio sredinu, tamo je Kristiansen to primio i uspio je iz okreta tući preko gola. 55. minuta, već četvrta izgledna situacija za sastav iz Stavangera u nastavku ovoga dvoboja i nešto definitivno mora čim prije mijenjati. Mario Kovačević izlazili iz igre, Zajc da umjesto njega, Kačavenda od 55. minute. Samo jednog igrača zamijenio je Mario Kovačević. Ima još naravno opcija poput Oršića, Šunte, Topića, Mudražije, Gališića, Prevljaka, Tabinasa, Radeljića i Gode uz dvojicu pričuvnih čuvara mreže Zagorca i Filipović. A ono što u nastavku ove utakmice gledamo od Dinama je loše. Ubačaj Lisice s desnog krila, lopta u naručje domaćeg vratara Özboa, jedan od po performansama prikazanim u ovoj utakmici kandidata za izlazak u drugom poluvremenu definitivno jest Mateo Lisica, jer previše je ovakvih bilo situacija u kojima je poklanjao lopte Norvežanima bez da ih je natjerao da se pomuče. Udarac iz daljine Stojkovića, onako iz očaja reklo bi se, s više od 20 metara preko gola, prvi Dinamova pokušaj u nastavku ovog meča. Najveći dio navijača na sjeveru Europe, ali ipak na jugu Norveške u dugim rukavima prati ovaj dvoboj, no ima ih naravno koji su i u kratkim rukavima što se meteoroloških prilika tiče. One doista za ovaj dvoboj nisu loše. Pred početak utakmice temperatura zraka bila 18 stupnjeva uz 68% vlage. Blizu sjevernog mora je stadion i naravno da je onda i vlaga relativno visoka. Prekršen zaustavljen Perez Winlof, Tripić je bio taj koji ga je faulirao. 57. minuta, Dinamo se ne uspjeva oporaviti, a ovdje je Tripić zaslužio minimalno žuti karton, no da, dobio ga je tek sada pokazano u našem kadru, a evo i potvrde u smislu grafike na ekranu. 3-1 je u žutim kartonima za Viking, koji je u ovim trenucima agresivniji od Dinama, koji je pak ubacio loptu u kazneni prostor Norvežana, koji su je uspjeli izbaciti i to je stiglo do Nevistića. Nevistića koji se nalazi izvan svojeg kaznenog prostora i kombinira sa stoperima Dominguezom i McKennom. Međutim, nema vremena jednostavno za takav build up u ovim trenucima i poslaće sada Nevistić dugačku loptu, a čujemo i neki razgovor putem tog međunarodnog tona koji dopire do nas, poštovani slušatelji, ali riječ o nekom kraćem razgovoru četvrtog suca koji je sprema nove zamjene, možda kod Norvežana, možda i kod igrača hrvatskog prvaka. Bliži se ta 60. minuta kad obično svi treneri vole mijenjati. U međuvremenu Tripić radi ponovo dobar posao, pa onda Hekheim pokušava ubaciti za Kristiansena, nije prošlo. Stojković se ispružio, pa onda uspio skrenuti loptu do Hođe koji želi proći pokraj Mojija. Moji ga je ponovo srušio. Ovdje bi trebao biti opet žuti karton za Mojija. Dakle, ha, u razmaku od svega nekoliko minuta Moji je trebao dobiti dva žuta kartona zbog tih prekršaja nad Arberom Hođom, a sudac Sanchez iz Španjolske pravi se Englez, doduše mislim da pamti sad ovu situaciju iz 59. minute i da će ipak u idućem prekidu pokazati javnu opomenu Moju, strelcu trećeg Vikingovog zgoditka. Evo lopte kod Hođe, ispred sebe ima Hekajma, vraćeno do Pereza Vinlofa, potom Mišić, Mišić podvaljeno za Stojkovića koji onako u primanju lopte ipak mora izaći iz kaznenog prostora, zatim Mišić glavom za Hođu, onda vraća do Pereza Vinlofa. Dobro su u obrani postavljeni u ovim trenucima Norvežani i mora se Dinamo mučiti, mora Dinamo to probijati, a poprilično je statična u ovim trenucima igra hrvatskog prvaka. Mišićeva dijagonala koju lakoćom glavom ispred Valinčića u aut izbija Haugen, pa onda odigrana lopta do Kačavende, prvi njegovi dodiri u ovoj utakmici, s njom na kraju ubačaj, pa lopta odbijena do Lisice, još jednom do autora tog maloprijašnjeg centra šuta Valinčića, potom Dominguez centrira, izbijaju Norvežani do Pereza Vinlofa, stješnjeni Norvežani u svoj kazneni prostor, ali teško je to probijati, zgusnuta je norveška obrana i onda onako iz očaja Hođa daleko, daleko od gola, daje neki ragbi u pitanju, onda bi to bilo koliko toliko dobro, ovako je bilo tek za navijače koji se nalaze iza sjevernog gola na Vikingovom stadionu u Stavangeru. Nakon 2-2 u zagrebačkoj utakmici, 1-1 u prvom poluvremenu, Viking ima prednost od 3-1 protiv Dinama. Lyon je zabio Fenerbahčevu, tamo je 1-2, dakle prednost Turaka u Francuskoj. AEK ima 4-0 protiv Levskoga. Kao što sam rekao, oni razgovori koje smo čuli kroz te mikrofone sa stadiona u Stavangeru su u biti bili razgovori uoči te prve dvostruke zamjene kod Norvežana. Izlazi stoper Henrik Falkener, umjesto njega s brojem 27 Jesper Daland, a ušao je i s brojem 18 Sondre Bjørshol umjesto Henrika Hekajma. Rekao sam već da je on zbog tog žutog kartona koji je zaradio jedan od prvih kandidata za izlazak u redovima norveškog prvaka, što se potom i obistinilo u nastavku ove utakmice. McKennina povratna lopta do Nevistića, on pak traži Domingueza, još jednom Scott McKenna koji je bio na jučerašnjoj konferenciji za novinare, tad je izjavio da se Dinamo nije pripremao na umjetnoj travi za ovu utakmicu, da već ima iskustvo igranja u Tunu u Švicarskoj u kvalifikacijama Lige prvaka baš na takvoj podlozi. Prekršaj rukama načinio je Gianni Stensnes, slobodni je udarac za Dinamo, svojevrsni skraćeni korner, prigoda za ubačaj. 7 km više pretrčali su nogometaši Vikinga i koliko god Dinamo bio konkretniji kad je ta pas igra u pitanju, toliko Dinamo nedostaje konkretnosti kad su zgodici posrijedi. A drugi gol postigao je Lyon protiv Fenerbahčea i tamo su stvari na početku, rezultat je izjednačen 2-2, evo ubačaj u kazneni prostor, skok, zatim Domingueza, zahvaćene lopte, ali ona je ipak otišla u gol out, ostalo je 3-1 za Viking, centrirao je Stojković, skakao Dominguez, otišla lopta otprilike metara pokraj lijeve Özbeove vratnice i dalje plus 2 za Viking.
2: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našeg prvog programa. Nogometaši Dinama upravo u Stavangeru pokušavaju izboriti svoj 10. nastup u Ligi prvaka. Modri gostuju kod norveškog Vikinga. Prvi susret u Zagrebu završio je 2-2, a kako je u drugom, javit će nam Marko Šivak.
1: 3-1 je za nogometaše Vikinga i to dvama brzim zgodicima u nastavku ove utakmice, jer prvo polovrijeme je završeno neodlučenim rezultatom 1-1. Hođa je udarcem glavom doveo Dinamo u prednost u 10. minuti nakon centra šuta Stojkovića s desnog krila. Potom je McKenna igrao u vlastitom kaznenom prostoru rukom. Nakon pregleda VAR snimke, sudac ove utakmice, Španjolac Sanchez, pokazao je na bijelu točku. Siguran izvođač udarca skreća bio je Tripić i to je bio konačni rezultat prvog dijela postavljen u 18. minuti. Imao je Dinamo još prigoda, a i Nevistić je u 45. minuti spašavao kod Askilcenovog šuta. šuta. Branio je Nevistića i pokušaj Falhenera iz blizine u 47. minuti da bi bio nemoćan u 48. kada je Ausbo poslao loptu pod gredu za 2-1 s vrha kaznenog prostora. S otprilike sličnog mjesta tukao je 2 minute kasnije i moj Mišić skrenuo tu loptu i to je bilo 3-1 za Viking brzim preokretom. Kristiansen je imao još jednu situaciju u 55. minuti kako bi povećao tu prednost koju Viking ima i koja norveškog prvaka vodi u premijerni nastup u Ligi prvaka. Dinamo s druge strane neprepoznatljivo nastavku ove utakmice, ali ima još otprilike pola sata, u tijeku je 65. minuta kako bi pokušao spriječiti pohod Norvežana ka drugom predstavniku u ligaškom dijelu ovog natjecanja. Prijenos je na drugom programu Hrvatskog radija.
2: I upravo kao što je Marko rekao, nastavljamo prijenos na drugom programu. Marko, izvoli.
1: 66. minuta počela u Stavangeru. Dinamo, ponavljam, neprepoznatljiv u odnosu na prvi dio ove utakmice, jednostavno nedovoljno konkretan u igri prema naprijed, nedostaje malo one sportske drskosti. Sada se ne libi prekršaja onako dvijema rukama povlačiti Mišića. Joe Bell, to je četvrti igrač Vikinga sa žutim kartonom. Ukoliko Viking ovo prođe, očekuju ga utakmice u Ligi prvaka, njih ukupno 8, pa nije problem jednu ni pauzirati zbog kazne zaslužene zbog žutih kartona, zbog javnih opomena. Dinamo s druge strane sada već prelazi u svojevrsni očaj, a jedno od tih rješenja i očajničkih pokušaja koje će povući Mario Kovačević jest uvođenje Mislava Oršića. Idemo se nadati da Oršić može podsjetiti na neka prošla vremena, na primjerice vrijeme Covida kada je trima zgodicima torpedirao Tottenham na Maksimiru, kada je Damir Krznar kao trener nokautirao velikog, velikog, višestrukog osvajača Lige prvaka Josea Mourinha, koji je bio na klupi kluba iz sjevernog Londona. Dakle, hođa van u igru Oršić. Ono što je zanimljivo naglasiti, bilo jest tih prekršaja Moja na hođi, ali ni za jedan od njih nije zaradio žuti karton. Tobias, moj jedini tamnoput igrač u redovima Vikinga, strijelac trećeg zgoditka večeras. Dakle, Zajc i hođa izvan terena od onih igrača koji su počeli utakmicu u Dinamovim redovima. Umjesto njih ušli su Kačavenda, odnosno Oršić, igrači s najvišim brojevima u zapisniku ove utakmice. Dinamo opet pritišće, ubacit će Valinčić prema Belji, Beljo između dvojice, vratio loptu tamo prema Kačavendi, potom u nastavku te akcije skače i Dominguez i sviran je prekršaj Sergio Dominguezu. Skače Dinamova klupa, ne može shvatiti kriterije, ali Dominguez, koji je inače sunarodnjak suca Sančeza, se čudi kriteriju koji je to zauzeo njegov sunarodnjak u 68. minuti ove utakmice.

ga se ne libi vratiti loptu s centra svojem čuvaru mreže Özbø. Ne žuri se naravno Norvežanima. Dinamo pak s druge strane je vodio i u prvom i u drugom dvoboju, a nažalost torpediran je u samo 5 minuta igre u nastavku. Nevistić je branio dok je išlo u završnici prvog i na početku drugog dijela, ali zaista je bio nemoćan kod tih pokušaja Özbøa i Moja. Imao je i kazneni udarac protiv sebe, da je kod njega ostao onako po sredini gola, možda bi skinuo taj pokušaj Tripića. Tripića koji sada onako malo i afektira nakon što je klizećim startom zaustavio pokušaj pasa Pereza Vindlofa. Traži podršku od norveških navijača koji se bude i koji slave. Norvežani imaju već jedan klub u Ligi prvaka, riječ je o zaista sjajnim nogometašima koji su eto drugu godinu zaredom izborili grupnu fazu natjecanja igračima Bodeglimta. McKenna prema Mišiću. Mišić okreće stranu. Inače, kad smo već kod Bodeglimta, valja naglasiti da je s ukupnih 6-1 norveški viceprvak izbacio Nek Nijmegen. Inače, dugo je Norvežane u onim grupama Lige prvaka uspješno predstavljao Rosenborg, međutim njegova se to vladavina na neki način završila i vidjet ćemo hoće li se ponovo uzdići do osvajanja naslova državnog prvaka. Sastav iz Trondheima, u međuvremenu Mišić je u duelu dvojice kapetana načinio prekršaj nad Tripićem, kojem će ruku pružiti Mislav Oršić, nekadašnji igrač Rijeke, kluba iz rodnog grada Zlatka Tripića. A Vikingov kapetan, nakon što se oporavio i podigao na vlastite noge, će izvesti ovaj slobodni udarac na Vikinga stadionu. Ali kako stvari sada stoje, sve to skupa će se ponavljati, jer bilo je tamo nekakvog naguravanja u kaznenom prostoru i sudac Sanchez će to vratiti na mjesto odakle taj prekršaj izveo Tripić. Dinamo nažalost neprepoznatljiv u nastavku ove utakmice, opet je dosta olako primao pogotke, a svaka neka situacija koju uspješno riješe norveški igrači ili u kojoj dođe do nekog starta dinamovaca, kao što je sad bila visoko podignuta noga Oršića u nastojanju da stigne prvi do lopte u utrci sa Skilcenom, koji je onako čekao tu loptu, išao glavom na nju. Oršić je zaradio žuti karton i postao drugi javno opomenuti igrač u Dinamovim redovima. Minuta je 73. Što se tiče utakmice u Lyonu, tamo je već bio jedan gol koji nije vrijedio, gol Opende za 2-2, pa zatim i gol Budaša. A taj gol također

0: se provjerava je li bilo zaleđe ili nije. I vidjet ćemo kako će tamo stvari završiti u itekako zanimljivom duelu teškaša Liona i Fenerbahča. U prvoj je njihovoj utakmici rezultat je bio izjednačen, također 1-1. Bjørshol je pokušao tamo ubaciti iz desnog krila, Perez Milov je skrenuo tu njegovu loptu u kornera koji izvodi Tripić, povratni njegova pas na strelca drugog Vikingovog gola večera sa uzboa, na kraju je Tripić centrirao, ali je označeno zaleđe. Ostalo je 3-1 za sastav iz Stavangera. Tripić je u stvari bio u tom zaleđu i nastavlja se utakmica Dinamovima napadom preko ljevog krila, preko Oršića. Mišić za ljevu stranu još jednom, tamo je Perez Vinljov koji je osvojio malo prostora, može ubaciti dobro boksa. Ozbe loptu prema suprotnoj strani igrališta do Valinčića, potom Dominguez, on pak vraća na Mekenu. Mekena prosljeđuje Mišiću, Mišić ima nekoliko rješenja, ali odlučio se na povratni pas prema Mekeni. Potom Stojković uzima loptu, prosljeđuje prema Dominguezu, sasvim potisnuti u svoj kazneni prostor igrači Vikinga i Dinamo će ovo zaista teško probijati, ali Kačavenda je jedan od igrača koji bi to mogao načiniti. Dao je loptu do Oršića, on pak tukao slabo i lakoćom je to obranio Arild Özbo. Dugo je vukao Kačavenda, dao Oršiću koji je pucao kroz noge suparničkog stopera, ali u vratara Özboa. Bila je to 75. minuta. Dinamo treba jedan gol koji bi ga vratio u život, koji bi mu onako poslužio poput terapije kisikom u boci u trenucima dok se penjete na neki od najviših planinskih vrhova. Ukoliko mogu eto na taj način figurativno oslikati Ligu prvaka i koju bi financijsku injekciju za zagrebački klub ona značila. Nije vrijedio ni taj drugi gol. Liona koji se provjeravao, Budaš je dakle bio u zaleđu. Sve manje vremena u Norveškoj za igru, 77. minuta već krenula, slobodni udarac izveo je Mišić. Mekena prema Dominguezu, Dominguez pak za Valinčića. I opet kombinira Dinamo u svojoj zadnjoj liniji. Ponovo Dominguez, Beljo. Izašao je iz kaznenog prostora pa se poskliznuo, pao i evo kontre za Vikinga. Odigrana lopta prema Tripiću koji je ostao u situaciji 1-1 s Mekenom, pa će onda gurati i uspjeti sjajno pronaći svoje suigrače u kaznenom prostoru. Onda se tamo ipak spetljao i odigrao krivu povratnu loptu, čini mi se Özbo, strijelac drugog Vikingovog zgodnika. I evo sada odgovora Dinama, ide Beljo oči u oči sa suparničkim vratarom, tu će pokraj gola. 77. minuta, prvo kontra Vikinga, zatim rekontra Dinama i Beljin udarac pokraj gola. Oršić ga je uposlio, našao se oči u oči s Özbom, tukao u donji ljevi kut, dirao je to možda vratar Vikinga, ali nije se izvodio korner. Već je lopta bila za Norvežane i Dinamo će imati za čime žaliti za tom sjajnom prigodom. Diona Drene Belje iz 77. minute. Mekena za Stojkovića, još jednom će Stojković pokušati do lopte, ali Mekena je to ipak učinio možda mrvicu za nijansu prekratko. Već Tripić vuče protunapad Norvežana, daje na udarac tamo Kristiansenu koji je tukao, ali je Nevistić uspio obraniti tu loptu. Ostalo je 3-1 za Viking. Dinamo je promijenio tek dvojicu igrača i doista ne znam što čeka. Znači li to da ne vjeruje preostalima na klupi? Godi, Radeljiću, Tabinasu, Prevljaku, Galešiću, Modraži, Topiću i Šunti. Trener Mario Kovačević, jer vremena tako reći više nema. 79. minuta u Stavangeru. Tripić izvodi korner za Viking, onako mekana lopta na prvu vratnicu na 5 metara. Beljo je to odbio, pa onda vraćao Norvežan i za svaki uspješan potez dobijaju pljesak s tribina. Koja je to navijačka kultura u toj skandinavskoj zemlji? Stensnes je potom napravio prekršaj nad Lisicom. Govorio sam već o tome da je Lisica prema prikazanom vjerojatno jedan od kandidata za izlazak. Ima Dinamo Topića na klupi koji je prvu utakmicu morao preskočiti zbog ozljede Lista. Zarađen je na treningu večera prije tog zagrebačkog dvoboja. Ali ima i drugih rješenja. Mario Kovačević za to desno krilo, no za sada izostaje njegova reakcija. Gubi Dinamo itekako važnu utakmicu, onu play-offa za ulazak u Ligu prvaka. I kako stvari sada stoje, igraće Dinamo Europsku ligu ukoliko se nešto u završnih 10 minuta plus vremenu sudačke nadoknade u Stavangeru ne promijeni. Valinčić, kombinacija s Lisicom, pa onda vraćena lopta do Dinamovih stopera. Dominguez daje za Mekenu. Mekena pak prema Stojkoviću. Stojković pogledava raspored svojih suigrača. Krenuo je Mekena prema naprijed, dao na Oršića. Oršić za Pereza Vindlofa. Perez Vindlof dugo vuče loptu, onda igra povratni pas prema Mišiću. Mekena je ostao, čini mi se, tamo na skoku i vreba na drugoj vratnici uz Oršića, ali nema centar šuta. Može li Mišić ubaciti? Neće. Dao je prema Perezu Vindlofu koji je također ušao u sredinu kao da je vezni, a ne bočni igrač. Potom je povukao prema ljevom krilu na koje se izvukao Oršić i dobio loptu. Odigrao je zatim na Stojkovića. Ide od Stojkovića bomba, ali odlazi dosta daleko od gola. Nema promjene rezultata u Stavangeru. Viking vodi 3-1 protiv Dinama. 0-1 hođa glavom u 10. minuti. 1-1 na Tripića s bijele točke u 18. 2-1 Ousbo u 48. u 50. Moj za 3-1 i to je trenutačni rezultat. Tripić i Haugen iz igre, umjesto njih u 80. Drugo je će minuti ući Kvija s brojem 26, Kvija Egeskog i drugi Haugen, Herman Haugen s brojem 2, a evo i zamjene kod Dinama i to čini mi se trostruke. Sad, je li tu predugo čekao Dinamo? Ulazi Mudražija, ušao je i Galešić koji će zaigrati na desnom boku. Vidjeli smo i Frana Topića iza igre, izlazi kompletna Dinamova desna strana. Stojković kao veznjak, Valinčić kao desni bek te Lisica kao desno krilo. 83. već minuta u tijeku. Idemo vidjeti što u tih nekoliko minuta koje su dobili mogu pokazati Topić, Mudražija i Niko Galešić. Osvojio je novu loptu Viking, kreće u još jedan u nizu brojnih protuudara tijekom drugog poluvremena, a Na samom početku utakmica nije izgledala ni približno ovako. Norvežani su bili itekako samozatajni. Sada još jedna Nevistićeva obrana. Pokušao je hvatati loptu, ali ipak mu je pobjegla u korner. I to će biti novi ubačaj iz kuta Norvežana nakon ubačaja Moja. Svoj je udarac okušao s lijeve strane iskosa, čini mi se ponovo strijelac, da, tog drugog gola Vikinga Ausbø. 84. je to minuta. Nevistić je izbacio korner, igraju sada kratki korner Norvežani, pa onda uopće ne ubacu loptu u kazneni prostor, kao da i oni u ovim trenucima se malo nadigravaju s Dinamom, za koji sam u uvodu ove utakmice naglasio da se nadam da će odigrati ipak jednu natjecateljsku utakmicu koju će znati čuvati rezultat. Međutim, to se nažalost pokazalo tek kao pusta želja vašeg reportera, poštovani slušatelji, jer Dinamo u ovom trenutku ipak protiv Vikinga većim dijelom tog dvomeča djeluje kao limitirana momčad koja je u Zagrebu imala eto prigodu izgraditi prednost za ovu uzvratnu utakmicu, na kraju je na umjetnoj travi u Stavangeru hrvatski prvak ipak pokleknuo i nakon dugo, dugo vremena Dinamo će poražen napustiti teren. Posljednji poraz koji se Dinamu dogodio datira još sa samog početka kalendarske 2026. godine, kada je Dinamo poražen od Genka na Maksimiru 3-1 19. veljače. Osim te utakmice, još jedan poraz imao je Dinamo, i to na gostovanju kod Midtjyllanda u Europskoj ligi 29. siječnja. Dakle, u razmaku od dva tjedna Dinamo je doživio ta dva poraza. Nakon toga većinom pobjede uz pokoj nerješeni rezultat, ali eto, stigao je tom dugačkom nizu Dinama kraja. Viking s druge strane na domaćem travnjaku također u jednoj lijepoj seriji, ali tamo od ožujka mjeseca, od sredine tog ožujka, Viking ne zna za poraza na domaćem terenu. Tada je izgubio u četvrtfinalu norveškog kupa od Alesunda 18.3. odigrana je ta utakmica. Slobodni udarac je za Dinamo nakon prekršaja nad Topićem, koji je načinio Sondre Bjørshol. 87. minuta, Mislav Oršić će okušati svoj udarac. To bi bilo ludo kad bi ušlo, ali bi itekako pomoglo Dinamu. I sam Topić je kraj lopte, postavio je četvoricu u živi zid Arild Östbo za petoga koji je legao iza njih. Ima Dinamo dakle u ovim trenucima višak igrača, tamo se prikrada i kača Venda u kazneni prostor, a Oršić je izravno tukao prema vratima. Iznuđen je korner, Mudražija šalje loptu prema kutu, centrirat će Fran Topić. Gdje je sada taj visoki Stasiti Beljo? Trebao bi njegova pogoda glavom ili pak dobar skok Scotta McKenna. Išlo je na Belju, promašio je loptu Diondre na Beljo i ide kontra Norvežana, ali vratio se tamo McKenna i osvojio loptu. Još uvijek je živ Dinamo, iako rezultatski to loše izgleda u Norveškoj. Sama je završnica utakmice, 88. minuta, ali nogomet piše doista romane, knjige, i možda se i ovdje krije neki čudnovati preokret poput onog Laskovog sinoć protiv Celtika, kad je tijekom samo jednog poluvremena praktički austrijski sastav nadoknadio minus od 4 razlike protiv Škota, što je sada bilo u kaznenom prostoru Norvežana. Krenuo je tamo Kačavenda prema kutu, pa će ipak prepustiti loptu Oršiću, a očito je bilo nekog koškanja u kaznenom prostoru i hoće li sada novu zamjenu hoće dopustiti Norvežanima sudac Sanchez. Eto kako se lomi ritam kada Dinamo dođe do situacije od slobodnog udarca, pa onda dva uzastopna kornera odmah gura trenerski dvojac Vikinga na posljednju zamjenu svoje igrače. Iza igre izlazi Edwin Austbø, a umjesto njega u samoj završnici dvoboja ulazi Viljar Vevante. 89. minuta završila, počinje 90. Kumača Oršića i čujete već da je to bio uspješan skok Moja koji je izbacio loptu u korner. Kakvo li je to samo veselje kod svake uspješne obrambene akcije i reakcije Norvežana. Novi centar šut Oršića i nova gužva, imali tamo udarca Mudražije, nažalost nema. Blizu pred samom gol linijom bio je Robert Mudražija koji se nazabijao pogodaka, bio strijelac i u tom posljednjem Dinamovom prvenstvenom ogledu protiv Varaždina u subotu, ali ovdje nije sa gotovo gola linije uspio zapucati prema golu. Eno Mudraži opet u kaznenom prostoru, tamo pokušava probiti taj desni bok Galešić, pa onda ipak griješe Dinamovi igrači u predaji lopte. Ona je odbijena gotovo pred Dinamova gol, istrčao je prema centru Nevistić, 3 minute samo sučeve nadoknade koje su već počele teći. Pokušao je Peto Moršić tražiti tamo ispred sebe, čini mi se, Kačavendu, nije prošlo, a čujete norveške navijače. Vratit će sada Herman Haugen loptu u igru. Bio je to dakle aut za Viking. Dinamo nažalost nakon tih primljenih zgoditaka poprilično sterilan, žalit će vjerojatno za onom situacijom Belje iz 77. minuta kad je u situaciji 1-1 s Osbom tukao pokraj gola. Oršić je imao mlak udarac u Osboa u 75. minuti. Sve ostalo što je Dinamo načinio u drugom poluvremenu doista spomena nije vrijedno. Perez Vinilov povratno na Mekenu, potom Dominguez. Navija pa gotovo cijeli stadion u Stavangeru. Viking je još minutu i 20 sekundi udaljen od prvog povijesnog plasmana u Ligu prvaka. Dinamo će svoj jubilarni 10. ipak još malo morati pričekati barem jednu sezonu. Evo nas i u posljednjoj od 3 minute sudačke nadoknade. Svi Vikingovi igrači na klupi su na nogama, a Dinamo se proveo kao pred podosta godina u Bergenu na gostovanju kod Brana u Europskoj ligi. Tada se igrala samo po jedna utakmica bez onog uzrata. Bilo je 2-1 za Brana u tom dvoboju. Onih maksimirskih 2-2 protiv Vikinga bila je opomena, ali opomena koju Dinamo, pa moglo bi se reći, nije shvatio ozbiljno, jer osim uvodnih dobrih pola sata ovdje u Stavangeru, Dinamo nije učinio baš puno toga konkretno do kraja dvoboja. Previše, nažalost, pogrešaka hrvatskog prvaka. Sada i Beljo puca u četvrtoj minuti nadoknade s 11 metara preko gola. Kraj je označio sudac Jose Maria Sanchez. Kraj je to Dinamovih muka u kvalifikacijama Lige prvaka. Viking je pobjedio s 3-1 s godicima Tripića s bijele točke, a uzboja pod Gredu i Moja. Nakon što je Hođa doveo Dinamo u vodstvo u 10. minuti, norveški su zgodici padali u 18., 48. i 50. Toliko za večeras, poštovani slušatelji, što se sporta tiče na valu drugog programa Hrvatskog radija. Dinamo nije uspio, sutra pratimo utakmice koje će igrati Rijeka na Rujevici protiv Mitilanda, odnosno sastav Hajduka u Poljskoj protiv Rakova. Nadamo se da će biti bolje sreće od Dinama, jer Rijeka i Hajduk se jednostavno nemaju više gdje degradirati i u slučaju ispadanja bio bi to kraj njihovog europskog puta, a Dinamo će i ove sezone kao i protekle igrati u utješnoj europskoj ligi. Doduše, prošle sezone nije igrao kvalifikacije za nju, već je imao izravan plasman na temelju svojih ranijih uspjeha, ali bilo je to za njega utješno natjecanje s obzirom da nije uspio osvojiti naslov prvaka Hrvatske prije dvije sezone. Srdačan pozdrav, ostanite dalje uz drugi program Hrvatskog radija.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Drugi, drugi.